Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu. Rock on!

Jokkboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokkboksdags här som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här.
1: Stöten.

0: och hästen och kon och vår tjur i Eugén.
1: Mm.
0: Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur i Eugén, de sitter i finkan.
1: Mm.
0: Nej, tyst, inte än.
2: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur i Eugén, de sitter i finkan var eviga en.
2: Nu då?
0: Vadå? Jag vet.
1: Mm. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon, men se den tog de först, så jag tar grammofon. Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon. Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så att det

tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
1: Och ja, jag tycker det är härligt att gå i solen.
0: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboxdags torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam, så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboxdags torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöt.

0: Och hästen och kon och vår tjur är Eugén. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur är Eugén. De sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur är Eugén. De sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag vet. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon,
1: men se den tog de först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
1: Det är telefon.
2: Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så att det blir

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Klarsyn. Ett program som görs av syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Jag heter Anders Holmberg. Vet ni vad ett kolumbarium är? Det visste inte jag, men det är en kyrkogård med urnor inomhus. Ni ska få veta lite mer om vad ett kolumbarium är och hur det fungerar. Tina Strömberg och jag åkte till Söderledskyrkan i Farsta utanför Stockholm, där ett sådant finns, och intervjuade vaktmästare Ola Ragnar.
2: Ja, jag undrar vart...
3: Hallå.
4: Så.
2: Var är han? Han skulle komma hit, sa han.
4: Ja, klockan är inte halv än.
2: Så. Nej, jag vet.
5: Hej Tina.
4: Hej Ola.
5: Lars.
4: Anders.
5: Och Anders. Förlåt,
4: eller för jag hälsade.
5: Ja.
4: Jag hälsade. Hej.
5: Ja,
4: hej.
5: Och Anders heter du?
2: Ja.
5: Ja, och jag heter Ola då.
2: Ola.
5: Ja, så att vi kommer följa kyrkbacken här nu, alltså ner från kyrkan, och så ska vi gå förbi bisättningsrummet. Så vi håller oss på trottoaren hela vägen bort till kolumbariets entré.
2: Mm. Jaha, den har den separat.
5: Ja, den ligger på baksidan av kyrkan vid stora parkeringen i hörnet, så att säga.
4: Vi är nu vid Söderledskyrkan i Hökarängen och möts upp här av Ola Ragnar, som är vaktmästare här i kyrkan, eller hur?
5: Ja, stämmer.
4: Vad fint att du ville ta oss tid och visa oss kolumbariet som vi ska kliva in i. Vi är utanför det just nu, säger du.
5: Ja, och då är det en liten entrétrappa upp här. Två trappsteg och sen har vi en dörr som vi ska kliva in i.
4: Ja.
5: Så här möts man då av ett glaskors, två ljusstakar, ett vattenfall, ett mindre vattenfall och en sten. Det är en figurativ vägg, så att säga. Den är ganska enkelt gjord och vacker. Jag tror det är Ölands marmor, så att säga. Obehandlad i själva trappen.
4: Är det något som man får känna på? Eller är det innanför någonting på något sätt?
5: Ja, det vi kan känna på är korset. För sen blir det liksom vatten innan man ser det andra, så att säga.
4: Ja.
5: Så korset är väl litet. Där har vi korset.
2: Ja.
5: I glas.
2: Jaha. Och då har de här, just det. Ja, det var väldigt fint. Det är väldigt kompakt. Så.
5: Ja, det är en riktig pjäs.
4: Men här är det alltså pålande vatten när man kommer in, när det är öppet. Vi har ju slunkit in här nu i förväg för att inte störa de som kanske vill gå till sina gravar som det är. Vi har inte ens sagt vad ett kolumbarium är, men vi ska ta det efterhand här.
5: Mm, och det här är precis, det kan man säga, som ett litet förrum till kolumbariet. Lite grann som ett väntrum. Man kan sitta här, det finns en sittbänk. Det finns lite broschyrer om kyrkan för övrigt och sådär. Och så är ytterligare en skulptur som heter Guds lille fattige. Det är alltså Franciscus. Det är från Salzburg, den här skulpturen. Gjord 69. Kolumbariet... Det var inte mer, alltså tanken om kolumbariet fanns nog med från första början, fast det är inte färdigställt förrän 69. Kyrkan var ju klar 1960, men kolumbariet blev inte färdigställt förrän 1969.
4: Och för den som alls inte vet, vad är ett kolumbarie?
5: Det är då en inomhuskyrkogård för urnor enkom, så att säga. Så att här kan man bli begravd i en nisch med urna och aska.
4: Så det är en inomhuskyrkogård, ska man lite, kanske slarvigt, men kunna säga.
5: Ja, i det här fallet så är det en inomhuskyrkogård. Och det är det i de andra kyrkorna också, alltså Gustav Vasa. Det finns ju ett antal kyrkor i stan som har inomhuskyrkogårdar, kolumbarium.
4: Men det är inte så väldigt vanligt generellt.
5: Jag tror att det är nog ett storstadsfenomen mer än, alltså på landet så finns det ju ofta. Alltså kyrkogårdar, alltså, och det finns plats där, så att säga. Men i städerna, alltså när det här byggdes, så gick det inte att liksom ha en vanlig kyrkogård i samband med det. Det fanns inte plats för det, helt enkelt.
2: Så det beror helt och hållet på platsbrist?
5: Om det är helt och hållet vet jag inte, men jag kan tänka mig det, så att säga. Att det är ju väldigt praktiskt, det här, för att uttrycka sig så. Det tar ju, alltså, i förhållande till hur många människor man kan ha begravda här, så tar det ju inte särskilt stor plats, va.
4: Mm.
5: Sen finns det ju minneslundar. Det kanske man skulle kunna tänka sig att man kunde ha här. Men då sprids ju askan liksom, så att säga, bara ut utan någonting mer, så att säga.
4: Just.
5: Och så får man väl ha som kanske ett ett figurativt träd med liksom mässingsskyltar och så. Det har jag sett exempel på. Mm. Men här har vi ett kolumbarium.
4: Mm. Vi är väldigt nyfikna. Vi ska prata mer om det, men vi kan väl gå in och kika.
5: Det kan vi göra. Mm. Absolut. Och då, om ni går efter mig här nu då, så ska vi gå in här och så ska vi vika in.
2: Nu är vi alltså inne i kolumbariet.
5: Ja, och dit du är på väg nu så är det liksom det är som ett, om du fortsätter rakt fram där så kommer vi in i det stora rummet i själva kolumbariet.
4: Här märker vi direkt av att det är en annan tystnad och stillnad.
5: Ja, det blir det. Och så här nu står vi i det som är det stora rummet i kolumbariet. Mm. Och då finns det som, man kan inte säga att det är riktigt rum, men det är som nischer i sig. Alltså, eller bås med ett antal nischplatser i varje bås, så att säga. Och här är det största då, så att säga. Och här finns även ett altare och en ljusbärare.
4: Får vi känna och beskriva hur själva nischerna ser ut?
5: Ja, jag tänkte, bra, någonstans. Det ska vi göra. Jag tänkte att vi kan ta två nischer. Om vi får det här, så här finns det en nisch utan blommor i, så att säga.
4: Ja.
5: Då kan vi känna bara mer hur själva nischplattan ser. Jag knackar på den här så får vi se ner. Där har du en platta.
4: Vad känner du, Anders?
2: Ja, det här är alltså då det är som ett fyrkantig fördjupning. Och botten på fördjupningen så finns det en, alltså på själva golvdelen om man säger så finns det som ett hål.
5: Ja, jag tog bort det för att det är en bronsvas som står där i som man kan ha blommor.
2: Ja.
5: Jag tog bort det först så att ni kan känna på plattan lite obehindrat.
2: Och sen så på innerväggen, den bakre väggen, så är det en platta med ett kors som är ganska tydligt utsirat. Det är metall.
5: Ja, det är brons.
2: Och sen antar jag då att man skriver namnet på den som har avlidit.
5: Just det, och i det här fallet, på den här plattan, så är det två personer som ligger bakom den här nischplattan, så att säga. Det är en man och hustru.
2: Hur många platser har man?
5: Jag tror det är ungefär en bit över 2000 nischer. Och då finns det plats totalt för ungefär 6000 personer här.
4: Mm, så pass.
5: Om man känner på, som nu känner ni på en lucka. Ja. Eller en nisch,
4: en grav kan man säga, en gravplats.
5: Just det, men sen är det ju i direkt anslutning till så här, nästa grav. Och så även uppåt. Så att det är 6 nischplatser på höjden. Och så är det 5 på bredden.
4: Man kan väl säga att det är som en hylla.
5: Ja.
4: En bokhylla eller vad man ska säga.
5: Men det är som ett hyllsystem, verkligen.
4: Ja, eller ett höghus.
5: Ja.
4: Det kanske inte är så fint att säga, men liksom, om man bara ska föreställa sig hur det är. Ett rutsystem som en hylla med fyrkanter i.
5: Ja.
4: Och varje fyrkant är då en sån här, det du kallar nisch.
5: Ja, nisch.
4: Gravplats.
5: Ja.
4: Som Anders beskrev innan.
5: Precis, och jag kan ju berätta då att i den här hyllsektionen, högst upp till vänster, så sitter det 2 svarta prickar. Alltså som ritade med tuschpenna ungefär, bara 2 små prickar. Och det betyder att i varje nisch här kan man få in 2 urnor. Och då kan man titta på, alltså det är det vanligaste, och då finns det då för 2 urnor ända upp till 7.
4: Okej, okay, och då är det en större nisch?
5: Nischen är inte större, den är bara djupare.
4: Men det är utrymme för fler urnor innanför den här plattan.
5: Bronsplattan,
4: sa du.
5: Ja, just det. Mm. Ja, men precis. Då kan man ha möjlighet till familjegrav. Ja.
2: Vad händer om för en dag kommer det här att fyllas, antar jag, bli fullt?
5: Man har ju sin, vad heter det, sin gravplatstid, om den är på 25 eller 50 år. Jag tror de som hamnade här först, så att säga, någon gång på sent 60-tal, början av 70, de har nog 50 år innan den tiden går ut, så att säga. Va? Och då kan det ju vara så att efter 50 år så finns det kanske inte fler släktingar.
4: Mm.
5: Eller ingen som besöker den platsen, så att säga. Att det faller sig av sig självt. Och då tar man bort den, och då finns det plats för nya. Så att säga. Det är ju inte fullt här nere än på länge, så att säga.
4: Vet du hur många det är här nu?
5: Nej, jag gör inte det.
4: Nej, men... För man ser väl vilka som är, så att säga, upptagna.
5: Ja, det gör man. Och i det här rummet som vi står nu, i mittenrummet, så att säga, här är det väldigt mycket.
4: Mm.
5: Så att säga. Så här är det i princip fullt, så att säga. Inte riktigt. Men så finns det andra sektioner där det är väldigt få, så att säga. Då. En del är nog faktiskt tomma, skulle jag säga. Det är det stora platsen. Jag kan förstå att man väljer att vara här. Det är en ganska skön känsla att vara här och titta, liksom, så att säga.
4: Ja, just det, med altaret nära och sånt, ja, till exempel. Va?
5: Ja, och så är det då en ljusbärare som Anders håller lite i nu.
2: Ja, just det. Den var väldigt stor.
5: Ja, det är det.
1: Du lyssnar på
0: Klarsyn med syskonbandet.
2: När man har begravning, är det som vanligt alltså att man har kistan fram i kyrkan och sen efter själva begravningsgudstjänsten så... För det sätts ju, den sänks ju inte ner som i jord eftersom inte det går.
5: Oftast att man har begravningsgudstjänsten i kyrkan, ett avsked så att säga.
2: Ja.
5: Sen forslas då kistan till, oftast här till skogskyrkogården för kremering, det finns krematorier där. Och sen hamnar då allting i en urna så att säga, så kommer den hit och så har man en urnsättning så att säga. Och då är det kolumbarievaktmästaren som kanske med en anhörig, eller att han kanske gör det själv, men oftast är det någon anhörig som kommer med. Och så ser man till att urnan hamnar på plats. Så det finns ingen, egentligen ingen särskild rit kring själva urnsättningen, utan det är bara att det ska bli liksom färdigt och klart så att säga. Men alltså begravningsgudstjänsterna i sig är ju också på något sätt som sker i förändring. Så det som har varit här nere, då har det varit så att då har man gjort alltså hela kremeringen och allting först. Man kommer hit med en urna och har begravningsgudstjänsten här och urnsätter direkt. Ungefär lite mer som man kanske gjorde förr, att man hade begravningen i kyrkan och så åkte man ut och sänkte kistan. Mm. Så är det lite samma sak här fast man har en urna istället.
4: Mm.
5: Väldigt fint faktiskt.
4: Mm.
5: Det kan vara bra alltså, om man, och praktiskt om man är väldigt få och känner att man vill göra på ett annat sätt.
4: Just det, för då kan det vara, när du säger här så menar du i själva kolumbariet,
5: ja,
4: istället för att vara i den stora kyrkolokalen.
5: Ja.
4: Här blir lite mer närhet och...
5: Ja, det blir det. Och det här är väl också så att säga, alltså, nu kan jag inte alla regler, men jag tror att, jag vet inte om man kan ha en begravningsgudstjänst var som helst, så att säga.
4: Mm.
5: Men det här är ju inom kyrkans område, så att det är ett kyrkovikt rum, så att säga.
4: Mm.
5: Så kan det se ut nu för tiden också, så att säga.
4: Ja, och vilka är det som är här? Är det de som bor i Hökarängen, Farsta, eller kan det vara från olika håll i både stan och landet? Eller?
5: Det kan det nog i princip vara, men jag tippar att det är kanske folk som har lite anknytning till Farsta på något sätt.
4: Du berättade om själva ordet kolumbarium lite när vi hördes i telefon.
5: Mm.
4: Det var något jag inte visste, det var ju fint.
5: Ja, det betyder duvslag. Det betyder duvslag och det kan man förstå på något sätt att alltså vildduvor då har bott i sådana liknande håligheter så att säga i väggar. Så att, och det liknar ju det här på något sätt liksom, kan man tänka. Vill ni känna på en nisch där det finns blommor till exempel? Det är ofta, ni kan ta, jag knackar på den här. Där så känner du.
2: Och det är den där vasen som du tog bort för.
5: Ja, precis.
2: Väldigt liten men fin vas.
5: Ja, just det. Om du känner på blommorna, är det någonting som du kan säga om dem?
2: Ja, det är det plast.
4: Det låter till och med när du tar på dem som att det är inte riktiga blommor.
2: Nej, det är inte riktiga blommor.
5: Nej.
2: Det är plast.
5: Ja.
2: Men väl, ja, de känns väldigt naturtrogna för att vara plast.
5: Ja.
2: Kan jag tycka.
5: Just det, och de ser, alltså jag har, nu jobbar jag inte här i Kolumbariet som kolumbarievaktmästare, men jag har ju vikarierat här någon gång sådär, och då ingår det ju att man vattnar. Och det hände ju både en och tre gånger att jag liksom hällde på vatten i de här plastblommorna, så att säga.
2: Ja.
5: För att de, det som du säger, de ser väldigt naturtrogna ut, så att säga. Och det är ju ett sätt att alltid ha det snyggt om man inte har möjlighet att besöka så särskilt ofta, så att säga. Alltså utomhus så är det ju lite enklare med blommor som kanske kan få förfara sig utomhus. Inomhus så blir det mer problem med det så att säga.
4: Mm.
5: Så då är det mer praktiskt med plastblommor.
4: Och det är ganska behagligt, varmt och skönt här inne, ja, också. Men då trivs blommorna lite sämre.
5: Ja, jag tänker det kan ju bli så här. Alltså, om blommor som är på vissna så, det blir lätt blomflugor och det blir lite lukt och det blir vatten som blir dåligt. Så att det är lite praktiskt så där tror jag, för människor. En del har ju absolut riktiga blommor och så och kommer ofta. Andra har ju inte samma möjlighet. Så att säga.
4: Mm. Och hur fri är man med vad man ställer? För man, det är ingen stor yta man har att ställa någonting. Men visst är det så att det finns lite olika saker folk har ställt?
5: Ja, det är allt ifrån så att säga skulpturer, kort och ljus och sådana saker. Och man får ju inte elda Man får inte tända ljus i nischerna så att säga. Och så. Det får man inte för brandfaran och så. Riktningen och instruktionen är att man kan ha blommor. Så egentligen. Sen blir det lite som det blir. Liksom, en del vill ha en liten bild och sådär. Så att det är väl inte stenhårt lagiskt så. Inte här i alla fall.
4: Mm. Och nischerna, det sa vi kanske inte förut, de är i sten.
5: Ja, det är marmor.
4: Det är marmor.
5: Och, så, det, och den är liksom, ska säga, grå. Lite röd ton i så att säga. Jag tror det är Ölandsmarmor. Och så är själva bronsplattan är ju mörkbrun. Och sen är det ju fyllt det som är inskriptionerna då. Namn och datum och kors.
4: Mm.
5: Och sen belysningen här, om jag ska säga någonting om det. Den, alltså all belysning här är indirekt. Så att uppe i taket så ligger det, är det som fack där all belysning ligger. Så att taket blir liksom upplyst från sidorna så att säga. Och så är det, jag tror det är någon sorts typ av sandkonstruktion som man då har gjort. Dragit, så det är som ett konstverk i sig, själva taket så att säga.
4: Mm. Och det här är ju inte öppet alltid som en kyrkogård, utan det har ju vissa, det ska öppna om en stund här på torsdag eftermiddagen, och så det är några öppettider, så det får man undersöka om man vill komma hit och titta, eller själv är intresserad av kanske och få någon plats här för någon anhörig.
5: Ja, just det. Alltså, om man bara vill komma och titta så sätt som till en vanlig kyrkogårdsvandring om man vill titta, då måste man nog anpassa sig till öppettiderna. Mm. Har man någon anhörig som ligger här så att säga, då kan man ju kvittera ut en sån här blipp, nyckel så att säga.
4: Aha. Mm.
5: Mot någon sorts kostnad tror jag. Och då kan man komma från 9 på morgon fram till 9 på kvällen när det passar en så att säga.
4: Okej. Okay. Men det här kan man hitta mer om om man går in på då Svenska kyrkan i Farstas sida, eller en annan kyrka. Det finns flera i Stockholm, men kanske, det vet inte jag, men runt om i landet kanske det finns i någon stad mer.
5: Ja, det gör det säkert. Mm. Jag ska inte säga någonting egentligen, för jag vet inte så mycket, men jag vet att i Stockholm finns i alla fall tror jag, fyra eller fem kyrkor som har kolumbarier. Det jag har hört, det här är ju liksom lite riktigt, att man försöker hitta nu ett kolumbarium för kistor, så att säga.
4: Aha.
5: Ja.
4: Mm-hmm.
5: Vet inte hur det kommer att fungera eller hur det är tänkt, men det är vad jag har hört i alla fall.
4: Ja, det blir lite mer, tar lite mer plats då, eller mycket mer plats.
5: Ja.
4: Ja.
5: Och sen, jag tror det, han heter Claes Göran som kommer, en vaktmästare sen. Han brukar ha lite liksom musik på också här inne då, så att säga. Så att, under öppettiden, lite svagt.
4: Just det.
5: Ja.
2: Det kan ju vara fint också, tänker jag.
5: Ja.
2: Så att det lugnar ner människor.
5: Ja, det kan bryta. Alltså, ibland så kan tystnad vara nästan, det kan bli så ansträngande tyst ibland. Och bara att någonting lite grann sätter en stämning så där, kan vara ganska skönt faktiskt.
4: Mm.
5: Tyst kan också vara bra.
4: Men vi avrundar programmet så här.
5: Ja.
4: Tack så väldigt mycket, Ola, för
5: tack.
4: Att du ville visa oss.
5: Ja, det var roligt att få träffa er och prata lite om det här.
4: Tack.
5: Mm, tack.
1: Det var Tina Strömberg och jag, Anders Holmberg, som intervjuade vaktmästare Ola Ragnar om ett kolumbarium. Och det var allt för Klarsyn den här gången. Klarsyn görs av Syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Tekniker idag har varit Kalle Olofsson och jag heter Anders Holmberg. Vi vill önska dig Guds rika välsignelse tills vi hörs igen nästa vecka. Hej då!

Hej och välkommen till Ring och önska. Det är den 22 maj idag och det var 19 grader ute idag när jag åkte hit. Härligt. Så nu ska vi njuta av den här fredagen. Och då börjar vi med Ring och önska. Ute i kontrollrummet sitter Jonas Karlsson vid spakarna. Och det är Birgitta Sjödahl som svarar i telefonen. Så möter ni en vänlig röst i telefonen, så är det hon som har svarat. Och jag heter Ingmarie Karlsson som sitter vid mikrofonen. Telefonnumret hit idag är 0520 340 01 som alltid. Jag säger numret en gång till. 0520 340 01. Och det är Brita Lundqvist stiftelse som gör det möjligt för oss att sända detta. Ja, ni ska vara hjärtligt välkomna. Och nu har ni fått telefonnumret, så nu är det bara att slänga sig på telefonen. Och ringa hit till oss. Och om du har någon Hemming eller Henning. Nu ska vi se, det var många jag slog upp på telefonen idag vilka namnsdagar det var. Om du har någon Hemming, Henning, Esad, eller Esad, Hussein och Rennie, så kan ni hälsa till dem idag och önska musik. Och när du har bestämt dig för vilken musik du vill ha, så ringer du och så önskar du. Vi har ingen telefonör än så länge, så medan du funderar på om du ska ringa eller inte, så lyssnar vi på någonting som Birgitta har lagt i spelaren. Varsågoda.

0: Ja, då kommer Birgitta på besök här.
1: Ja, det gör jag. Och jag har pratat med Inga Dahlin. Och hon har hälsningar till Berit och Ulla. Och vi ska spela Jag trodde änglarna bara fanns i himlen. Mm. Med Ole Ivar, tror jag han hette, en norrman.
0: Mm. Ja. Mm. Ja, men det är nog en sång som vi har hört förut.
1: Ja, tror jag. Ja, det vi har spelat den förut. Ja.
0: Men då lyssnar vi på den.
1: Det gör
0: varsågoda.
1: Vi.

Ja, då var nog Kiki Danielsson med där också. Ja, vi har ännu ingen som ringer till oss. Så jag låter Birgitta spela något. Ska vi se, de koncentrerar sig på någonting där ute. Och letar efter någonting, vad jag vet inte riktigt vad det är. Men telefonnumret är 0520-34001. Nu är det näst sista gången idag som jag och Birgitta och Jonas har. Ring och önska, så har vi om ett par veckor igen. Och då är det den sista, sen blir det ett uppehåll för sommaren. Men vi har ingen som ringer just nu, Birgitta. Så vi upprepar. Jag kan säga att temadagen för idag är internationella biologisk mångfald. Och det är picknickens dag. Det är idag väl alldeles en utmärkt dag för picknick när det har börjat att bli så varmt redan här på morgonen. Och vi har ingen telefonör fortfarande. Ser det inte ut så? Att Birgitta kanske skulle titta upp på mig här så vi kunde få något spelat, men som sagt var picknickens dag och det var Hemming och Henning och Assad och nu ska vi se om jag kommer ihåg Assad och Hussein och Rennie. Så Birgitta spelar någonting för oss här, varsågoda.

0: Ja, då har vi ett samtal här. Ska jag bara få med på mig hörlurarna. Hallå där.
1: Vem? Hej, det var Kerstin Jagerklint.
0: Hej, välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Jag vill skicka en hälsning till Asta Andersson i Sollebrunn. Mm. Som fyller 92 år nu den kommande veckan här.
0: Wow.
1: Och så tar vi till dem som är på Bjerkegården också. Jag nämner inga namn, men alla lyssnar nog. Många lyssnar på programmet.
0: Ja.
1: Så jag hälsar till dem också. Mm. Och alla som hör på programmet. Och det blir där björkarna susar.
0: Ja, det är fint. Det är en riktig sommarsång.
1: Ja, det är det.
0: Ja, härligt.
1: Det fina vädret kommer nu.
0: Ja, det känns så.
1: Men det behövdes komma regn också, så att det... Men det har varit lite kyligt i vinden och sådär. Det har vi hållit på hela våren tycker jag, och vintern också. Men värmen kommer nog.
0: Jajamän.
1: Ja, och då kanske vi klagar för det. Så är det.
0: För mycket och för lite.
1: Det så bra.
0: Ja, det är samma. Ja. Ha det jättebra. Hej med dig.
1: Hej.

0: Ja, det är en väldigt fin sång. Och jag tror att gruppen som sjöng den heter... Nej, nu tappar jag det. Jailbird Singers heter de. De har alltså varit... suttit i fängelse och så har de gjort en orkester av detta eller ett band av detta och så har de sjungit in en del låtar. Det är häftigt och det blev ju bra. Ja, vi har en telefonör på gång och de letar efter vem de, en låt ser jag här. Det verkar vara lite bekymmer med att hitta låtar ibland. Vi har ju två ställen att leta på. Och ibland så fungerar det inte på ena stället och då får man använda andra stället. Ja. Picknick, ja. Undrar om du har något speciellt minne av en picknick så får du gärna berätta det när du ringer och talar med mig här. Om de har något alldeles speciellt minne. För det vore roligt att få höra. Då så, nu så. Nu ska vi se vem vi har på tråden. Hej där.
1: Hej, det var Minna.
0: Hej, välkommen till programmet.
1: Tack. Jag höll på att säga, när jag ringde så glömde jag ju bort att tala om vem jag var. För jag... för jag var ju tvungen att förklara att det jag kom fram. Jag försökte ringa fyra gånger på dagen nästan. Men till slut så kommer man ju fram om man inte gör upp.
0: Precis, precis. Ska du ha picknick idag?
1: Nej. Möjligtvis. Nej, det ska jag nog inte.
0: Nej,
1: jag
0: är
1: ju gillat picknickens dag och så många... biologiska mångfalden.
0: Jajamän, så. Det var det som var temadagen för idag.
1: Ja, just
0: ja.
1: Det. Ja, biologiska blir väl känna alla blommor som flyger omkring i luften när jag åker iväg till övrigt.
0: Och det gillar inte du. Blir du allergisk Nej. Då?
1: Ja.
0: Ja, ja du får med det.
1: Men jag är väl kombinerad för kyl och allergisk ihop.
0: Ja.
1: Eller
0: ja.
1: Någonting.
0: Ja. Ja, så är det. Då får man ha picknick inomhus eller någonting sånt.
1: Eller på övervinningen.
0: Ja, så kan man också göra. Det är alla man kan kalla det vad man vill. Bara man njuter under stunden. Det är det som är det viktiga.
1: Ja, jag får ju njuta av det i efterhand.
0: Ja. Ja, precis så är det. Ska du hälsa till någon idag?
1: Ja, nu vet jag ju inte om Andreas ska... kom fram eller inte, men jag får väl hälsa till honom och hoppas att han kommer fram i så fall.
0: Ja.
1: Och sen så kan jag ju hälsa till Erik och Majson och till alla er på Ring och Önska. Och,
0: tack så mycket.
1: Och nu fick jag minnesförlust här.
0: Du har ingen Hemming eller Henning som du känner
1: Nej.
0: Som har namnsdag idag?
1: Nej. Men vad är det hon heter nu? Hon har en son.
0: Ines?
1: Ja, tack. Ines. och Siv och Stella Linne. Nu var det jag som tappade.
0: Som har namnsdag idag. Nej.
1: Men vad är det hon heter nu? Hon har en son.
0: Ines?
1: Ja, tack. Ines. och Siv och Stella Linne. Nu,

0: Det ska bli spännande att lyssna på.
1: Ja.
0: Ja. Då får du ha, då får du ha en trevlig pingst och så hörs vi igen.
1: Hur många gånger är det kvar på programmen?
0: Är vi sist? Nej, det är inte jag. Nej, det är nog 2 gånger efter oss.
1: Ja, vad bra. Vad bra.
0: 3 gånger till och med, säger Birgitta där.
1: Ja.
0: Men då, så nästan juni utåt, tänker jag.
1: Ja, då kan vi ju hoppas på det i så fall.
0: Ja. Sen gör vi ett uppehåll och så återkommer vi till september sen eller augusti. Ja.
1: Ja, okej. Hej då.
0: Hej då, vi hörs. Hej med dig.

0: Ja, det var en fin låt. Lite lågmäld, men jättefin. Tack för den, att du delade den med oss. Vi har... Jo, nu har vi ett telefonsamtal på gång. Nu ska de leta låt. Jag upprepar igen. Telefonnumret 0520-34001. Ifall det har kommit någon ny lyssnare till programmet. Och du är så välkommen att ringa och önska en låt. Och hälsa till någon som du har kär. Dagens namnsdag är bland annat Hemming och Henning. Esad eller Assad, Hussein och Renny. Det är du nu så. Vad snabba ryck. Hej.
1: Oj, Maria Andreas här.
0: Ja, nu, ja. Minette, hon sökte dig, hörde du det?
1: Ja, jag hörde det.

0: Ja, hon undrar om du hade lyckats komma fram, men nu gjorde du det.
1: Jajamän.
0: Ja, välkommen till programmet verkligen.
1: Ja, men verkligen, tack.
0: Ja, har du det bra?
1: Ja, det är bra.
0: Ja, gott. Och vem vill du hälsa till idag?
1: Jag hälsar till Ante.
0: Mm.
1: Och till Liss.
0: Till?
1: Syskon, barnet här. Ja, och till alla som ska springa i Göteborgsvarvet imorgon.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Brukar du gå ut och titta på det?
1: Ja, men det ska jag göra. Jag har den, Ante har den på pizzerian här, så han springer och så. Så att jag ska kolla på det. Så
0: ja, då måste man ju gå ut och heja såklart.
1: Ja, men absolut.
0: Mm. Mm.
1: Ja, och hälsa till Minette och hälsa tillbaka till
0: ja,
1: henne.
0: Ja.
1: Jajamän, alla som lyssnar på programmet. Och...
0: Men Morris har du inte sagt än.
1: Ja, jo, jag sa Morris. Ja.
0: Jaha, okej, okay, det var det jag inte hörde då. Förlåt mig.
1: Jajamän, det är lugnt.
0: Ja. Ja, vad ska du hitta på annars idag?
1: Ja, vi får se vad som händer idag sen. Mm. Får vi se.
0: Mm, det är picknickens dag idag, så det kan man göra idag. Ut och sätta sig någonstans med någon god macka eller någon sallad eller vad man nu tycker.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det blir lite det... sommarlåt. Ja, juletider med sommartider.
0: Ja, det, alltså. Det blir väl bra idag när det är så gott ute.
1: Jajamän, absolut.
0: Ja, men då får du ha en trevlig pingsthelg och så hörs vi igen.
1: Det gör vi.
0: Ja, ha det gott.
1: Ja, tack.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: det har varit en sommarplåga genom tiderna och den lever kvar. Jag vet ju inte när den här skrevs och lanserades, men ja, den håller i sig. Och det är roligt att det gör så. Nu får jag besök av Birgitta. Vi har en telefonör som gärna vill skicka några hälsningar men inte prata i radio. Och så får det också vara. Man kan vara helt anonym om man vill.
1: Bra för mig att få lite motion.
0: Bara en sån sak.
1: Ja. Ja, och det var Berit Gustafsson som jag har pratat med. Och hon hälsar så gott till Inga och Ulla och Barbro Åkerblad. Mm. Och så hälsar hon till oss här på studion.
0: Det tackar vi på.
1: Ja. Mm. Och vi ska spela Den blomstertid nu kommer.
0: Ah.
1: Med Täby musikklasser.
0: Åh, oh, det blir unga röster då.
1: Ja, det ska det vara. Det ska det vara.
0: Vad härligt.
1: Ja, absolut.
0: Den tar vi, sa polisen. Varsågoda.

med den här sången eller salmen så kastas man tillbaka till barndomen, examen. Och för mig var det alltid att min mamma sydde mina examensklänningar. Och det värsta jag visste, det var när mamma skulle lägga upp den här klänningen. Så skulle man stå på en stol och stå stilla när hon la upp follen för att mäta av hur lång den skulle vara. Det där var jobbigt. Men sen när väl det var gjort och man fick ta på sig den helt nya klänningen och gå till examen. Och ha lite blommor med sig, gå till kyrkan. Och höra den här sången. Det är lite rysningar. Lite ståpäls. Ja. Det är trevliga minnen. Du kanske också har någon sån där examensminne som du vill berätta om. Får du gärna göra det. Eller om du har någon speciell picknickdag som sitter kvar i ditt minne. Varsågod och ring. Telefonnumret är 0520 340 01. Och än så länge så har vi ingen telefonör, så Birgitta spelar någonting för oss. Varsågoda.

Ja, det var en härlig låt. Den kunde man inte sitta still under tiden. Vi har fortfarande ingen telefonör, så du får gärna ringa. Nu är det snart, nu ska vi se så jag säger rätt här, 20 minuter kvar ungefär innan programmet är över för idag. Så ännu så länge så har du en chans att ringa. Du kanske har någon riktigt god låt som du gärna vill lyssna på, och det kanske var länge sedan du fick höra den. Då har du chansen nu om under en liten stund till. Så passa på att ringa och önska. Du behöver inte säga namn. Och vill du säga namn men inte tala med mig, så kommer ju Birgitta. Hon behöver motion, säger hon. Så hon springer gärna hit. Men under tiden som du funderar så spelar Birgitta återigen en ny låt. Varsågoda.

0: vackert. Jag tror att det var Arthur Eriksson, men vem damen är det vet jag inte. Det vet inte Birgitta heller. Så kan det vara. Men Arthur Eriksson var det, och vackert var det. Det är det viktiga. För att nu blir det väldigt vackert runt omkring oss. Så har du en chans, så titta dig omkring. Tänk alla träd som slår ut och som blommar. Vi sitter ju i närheten av Betty Backs park. Och där börjar kastanjen att blomma nu. Och blommorna är rosa eller vinröda lite till och med åt det hållet. Väldigt vackert. Och alla körsbärsblommor. Nu börjar syrenen att blomma. Och på marken så börjar det också att bli alla möjliga färger av alla möjliga växter. Vi på Frälsningsarmén var och gjorde en resa här i tisdags. Så jag såg både smörblomma och fretmigej och liljekonvalj. Och det tror jag är blommor som de allra flesta av oss vet vilka de är. Så det börjar. Så sitt inte med din telefon framför näsan hela tiden. Utan se dig omkring och se på Guds natur. Tänk er, den har varit frusen i en massa månader. Och så spricker det ut. Och det finns liv. Det är väl konstigt. Men det är så våran Gud är. Han kan väcka liv i det mesta. Och det återkommer och det återkommer. Så lägg undan din telefon. Stoppa ner den i handväskan eller i bakfickan. Och så njut av att vi har det så vackert omkring oss. Och som då, i och med att det är picknickens dag idag, så kan du packa en korg och ge dig ut och sätta dig i detta. Och se dig omkring och se hur alla människor vaknar och slänger alla vinterkläder. Och njuter av att det är gott omkring oss. Och se på de människor du möter. För att som sagt, det kanske är det enda blicken de får. Att du ser dem. Genom att du ser dem så får de ett värde. Och det är så vi behöver. En blick. Eller ett vidrörande. Eller ett ord på vägen. Det är så lite som krävs. Eller att någon öppnar sitt hjärta för dig. Så behöver du bara lyssna. Inte komma med råd. Inte hitta lösningar. Utan bara finnas där. Och de får berätta om det som de har närmast på hjärtat. Det var ett litet exempel eller någonting man kan göra för sig själv. Och gör man saker för sig själv så kan man också finnas där för någon annan. Och det är så gott. Vi går och närmar oss pingst. Och det är den helige andes helg. Och då skriver Johannes så här. På högtidens sista dag och största dag ställde sig Jesus och ropade: Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flytta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade inte anden kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Ja, nu har vi en telefonör. Det är spännande att höra vem det kan vara. Hallå, hallå.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Hej, detta är Tordis.
0: Hej, ja. Tordis. Vad ja. Roligt.
1: Ja, ja.
0: Välkommen.
1: Och jag vill först hälsa till Jan Wallgren som fyllde man
0: 70.
1: Många år,
0: 70 i tisdags, ja.
1: Jag kommer inte ihåg vad det var. Var det 70 kanske?
0: Ja, han fyllde 70.
1: Ja. Och sedan vill jag hälsa att Ulla hjälpte. Mm. Det har jag inte hört på så länge.
0: Mm.
1: Och Anna-Karin Larsson måste få en hälsning också.
0: Jajamän.
1: Från Benar och mig.
0: Mm.
1: Och sedan tar vi Mats Neumann.
0: Ja.
1: Ja. Och Anders Nolander.
0: Ja. Mm.
1: Så hoppas jag att de blir glada och att de lyssnar.
0: Ja. Ja. Ja, vad ska vi lyssna på för låt då?
1: Ja, det var Torkel Selin.
0: Ja.
1: Ja. Ja, mm.
0: Ja, Torkel Selin, ja, det blir bra. Det blir jättebra. Ja, tack för att du ringde, Toris. Ha det bra.
1: Hej, hej.
0: Hej då.

Min kung och jag. Ja, det passade ihop med den texten jag läste. Han är kungars kung. Och han offrade sin son för oss. För att vi som är begränsade, vi kan inte göra allt det som vi skulle behöva göra. Vi kan inte låta bli att tänka illa eller lägga tankar i andras huvuden eller massa sådana här saker. Men tack vare Jesus, att han dog för oss och tog allt det här på sig, så kunde vi gå fri det. Och det är nåden. Och sen därpå, när han lämnade jorden, så får vi tillbaka den heliga ande som påminner oss och som talar till oss och som leder oss, om vi tillåter honom eller henne att göra det. Det är fantastiskt vilka möjligheter vi har. Men vi måste också välja att använda det. Så nu när det är pingst, så handlar det om den heliga ande och vad den kan vara i våra liv. Och då finns han där bredvid oss hela tiden. Vi kan bara ta emot och ta emot och ta emot av hans kärlek. Så har du funderingar på att bli, funderar på om Gud finns, så fråga honom om du finns. Så visa dig för mig. Så kommer han att göra det. Ja, vi har några minuter kvar ännu. 4 minuter bestämt. Så att vi låter väl Birgitta spela någonting till, och så tackar vi för idag sedan. Varsågoda.

Ja. Då ska jag läsa en dikt som avslutning. Bortom decembermörka marker anar jag paradiset. Som en ljusrand vid horisonten. Som en doftande sommarvind. Genombävad av längtan drömmer jag om den gryning då livet stiger in på scenen och tyst förvandlar allt. Gråt mitt sorgsna hjärta, gråt men gläd dig och åt dagen som kommer. Ljuslängtan heter den dikten av Carl Carlsson. Tack för idag hörni. Ha en bra pingsthelg. Gå ut och ha picknick och vara ute i det gröna och njut. Så hörs vi igen. Ha det gott. Hej då.

På tisdag den 26 maj är det återigen dags för ledamöterna i regionfullmäktige att samlas i Vänersborg. Detta är väl på sätt och vis det sista vanliga mötet innan valet. Mötet i juni är ett budgetmöte då man under 2 dagar debatterar budgeten. Det blir ju både måndag och tisdag i midsommarveckan den 15 och 16 juni. Men nu på tisdag den 26 maj så är det ett möte både med motioner och interpellationer och ett antal ärenden. Och vi, det är vi på ett antal radiokanaler, ska göra som vi gjorde redan när regionen bildades. Vi kommer alltså över de här närradiostationerna att direktsända hela mötet. Det är stationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. I Borås som sänder på 92,5 MHz. I Falköping på 90,8. I Göteborg på 94,9. Och i Götene på 102,6. Götene Kinnekulle säger ju många där. Lidköping som ligger vid Vänern 93,8 MHz och i Skövde på 90,4. Och så slutligen då i Trestadsområdet Trollhättan på 90,6 MHz. Men vi kan väl här också påminna om att det går lika bra att lyssna via webben, där man ju också då kan titta. Du går in då antingen på vgregion.se/rf eller också kan du gå in på närradiodistriktets hemsida vgn.nu. Som vanligt kan du slå på radion strax efter 9 och då kommer du höra den här genomgången av ärendelistan i repris. Sen strax före 9:30 kommer jag att gå igenom de här frågorna som har kommit in till mötet. Och sen när ordförande René Bengtsson slagit klubban i bordet och förklarat möte öppnat så finns det hela 26 punkter på ärendelistan den här gången, som då ska gås igenom innan mötet kan avslutas. Du lyssnar alltså till en sändning producerad utav Västra Götalandsregionens närradiodistrikt. Jag heter P.O. Dalesjö och tänker här prata lite om vad som kommer att hända i kommunhuset i Vänersborg på tisdag. Innan frågestunden har man ett ärende om att godkänna avsägelser och de här nya som ska gå in, som ju är en begäran om ny sammanräkning från länsstyrelsen. Länsstyrelsen har nu utsett en ny ledamot som är ordinarie. Det är Ann-Marie Elisabeth Ekström ifrån Borås. Och det är Martin Karlsson i Göteborg, Lisbeth Svensson Stenungsund, John Järne i Borås. De är alltså ersättare de här. Och samtliga är då för Liberalerna. Sen har det också kommit in då en avsägelse. Det är Madeleine Libren ifrån Socialdemokraterna. Hon är från Lilla Edet som då avsäger sig sitt uppdrag som ledamot från och med den 17 juni. Hon kommer alltså vara med på budgetmötet, men sen lämnar hon. Efter frågestunden som sen följer, som jag ju presenterar lite kort och strax innan 9:30, är det dags för hela 9 interpellationer. Det är 3 från KD, 2 från Moderaterna, 2 från Liberalerna, 1 från SD och sedan 1 av Peter Arvidsson som numera är partilös. Som vanligt blir det ju så att de här interpellationerna som inte hinns med före lunchen kommer allra sist efter att alla ärenden är genomgångna.
Den första interpellationen är ställd av Rickard Brodd, Liberalerna, som visar på sin oro kring ungdomars psykiska hälsa och vård. Frågan är ställd till ordförande i styrelsen för regionhälsan angående de här ungdomsmottagningarna. Först, vilka omedelbara åtgärder avser styrelsen för regionhälsan att vidta för att säkerställa att ungdomsmottagningarna inte tvingas stänga eller kraftigt begränsa sin verksamhet under pågående planperiod? 2. Hur avser den politiska ledningen att säkerställa en jämlik tillgång till ungdomsmottagningarnas tjänster i hela regionen? Särskilt i områden som Skaraborg och Fyrbodal där sårbarheten är allra störst. Och den tredje frågan. Är styrelsen för regionhälsan beredd att tillföra tillfälliga resurser för att stabilisera verksamheten i väntan på den långsiktiga handlingsplanen och i så fall hur? Den andra interpellationen sen handlar om vaccination mot pneumokocker. Det är Lisa Berglund, KD, som vill att My Alnebratt besvarar. Den första frågan, hur planerar Västra Götalandsregionen att genomföra ICAP-vaccination mot pneumokocker för personer från 65 år? Den andra, vilken målsättning har Västra Götalandsregionen när det gäller täckningsgraden av vaccinationen mot pneumokocker för personer i åldern 65-75 år? I den tredje interpellationen är det Pernilla Wendersten, KD, som undrar över hur arbetet mot korruption i offentlig upphandling i Västra Götalandsregionen går. Hon ställer den första frågan, bedömer rödgrön ledning att nuvarande arbete är tillräckligt eller finns behov av ytterligare åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet mot korruption? Och två, hur säkerställs att det förebyggande arbetet mot korruption tydligt integreras i regionens arbete med intern kontroll och riskanalys i enlighet med de skärpta lagkraven inom området? Frågan är ju ställd till Helene Eliasson, Socialdemokraterna, som är ordförande i regionstyrelsen. Den fjärde interpellationen av Peter Hermansson, Moderaterna, handlar om personalutveckling i ett ansträngt ekonomiskt läge. Och frågan är ställd med anledning av, som han säger här, då Sahlgrenska styrelseordförande inte besvarade frågeställningen vid föregående tillfälle, riktas den nu till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson. Och frågorna är, anser regionstyrelsens ordförande att det är förenligt med målen om en ekonomi i balans att personalstyrkan fortsätter att öka trots att personalkostnaderna redan överstiger budgeten? Och den andra, bedömer regionstyrelsens ordförande att det finns en risk att Sahlgrenska universitetssjukhuset på sikt kan få svårt att bära och betala personalens löner givet den nuvarande utvecklingen av personalkostnaderna? Ja, nu får vi se vad vi får för svar på det. Sen kommer en interpellation om att åtgärder krävs för en mer proaktiv och jämlik osteoporosvård i VGR. Det är Stefan Svensson, KD, som sett allvarliga brister och därför nu frågar My Alnebratt. För det första, hur kan vi påskynda arbetet med en jämlik och mer proaktiv osteoporosvård i Västra Götalandsregionen? Och för det andra, hur kan vi öka medvetandegraden hos befolkningen för hur osteoporos förebyggs? I nästa interpellation sen är det Peter Arvidsson som
undrar om vilka prioriteringar och i slutändan var problemen med Västlänkens fortsättning till Borås, sampenisering, avtal som kanske inte fullföljs. Ja, det är miljarder det handlar om här, och hur kan detta påverka oss medborgare med fortsatt trängselskatt och sämre sjukvård? Ja, det är frågor han ställer. Det är ett rätt långt stycke att gå igenom här. Jag kan inte riktigt sammanfatta allt. Och det är Helene Eliasson som får svara på detta. I nästa interpellation är det Per Lundqvist ifrån Liberalerna som undrar om regionstyrelsens ordförande delar slutsatserna angående antikrångel och minskad administrativ börda. Frågan är väl ställd med anledning av en mycket intressant frågeställning om hur det vi många kanske kallar byråkrati i själva verket är en överadministration, som SKR pekar på i en rapport man tagit fram, och att man istället behöver förenkla processer som är onödigt komplexa. Ja, jag ser fram emot att få höra den diskussionen, för det handlar ju faktiskt om våra framtida välfärd. Den näst sista handlar om patientsäkerheten inom psykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus och är ställd av Mikaela Kronberg, Moderaterna, till Peter Rosholm, Socialdemokraterna. Hur ser ordförande på de slutsatser som framkommer i granskning av psykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus? Hur förklarar ordförande att man inte valde att agera tidigare på de indikationer om allvarliga missförhållande och patientsäkerhetsrisker som framkom redan i ett tidigt skede, trots återkommande signaler från media, medarbetare och andra granskare? Och hur arbetar regionen för att motverka en eventuell tystnadskultur inom den psykiatriska verksamheten och med att stärka möjligheterna för medarbetare att rapportera missförhållande? Ja, det är också en intressant fråga. Och sen har vi då kommit till den sista interpellationen, som är från Håkan Lösnitt, Sverigedemokraterna, om information till sköra äldre. Det handlar om att nya krav har införts i den så kallade krav- och kvalitetsboken som infördes med start 1 januari. Där är det endast 27% av närhälsans vårdcentraler som har korrekt information, och att hela 73% hade fel information. Och att för motsvarande privata vårdcentraler var motsvarande siffra 43 mot 57% felaktiga. Ja, det har framkommit i en rapport nyss, och därav den här frågeställningen. Med anledning av detta ställs följande frågor till Göran Larsson, Miljöpartiet, som då är ordförande för styrelsen för närhälsan. Finns det någon förklaring till varför närhälsans vårdcentraler inte visar bättre resultat? Vad har det rödgröna styret för planer för att förbättra resultatet med att ge korrekt information till och om sköra äldre? Men som jag sa tidigare, de här sista interpellationen kommer ju sist på mötet när alla andra ärenden är avklarade. Så innan dess så ska vi ju gå igenom ett antal andra ärendepunkten. Det är ett ärende om förslag till bestämmelser om omställningsstöd. Det handlar om pensioner och familjeskydd för förtroendevalda. Och stöd till familjer om den förtroendevalde avlider. Ja, vill ni veta mer finns ju som vanligt handlingarna på regionens hemsida. Och det finns en direktlänk på VGN nu. Sen har vi några ärenden som handlar om hållbarhetspolicy.
hållbarhetsmål 2030, samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Det är en punkt om donation av spårvagnar M29 till staden Mykolaiv i Ukraina. Och sen är vi framme då för motionsbalans och redovisning av bifallna motioner innan det är dags för att behandla 6 motioner. Den första är en motion av Conny Brännberg, Kristdemokraterna, om att införa ett idéledningssystem. Vi har en motion av Stefan Svensson, KD, och Pernilla Wendestig, KD, om att öka patienttid för läkare. Det är väl alltså tiden en läkare får för varje patient. Sen har vi en motion av Helene Strand, SD, med flera om implementering av arbetsmodellen PAX till skolor i Västra Götaland. Detta som ett komplement till dagens PALS. Ja, det får vi läsa på lite mer för att veta vad det är, och vi får kanske höra det. Sen är det en motion av Håkan Lösnitt, SD, med flera om seniorkompetens. Det är en motion av Monica Beiringe, Moderaterna, om pilotprojekt för stärkta möjligheter till cancervård nära hemmet. Och slutligen då en motion av Daniel Andersson, Liberalerna, och Rickard Brodd, Liberalerna, om ett program för att stärka transvården i Västra Götalandsregionen. Sen är det ju då anmälan av inkomna motioner, och det är några anmälningsärenden och några valärenden innan vi har gått igenom dagens ärendelista. Och sen då är det ju dags, när vi hunnit hit, att gå tillbaks till de interpellationer som inte hanns med före lunchen. Det finns också en informationspunkt kring revisionsplan 2026 med inriktning för 2027-2028. Där vi får höra Christer Stensson, ordförande i revisorskollegiet. Jag förmodar att denna punkten kommer direkt efter lunchen. Och lunchen är ju lite flytande så där, man har sagt 12. Men är man i en interpellation då, eller ett ärende, så brukar man försöka avsluta just det ärendet innan man tar lunchen. Så att därför är ju tiden, och även då tiden när mötet startar igen, lite flexibel. Men vi hörs på tisdagen den 26 maj. Strax före 9:30 kommer jag att presentera frågorna som kommit in. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt, och som då sänds över de här stationerna i Göteborg, Alingsås, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene-Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Och jag heter P.O. Dalesjö, och jag önskar dig bara nu en fortsatt bra dag.

På tisdag den 26 maj är det återigen dags för ledamöterna i regionfullmäktige att samlas i Vänersborg. Detta är väl på sätt och vis det sista vanliga mötet innan valet. Mötet i juni är ett budgetmöte då man under 2 dagar debatterar budgeten. Det blir ju både måndag och tisdag i midsommarveckan den 15 och 16 juni. Men nu på tisdag den 26 maj så är det ett möte både med motioner och interpellationer och ett antal ärenden. Och vi, det är vi på ett antal radiokanaler, ska göra som vi gjorde redan när regionen bildades. Vi kommer alltså över de här närradiostationerna att direktsända hela mötet. Det är stationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. I Borås som sänder på 92,5 MHz. I Falköping på 90,8. I Göteborg på 94,9. Och i Götene på 102,6. Götene Kinnekulle säger ju många där. Lidköping som ligger vid Vänern 93,8 MHz och i Skövde på 90,4. Och så slutligen då i Trestadsområdet Trollhättan på 90,6 MHz. Men vi kan väl här också påminna om att det går lika bra att lyssna via webben, där man ju också då kan titta. Du går in då antingen på vgregion.se/rf eller också kan du gå in på närradiodistriktets hemsida vgn.nu. Som vanligt kan du slå på radion strax efter 9 och då kommer du höra den här genomgången av ärendelistan i repris. Sen strax före 9:30 kommer jag att gå igenom de här frågorna som har kommit in till mötet. Och sen när ordförande René Bengtsson slagit klubban i bordet och förklarat möte öppnat så finns det hela 26 punkter på ärendelistan den här gången, som då ska gås igenom innan mötet kan avslutas. Du lyssnar alltså till en sändning producerad utav Västra Götalandsregionens närradiodistrikt. Jag heter P.O. Dalesjö och tänker här prata lite om vad som kommer att hända i kommunhuset i Vänersborg på tisdag. Innan frågestunden har man ett ärende om att godkänna avsägelser och de här nya som ska gå in, som ju är en begäran om ny sammanräkning från länsstyrelsen. Länsstyrelsen har nu utsett en ny ledamot som är ordinarie. Det är Ann-Marie Elisabeth Ekström ifrån Borås. Och det är Martin Karlsson i Göteborg, Lisbeth Svensson Stenungsund, John Järne i Borås. De är alltså ersättare de här. Och samtliga är då för Liberalerna. Sen har det också kommit in då en avsägelse. Det är Madeleine Libren ifrån Socialdemokraterna. Hon är från Lilla Edet som då avsäger sig sitt uppdrag som ledamot från och med den 17 juni. Hon kommer alltså vara med på budgetmötet, men sen lämnar hon. Efter frågestunden som sen följer, som jag ju presenterar lite kort och strax innan 9:30, är det dags för hela 9 interpellationer. Det är 3 från KD, 2 från Moderaterna, 2 från Liberalerna, 1 från SD och sedan 1 av Peter Arvidsson som numera är partilös. Som vanligt blir det ju så att de här interpellationerna som inte hinns med före lunchen kommer allra sist efter att alla ärenden är genomgångna.
Den första interpellationen är ställd av Rickard Brodd, Liberalerna, som visar på sin oro kring ungdomars psykiska hälsa och vård. Frågan är ställd till ordförande i styrelsen för regionhälsan angående de här ungdomsmottagningarna. Först, vilka omedelbara åtgärder avser styrelsen för regionhälsan att vidta för att säkerställa att ungdomsmottagningarna inte tvingas stänga eller kraftigt begränsa sin verksamhet under pågående planperiod? 2. Hur avser den politiska ledningen att säkerställa en jämlik tillgång till ungdomsmottagningarnas tjänster i hela regionen? Särskilt i områden som Skaraborg och Fyrbodal där sårbarheten är allra störst. Och den tredje frågan. Är styrelsen för regionhälsan beredd att tillföra tillfälliga resurser för att stabilisera verksamheten i väntan på den långsiktiga handlingsplanen och i så fall hur? Den andra interpellationen sen handlar om vaccination mot pneumokocker. Det är Lisa Berglund, KD, som vill att My Alnebratt besvarar. Den första frågan, hur planerar Västra Götalandsregionen att genomföra ICAP-vaccination mot pneumokocker för personer från 65 år? Den andra, vilken målsättning har Västra Götalandsregionen när det gäller täckningsgraden av vaccinationen mot pneumokocker för personer i åldern 65-75 år? I den tredje interpellationen är det Pernilla Wendersten, KD, som undrar över hur arbetet mot korruption i offentlig upphandling i Västra Götalandsregionen går. Hon ställer den första frågan, bedömer rödgrön ledning att nuvarande arbete är tillräckligt eller finns behov av ytterligare åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet mot korruption? Och 2, hur säkerställs att det förebyggande arbetet mot korruption tydligt integreras i regionens arbete med intern kontroll och riskanalys i enlighet med de skärpta lagkraven inom området? Frågan är ju ställd till Helene Eliasson, Socialdemokraterna, som är ordförande i regionstyrelsen. Den fjärde interpellationen av Peter Hermansson, Moderaterna, handlar om personalutveckling i ett ansträngt ekonomiskt läge. Och frågan är ställd med anledning av, som han säger här, då Sahlgrenska styrelseordförande inte besvarade frågeställningen vid föregående tillfälle, riktas den nu till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson. Och frågorna är, anser regionstyrelsens ordförande att det är förenligt med målen om en ekonomi i balans att personalstyrkan fortsätter att öka trots att personalkostnaderna redan överstiger budgeten? Och den andra, bedömer regionstyrelsens ordförande att det finns en risk att Sahlgrenska universitetssjukhuset på sikt kan få svårt att bära och betala personalens löner givet den nuvarande utvecklingen av personalkostnaderna? Ja, nu får vi se vad vi får för svar på det. Sen kommer en interpellation om att åtgärder krävs för en mer proaktiv och jämlik osteoporosvård i VGR. Det är Stefan Svensson, KD, som sett allvarliga brister och därför nu frågar My Alnebratt. För det första, hur kan vi påskynda arbetet med en jämlik och mer proaktiv osteoporosvård i Västra Götalandsregionen? Och för det andra, hur kan vi öka medvetandegraden hos befolkningen för hur osteoporos förebyggs? I nästa interpellation sen är det Peter Arvidsson som undrar
undrar om vilka prioriteringar och i slutändan vad problemen med Västlänkens fortsättning till Borås, sampenisering, avtal som kanske inte fullföljs. Ja, det är miljarder det handlar om här, och hur kan detta påverka oss medborgare med fortsatt trängselskatt och sämre sjukvård? Ja, det är frågor han ställer. Det är ett rätt långt stycke att gå igenom här. Jag kan inte riktigt sammanfatta allt. Och det är Helene Eliasson som får svara på detta. I nästa interpellation är det Per Lundqvist ifrån Liberalerna som undrar om regionstyrelsens ordförande delar slutsatserna angående antikrångel och minskad administrativ börda. Frågan är väl ställd med anledning av en mycket intressant frågeställning om hur det vi många kanske kallar byråkrati i själva verket är en överadministration, som SKR pekar på i en rapport man tagit fram, och att man istället behöver förenkla processer som är onödigt komplexa. Ja, jag ser fram emot att få höra den diskussionen, för det handlar ju faktiskt om våra framtida välfärd. Den näst sista handlar om patientsäkerheten inom psykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus och är ställd av Mikaela Kronberg, Moderaterna, till Peter Rosholm, Socialdemokraterna. Hur ser ordförande på de slutsatser som framkommer i granskning av psykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus? Hur förklarar ordförande att man inte valde att agera tidigare på de indikationer om allvarliga missförhållande och patientsäkerhetsrisker som framkom redan i ett tidigt skede? Trots återkommande signaler från media, medarbetare och andra granskare. Och hur arbetar regionen för att motverka en eventuell tystnadskultur inom den psykiatriska verksamheten och med att stärka möjligheterna för medarbetare att rapportera missförhållande? Ja, det är också en intressant fråga. Och sen har vi då kommit till den sista interpellationen, som är från Håkan Lösnitt, Sverigedemokraterna, om information till sköra äldre. Det handlar om att nya krav har införts i den så kallade krav- och kvalitetsboken som infördes med start 1 januari. Där är det endast 27% av närhälsans vårdcentraler som har korrekt information, och att hela 73% hade fel information. Och att för motsvarande privata vårdcentraler var motsvarande siffra 43% mot 57% felaktiga. Ja, det har framkommit i en rapport nyss, och därav den här frågeställningen. Med anledning av detta ställs följande frågor till Göran Larsson, Miljöpartiet, som då är ordförande för styrelsen för närhälsan. Finns det någon förklaring till varför närhälsans vårdcentraler inte visar bättre resultat? Vad har det rödgröna styret för planer för att förbättra resultatet med att ge korrekt information till och om sköra äldre? Men som jag sa tidigare, de här sista interpellationen kommer ju sist på mötet när alla andra ärenden är avklarade. Så innan dess så ska vi ju gå igenom ett antal andra ärendepunkten. Det är ett ärende om förslag till bestämmelser om omställningsstöd. Det handlar om pensioner och familjeskydd för förtroendevalda. Och stöd till familjer om den förtroendevalde avlider. Ja, vill ni veta mer finns ju som vanligt handlingarna på regionens hemsida. Och det finns en direktlänk på VGN nu. Sen har vi några ärenden som handlar om hållbarhetspolicy.
hållbarhetsmål 2030, samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Det är en punkt om donation av spårvagnar M29 till staden Mykolaiv i Ukraina. Och sen är vi framme då för motionsbalans och redovisning av bifallna motioner innan det är dags för att behandla 6 motioner. Den första är en motion av Conny Brännberg, Kristdemokraterna, om att införa ett idéledningssystem. Vi har en motion av Stefan Svensson, KD, och Pernilla Wendestig, KD, om att öka patienttid för läkare. Det är väl alltså tiden en läkare får för varje patient. Sen har vi en motion av Helene Strand, SD, med flera om implementering av arbetsmodellen PAX till skolor i Västra Götaland. Detta som ett komplement till dagens PALS. Ja, det får vi läsa på lite mer för att veta vad det är, och vi får kanske höra det. Sen är det en motion av Håkan Lösnitt, SD, med flera om seniorkompetens. Det är en motion av Monica Beiringe, Moderaterna, om pilotprojekt för stärkta möjligheter till cancervård nära hemmet. Och slutligen då en motion av Daniel Andersson, Liberalerna, och Rickard Brodd, Liberalerna, om ett program för att stärka transvården i Västra Götalandsregionen. Sen är det ju då anmälan av inkomna motioner, och det är några anmälningsärenden och några valärenden innan vi har gått igenom dagens ärendelista. Och sen då är det ju dags, när vi hunnit hit, att gå tillbaks till de interpellationer som inte hanns med före lunchen. Det finns också en informationspunkt kring revisionsplan 2026 med inriktning för 2027-2028. Där vi får höra Christer Stensson, ordförande i revisorskollegiet. Jag förmodar att denna punkten kommer direkt efter lunchen. Och lunchen är ju lite flytande så där, man har sagt 12. Men är man i en interpellation då eller ett ärende, så brukar man försöka avsluta just det ärendet innan man tar lunchen. Så att därför är ju tiden, och även då tiden när mötet startar igen, lite flexibel. Men vi hörs på tisdagen den 26 maj. Strax före 9:30 kommer jag att presentera frågorna som kommit in. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt, och som då sänds över de här stationerna i Göteborg, Alingsås, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene, Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Och jag heter P.O. Dalesjö, och jag önskar er bara nu en fortsatt bra dag.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad...

0: ärade lyssnare. Tisdag igen. Och mitt på dagen, middagen, eller lunchen blir det väl då. En härlig signatur där jag har min... Vi har olika programledare i Skivet till lunch. Radio Trollhättan. Vad jag vet så är det olika och personer som kommer in och en del blir mycket musik och blir lite mycket diskussioner ibland. Jag är tillbaka här. Jag är faktiskt på sällan 12.00. Ja, på natten, men ja. Inte på dagen.
1: Nej, just det.
0: Och Johansson och i Skivor till lunch. Det är ju tisdag. Och det är ju en och en halv timma. Och sen går det programmet, kan jag säga senare, det går ju repris samma program på fredag. Samma tider, 12.00 till 01.30 på fredag. Men nu är det direkt sändningen, ja. Kör igång lite grann så kommer jag strax. Tekniken Jonas Karlsson.

0: Mamma, det är livets lott. Tack Siw Malmkvist, Åke Jonsson. I direktaren, det är ju min tur att ha skivor till lunch. Men däremot serverar ingen direkt lunch. Det har vi aldrig gjort, tror jag, i radio. Tror jag.
1: Nej, ingen mat.
0: Nej, ingen
1: det
0: mat.
1: Får nog veta någon annanstans.
0: Ja, ja. Men det har ju mycket med lunchnamn i alla
1: ja,
0: fall.
1: Ja, det är ju det. Ja. De flesta äter väl det. De arbetare, de har väl ett, de som kanske börjar 7 eller något tidigt och jo. Vill ha tidig lunch.
0: Ja, men det är ju så.
1: Ja.
0: Och vi som inte arbetar på samma sätt, vi kan ta lite senare lunch.
1: Ja, ju
0: det. Mm, ja. Mm. Eller till och med middag. Till
1: middag,
0: och med. Ja. Siw Malmkvist, tack. Och Johansson och direktsändning. Tista skivor till lunch denna datum, men som jag inte bryr mig om så mycket nu, men det är en datum som det sticker iväg på månaden maj.
1: Ja, 19 är det idag. 19 maj.
0: När är det mors dag?
1: Den...
0: Nästa vecka.
1: Ja, då är det pinshelgen.
0: Jaha, det
1: så är det en vecka
0: mors...
1: till efter
0: ja,
1: det.
0: Är med. Då är det. Ja, det är det. Det är mors dag. Ja, välkomna, välkomna, ja. Välkomna. Direktsändning tisdag. Nej, det är min jag har det ibland. Vi har ju olika programledare som har skivor till lunch. Utan att servera lunch. Mat menar jag då. Utan vi har ju olika programledare. Det har vi. I schema, ja, det vet
1: ja,
0: jag.
1: Lite variation här.
0: Ja, variation. Ja, det är ju bra. Ja.
1: Saker.
0: Ja. Mm. Och programmet, detta som går ut i direktsen en och en halv timme. Det går, som jag sagt, så mycket från radion och tekniken. Det går på fredag.
1: Ja, repris,
0: samma tid,
1: ja,
0: repris, ja. Samma tid.
1: Och sen har vi Radio Slussen, sen är ansvarig då.
0: Ja, det var bra.
1: Kan vi ta då?
0: Då kan vi slussa där.
1: Slussa där också.
0: Slussa vi det, ja.
1: Slussa programmet.
0: På tal om det innan vi går vidare. Slussa. Hur går det med slusskaféet?
1: Som är, och, ja, nu är det nya ägare för i
0: år. Ser du det, ja.
1: Det har väl öppnat igen.
0: Det har du gjort, ja.
1: Nu är det nya tattöver där. Men de verkar ha lite större utbud nu.
0: Ja.
1: Ska breddas lite igen.
0: Jaha, ja.
1: Ja.
0: Slusskaféet som alltid varit väldigt populärt.
1: Mm.
0: Och sen byggde de om ett halvår eller vintern.
1: Ja, det ser inte så mycket plats tyvärr, det är ju tråkigt. En stor plan och sen inte så mycket stolar och grejer.
0: Det är sorgligt.
1: Ja, det är det.
0: Det kunde folk sitta med parasoller eller utan parasoller.
1: Ja.
0: Bord och stolar.
1: Mm.
0: Att jag tar bort det.
1: Ja, det är konstigt. Ja.
0: Det är väldigt konstigt. Mm. Ja, något som inte är konstigt är det att det är tisdag.
1: Ja.
0: Det är inte konstigt alls.
1: Nej, då är det.
0: Det kommer en gång i veckan.
1: Ja. Ja.
0: Och Johansson, välkomna er.
1: Mm.
0: Nu ska vi lyssna på, vi tackar Siw Malmkvist och tekniken här i direktsändning, program Skivor till lunch. 12.00 cirka till 01.30. Det brukar vi ha några nattprogram, då är det 01.30. En och en halv timme brukar det vara om det inte händer någonting. Vi ska lyssna en liten kort stund på som alla artister som alla människor tyckte om att lyssna till, Dean Martin, amerikanske sångaren. Han hade en speciell, verkligen speciell röst. Han är ju borta, och det är så allihopa dem, inte alla, men många är borta från den tiden. Men Dean Martin och Frankie Boy och många andra. Sammy Davis, fråga tekniken, lever han?
1: Ja, det vet jag inte.
0: Nej, det visste jag inte. Nej. Som har ihop med detta. De kallar sig för The Rat Pack.
1: Ja.
0: Rottpacket.
1: Ja.
0: Det är de showa. De är en tre eller fyra. Peter Lawford, Sammy Davis Jr. Och Frank Sinatra och Dean Martin.
1: Mm.
0: The Rat Pack.
1: Ja.
0: De var mycket kända, det här trion. Eller trion, var fyra år det då, vet du. Men jag vet inte vilka som lever utav dem längre.
1: Nej.
0: Nej. Men något som aldrig dör, det är ju Dean Martin då. Här på original. Original från 50-talet i alla fall, eller slutet av 50. Då ska vi känna igen den, va? I'm confessing. Ja, det känner många popgänget till, popdiggar och jopos, att det är ju det som är känt i Radio Trollhättan. Det var ju en engelsk sångare. Ja, det vet vi direkt vilken det var som hade I'm confessing. Men nu är det Dean Martin själv med alltså I'm confessing.

0: Dean Martin. Sent 50-tal, eller någonstans sista halvan av 50-talet. I'm confessing. Åke Johansson är jag, och som har då och då, och det är ett tag sedan, men idag så är jag i tisdags direkt sen i middagsprogrammet. Utan att servera mat. Men programmet, det har varit ganska länge då, skivor till lunch, Radio Trollhättan. Man kan väl tänka på lunch i alla fall. Vi är inte serverade, det har vi inte tid med på radio, tror jag. Vi har ju fullt om annat, men det, jag undrar hur det skulle gå. Ingen lunchservering inne på radiostationen. Nej, det skulle jag ju inte kunna tänka mig i alla fall. Men någonting som var på tapeten idag, jag vaknade och sen som namnet, det var någonting på Riksradion som är ganska bortglömt. Simborgarmärket. Det var mycket prat och roligt att höra. För det var det jag fick ta. Jag fick ta ett prov för när det fanns kallbadhuset. Då var det simborgarprov. Det var 200 meter.
1: Ja, just det.
0: Det fick man en medalj eller en diplom till.
1: Ja, just det. Ja, det var stort.
0: Det var det. Ja. 200 meter. Mm. Och det var ju bara bra.
1: Jo, men det är ju nästan krav när man ska kunna ja, det, 200 ja, meter ifall man ramlar
0: ja,
1: i då.
0: Ja, det är det. Idag, ja just det, de pratar om det idag. Nu är det direkt sändning här skivet i Lunds Radio, men de pratar om det på förmiddagen eller ja, tidigare idag i alla fall, så pratade de liksom om simningen.
1: Mm.
0: Att det blir mer och mer, det drunknar många på sommaren.
1: Ja, det är det.
0: Det gör det, ja. Och att de inte kan simma, det vet ju inte jag, men det händer olika med att de, jag vet inte heller, men det är drunkning.
1: Klart är de påverkade, så ja, det är svårt att,
0: ja, det är svårt.
1: Då kan den knappt ta hand om sig.
0: Nej.
1: Simma heller.
0: Nej. Även om de simmar så får de massor med vatten i sig.
1: Ja, det är det.
0: För lungorna blir fulla med, de är fulla med vatten.
1: Ja.
0: Ja. Tisdag, jag sitter här i skivor till lunch, som jag har, som jag sa, då och då. Vi ska ta och titta och lyssna på. Jag träffade en, på stan kom en kille en ung och hälsade på mig. Heja, vad roligt jag satt. Jag sitter ju gärna på stan om det är uppehåll. En parkbänk, om det är härligt att sitta ute, va. Och då kom en kille fram och sa, kommer du ihåg mig? Vad fasen var han hette? Han var pryo här. Han var någon pryo här. Det är många år sedan.
1: Ja.
0: Han hette någonting, men nej. Men jag fick titta en stund på honom. Vad konstigt, du känner igen mig, sa jag. Jag känner inte igen dig. Det beror på att jag ser likadan ut då.
1: Ja,
0: han
1: blir äldre. Ja, vi hade några killar här.
0: Ja, det var det. Ja, jag kunde väl se om namnet kommer. Han prya här på
1: det
0: radio.
1: Var inte Albert då kanske? Albert, no, var han en kille som hette?
0: Det var nog Albert.
1: Ja.
0: Det var, ja, det kan ha varit Albert.
1: Mm.
0: Men det är ju roligt bara att någon kommer fram och hälsar och säger att jag var pryo på din radio. Inte min radio, men det är radio.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, det är bra. Det kan ha varit Albert. Vi hade flera pryo här.
1: Jag kan ta fram någon bild här så kan vi titta på det.
0: Ja, jag känner ju igen
1: han
0: direkt. Just det. Mörkårig kille.
1: Ja,
0: det
1: vet jag. Ja.
0: Så är det. Skivet till lunch. Vi startar väl med signaturen som är lika odödlig som något annat. På tisdagen direktsändning är 12.00 eller några minuter över. På senare år, som är lite bortklumpt, hoten Annie Singers levde vidare. Och här är en fin färgbild. De var ju från Västervik från början. Hansi Svart, en av originalmedlemmarna, är borta tyvärr. Och det var en pryo som prya här. Han var från Västervik. Vad hette han? Han visste att Hansi Svart är borta.
1: Jaha.
0: Han prya här, en kille också.
1: Ja, ja.
0: Han gick bort för tidigt, den killen också. Där.
1: Mm.
0: Han var här. Prya, heter du?
1: Ja.
0: Och Tony Rhodes sitter här. Men det är väl bara någon kvar. Ja, de andra är ju kvar. Benny Andersson, han var aldrig med. Nej, han var aldrig med i hoten. Men han skrev ju låtar, texter och grejer.
1: Ja.
0: Och så hade Björn Ulvaeus naturligtvis.
1: Ja, just det.
0: Och Tony Rhodes. Här är en fin kafébild med dem på senare år. Det är 70-talet med. Ja, det är otroligt fint. Och bra inspelningar också. En fin färgbild med tre originalmedlemmar. Det var ju en som han sagt förut som blev bilförsäljare. Han försvann tidigt ifrån Västervik. Originalgänget som var fyra från början. Han blev bilförsäljare. Det blir han. Men här har vi ju lyssnat på senare 70-talet mer hotet än singers. I 70-talet var det, är det väl då. Vi lyssnar. 70-talet.

0: andra stora sändningar ute med olika politiska, brukar det vara. Annars är det ju då olika programvärdar i radio Trollhättan på tisdagsmiddagen 12.00, det hela med nästan mitt på dagen. Ja, det är det. En och en halv timme. Med programmet som går skivor till lunch, som varje programledare bestämmer själva, vad jag vet, jag bestämmer själva. Här behövs inga producenter. Nej, det har jag sagt förut. Producenter, det vimlar då av på Sveriges Radio. Tydligen har de mycket att bestämma, en producent. Han ska godkänna minst två producenter.
1: Ja,
0: de ska godkänna.
1: Ja, det är omständigt.
0: Ja, det är mycket.
1: Massa personer ska ha betalt och grejer.
0: Det är klart de ska.
1: Ja.
0: De jobbar inte ideellt.
1: Nej, inte
0: nej,
1: det.
0: Nej.
1: Ja,
0: det är konstigt. Ja. Man hör ju själva då på lite grann på radion, Riksradion.
1: Ja, just det.
0: Men, FM
1: många liksom. Inblandade.
0: Det är många inblandade. Ja. Men det här med producenter, det har jag sagt förut och det har jag funderat mycket på. Om det är en i nödfall, men ibland är det flera.
1: Ja.
0: Ska de vara någon slags experter då?
1: Ja, tydligen. Det kan väl programledaren själv sköta.
0: Ja, självklart. Ja.
1: Förbereda.
0: Så de kan nå och säga nej och stoppa eller godkänna då producenten.
1: På något sätt, eller jag vet inte, tydligen.
0: Ja, det är ju någonting som jag funderar mycket på. Det får vi nog ta reda på.
1: Ja.
0: Nu ringer det här, men det struntar vi just nu, tror jag. Det. Ja. Utan vi tar tackade Otlänne Singers 70-talet här, där Hansi Svarts och Tony Roth var kvar. Men Björn Ulvaeus, han kom till andra höjder, som var originalmedlem också i Otlänne Singers. Vi släpper in piano ifrån Tyskland istället då. Så får jag flytta mig till en annan kontrollrum och ta bort min telefon sedan. Det är direktsändning. Radio Trollhättan, och det är ju tisdag. Skivbolaget Polydor är tyska och som jag minns från 50-talet. Vi köpte 78-varvsskivor. Ja, mycket 78-varv var det, den där telefonen. Crazy Otto stod det på tyska pianisten. Han hette ju inte Crazy Otto. Han hette något Fritz Schultz Rachel. Hette han då. Denne som var så populär på 78-varvsskivor. Som vi sa, stenkakor sa vi då för. Och det var otroligt roligt. 50, det var ju väldigt fräscht. Då var det fräscht alltså.
1: Ja.
0: Då stod det Crazy Otto.
1: Jaha.
0: Ja, vilket namn han fick. Mm. Och det var ju som han sa om den tyske pianisten Fritz Schultz Rachel. Fritz Schultz Rachel. Piano med rytmisk kompan bakom sig från 50-talet, och det är Polydor. Vi ska se vad det kan bli, så ska jag berätta vad det blir sen. Men vi lyssnar på tyska pianisten som var stor på 50-talet i Sverige på 78-varvsskivor.

0: tänka sig.
1: Polydor är alltid stort, det är stort ännu. I huvudsak tänker jag på det tyskt i första hand. Skivbolag som var otroligt stort, Polydor Record. Men det här var ju 50-talet, det var Crazy Otto. Och det var ju då, vad jag minns, så var det mycket på 78-varvsskivor. Som jag och mina vänner tyckte var härligt på 50-talet. Medan tysken, pianisten, Fritz Schultz Rachel med piano, han var ju pianist. Och så fick han då Crazy Otto, fick han då namnet, med sina rytm kompmusiker också. Kände ni han låten? Nej, det kan man nog inte begära. Men är det, ni kan inte ringa i direktsändning, men det hade varit roligt i så fall. För att för mig är Morte mycket bortglömt, naturligtvis. Det är ju så många år sedan som jag fick knipa på vinyl eller skiva, alltså med tyska Crazy Otto som stod på Polydor. Ja, i vanligaste fall 78-varvsskiv. Sen kom det väl även på lite 45, det var 78-varv. Tänk, det var vanligt för stenkakor, sa de då. Tappade man dem så gick de sönder ibland. De sprack.
2: Ja, det,
1: de sprack.
2: Ultolja, ja.
1: Ja, stenkakorna.
2: Tror man skulle vara senare hålla, men det var ultoligt, ja.
1: Ja, det var det.
2: Ja.
1: Ibland överlevde de, men ibland så gick det i krasch. Ja, de var sköra. Ja. Tack, Crazy. Tack, Crazy Otto, i alla fall. I programmet Skivor till lunch, ja. 12, direktsändning, tisdagar. Även jag med, eller med, jag är ingen producent, jag är bara programledare. Så att, men jag är ju då och då, det finns ju då olika scheman på radion, att olika programledar.
2: Ja.
1: Vad sa han?
2: Ja, verkligen.
1: Mm, mm. Och så är det, ja, om det inte är stora utsändningar, viktiga,
2: ja,
1: politiska.
2: Ja, det är ju ibland,
1: ja, det är
2: också.
1: På tisdag,
2: Regionfullmäktige och sånt.
1: Ja, det är det, på tisdag. Mm. Ja.
2: Ja.
1: Då har jag en fråga till tekniken i direktsändning.
2: Ja.
1: Vad vet du om Slutskaféet? Jag vet ingenting. Det öppnar ju snart, men...
2: Ja, det är nog igång, tror jag, redan.
1: Är det alltså det?
2: De har öppnat, ja. Men det är ju nya innehavare.
1: Ja, det är det.
2: De fick ju lämna...
1: Ja, det var Skoftebyns IF.
2: Ja, just det. De hade 41 år och hade, ja, de ju då. Sen, men i år är det ett företagare som tog ut huvud.
1: Det är det. Det var först en, hörde jag, som hade... var intresserad och skulle ta det, hoppa av sen, va?
2: Det var någon
1: som var ju det var någon restaurang eller det var en ägare eller någonting, men så har det kommit in nya då, så det blir någonting.
2: Ja, det är det.
1: Och det är öppet, sa du?
2: Ja, det är öppet nu, ja. Tror jag, varje dag.
1: Det är det, ja.
2: Sen har du ju kiosken där nere också då.
1: Ja, det är nere, nedanför backen där.
2: Ja, just det, igång också.
1: Det är inte bara kiosk, det är glassbar, glass och kiosk, och ja. Det är mycket. Vet du,
2: men det är ju väldigt litet, själva huset är ju trångt för de ska jobba,
1: ja,
2: där.
1: Ja, nu talar vi om Slutskaféet nu, va?
2: Ja, Slutskaféet, ja.
1: Jag tycker det har blivit mindre.
2: Ja, de har gjort det. De har ju knappt några, jobbar i, det är väldigt trångt och så ska de stå och diska i samtidigt som de har maten där. Det är
1: nej,
2: väldigt konstigt.
1: Nej, det har blivit en förändring.
2: Ja.
1: Så många tycker det är försämring.
2: Ja, det är det.
1: Samtidigt som vi sa i början av skivprogrammet, skivor till lunch, de har tagit bort bord och stolar ute.
2: Ja, det är ju också dumt.
1: Det är ju
2: måste ju kunna sitta,
1: ja, det är klart.
2: En stor plan, ja, bara som är inte full.
1: Ja, och det var fint.
2: Ja.
1: Jättefint, och många bord och stolar.
2: Ja, det var ju det.
1: Du som har varit där nere nu, säger jag i direktsändning, du har sett att de är inga bord och stolar där än.
2: Det nej, sen är det ju under tak där. De gjorde ju en liten peranda.
1: Ja, den byggde de ut.
2: Ja, under tak. Sen är det ju på baksidan då lite, men det är lite spridda.
1: Baksidan finns ju kvar.
2: Ja, just det, lite. Men lite, det är ju inte många. Det är ju väldigt lite, ja.
1: Men däremot stora framsidan.
2: Ja.
1: Utomhus. Det var ju massor med bord. Och,
2: ja, det var ju det. Nu är det ju sådana här bänkar mer. Att hålla bänkar.
1: Alltså är det det?
2: Som de har på vissa bauställen. Eller vad heter det? Rastställen.
1: Men
2: här med... Ja, man sitter på varsin sida.
1: Jaha.
2: Och såna lite,
1: så det är någonting att sitta på,
2: ja,
1: där.
2: Ja, det finns ju. Men det är ju inte så
1: stora var det
2: bekvämt som det var innan.
1: Det var ju riktiga trädgårdsstolar.
2: Ja, det var det ju.
1: Bord, trädgårdsstolar, det hinner vi inte med på radion.
2: Nej.
1: Vi har följt upp med skivor till lunch.
2: Ja, just det.
1: I alla fall, även vilka programledare det än är.
2: Mm.
1: Och skivor till lunch, det innehåller ofta, men inte idag, kanske så mycket gammal svenskt. Jo, det kan du göra, men ofta har jag nästan specialprogram. Men en bra blandning i många år tillbaka. Förvisso, vi tackar ju pianisten från Tyskland förut. Crazy Otto, som han kallades för, och på skivetiketterna. Och det var ju Fritz Schultz. Fritz Schultz, Rätschel heter han. En skicklig tysk pianist. Vi har förberett till lunchen musik mera, tekniker. Mm, det är klart. Ja. Ja, mm.

0: The Wild Roses, de vilda rosorna, är den döpt till utav Stockholms gitarrbandet 61-orna, som döpte sig själva till 1961 då. Ja, den är inte så vanlig, men den är härligt. Vildrosor, ja, och de lever, och de kanske lever längre än de odlade. Men vildrosor, det var den egen, ja, det är ju klart, det är en vildros, men den är ju egen art, måste det vara. Vildros, ja, de blir väl inte så stora och praktfulla som vi väntar på nu, stora rosorna. De är vilda, är vi väl inte så stora?
1: Nej, det kanske inte. Nej, inte de sådär. Andra har de åldrat upp lite.
0: De har gjort det, vet du. Ja,
1: föräldrat,
0: ja, de har gjort det, ja. Mm. Men de är fina, var och en på sitt sätt.
1: Ja.
0: Ja. Det var någonting jag tänkte på, att det som inte gick igenom i kommunfullmäktige, ja, det var inte igår precis, vad är det, ett eller två år sedan, att någon kämpar för att bygga upp kallbadhus igen.
1: Nej.
0: Var inte,
1: ja,
0: han?
1: Nej. Ja, nej. De har väl försökt det.
0: De försökte det.
1: Och så, men,
0: ja, i politiken. Ja.
1: Det är väl lite förbättringar, men de ska väl kunna bada det, så bör de ju, ja, rensa vattnet, ja, botten, tror jag, om, ja, det ska kunna gå,
0: ja, det
1: ut.
0: Var sand, det var sand kvar. Det var ju sand förut, ja, kommer jag ihåg. Ja. Där man gick i.
1: Men det behöver nog muddras lite kanske.
0: Tror du?
1: Rensa upp lite grann,
0: det kan vara,
1: om man skulle ticka ner fötterna, ja, där, ja, tror jag.
0: Det skadar nog inte.
1: Nej.
0: Det har hänt lite grann med, ja, kiosk och golf. Golfen är ju borta.
1: För, ja, det är ju borta. Det var ju bytt.
0: Ja. Men det borde ju finnas någon servering, kiosk, tycker jag.
1: Ja.
0: Vet du om det kommer det?
1: De provar, jag för man provar, ja, lite grann här. Ja. Hade någon, men jag vet inte om det är något kvar nu. Det var, och de provade för ett år sedan eller två. Var
0: med
1: det
0: kiosk, med,
1: ja, liten servering eller någonting,
0: ja,
1: där.
0: Just det. Ja, visst.
1: Men jag vet, ja, inte, det tog, nej, ut som det har minskat på det. Att de, ja, jag vet inte. Men,
0: nej, det försvann tydligen, mer eller mindre.
1: Ja.
0: Ja, det är märkliga tider. Mm. Tänk vad folk det var där och, ja, stod kö. Kallbadhusets kiosk.
1: Ja.
0: Det fanns ju mycket att välja på, jag var ju beredd på det.
1: Mm.
0: Det var alltså, man kunde byta om egna hytter, fanns ju.
1: Ja.
0: Massor med olika dörrar och hytter, ja, som man fick nyckel till, och så bytte man om det. Om man inte var vill göra det utomhus, så, så bytte man om i hytterna.
1: Det. Ja, det var ju ett fint vackert hus där.
0: Ja, det var det. Längre. Väldigt fint, själva, ja, byggnaden var jättefin, ja, lång och fin.
1: Ja.
0: För inte tala, för att inte glömma den stora bryggan ute i hopptornet.
1: Ja.
0: Den glömmer man ju aldrig. Ja, man var, som jag aldrig glömmer.
1: Nej.
0: Och en lång stor träbrygga ut, och det var ju till själva hopptornet då.
1: Ja.
0: Jag hoppade från svikten, det var ju längst ner då. Mm. Och sen andra våningen, det gjorde jag faktiskt.
1: Då är det lite djupt där, måste ju vara.
0: Ja,
1: då
0: var det.
1: Inte slår i,
0: nej, botten. Nej, det var ju djupt, vet du. Ja. Annars hade de aldrig vågat.
1: Men sen var det avspärrat en bit ut och så inte kom ut i forsen. Men så här, strömmarna då.
0: Det var ju varnat där, och det var ju rep eller grejer ute, någonting utlagda i älven där.
1: Ja, just det.
0: Så inte, det var någon, så inte de flöt iväg.
1: Ja,
0: just det. Ja, ja, det var minnen det. Jag tror det var han politiken som kämpade för det, som vi känner. Vad heter han igen?
1: Dan Möllegård.
0: Ja, han kämpade då när han var med i kommunfullmäktige.
1: Ja.
0: Och sen blev han ingen vanlig vilde. Han blev politiskt vilde.
1: Ja, det blev han.
0: Dan Möllegård.
1: Han var speciell, men han var, ja, ju...
0: Men jag vet att han... Nu minns jag inte vilket parti här i kommunen här.
1: Ja,
0: han,
1: vilket parti var det, ju Liberalerna.
0: Liberalerna var
1: det. Den öppnade ju... Eller öppnade ett eget parti sen.
0: Ja, det gjorde han.
1: Vad
0: nu heter. Ja, så han hoppade av där och blev en halvvilde i alla fall.
1: Ja.
0: Och så, ja, Dan Möllegård, ja. Jag vet att han... Det kommer jag ihåg i våran Trollhättans stads vad heter det, kommunfullmäktige.
1: Ja, just det.
0: Så höll han på med det och kämpade för det. Och bygga upp ett igen.
1: Ja.
0: Det kan man vara kvar. Älvsborg kan vara kvar.
1: Ja, det går ju att komma ner.
0: Ja, visst. Det är bara över älven kan man åka,
1: ja,
0: fram och tillbaka. Mm. För var du överroddare ifrån en sån här tre, det är damerna, tanterna, ja, skura, flotte.
1: Ja, flotte, ja.
0: Det la han, det var en äldre herre som alltid på somrarna rodde över. Överroddaren, sa, ja, vi, ja, vet. Ja, överroddaren, det stämmer.
1: Men de,
0: ja,
1: hade ju något för 10 år sedan, hade de något, jag vet inte om det var motor, men då körde över folk i alla fall, provade det.
0: Med överroddare?
1: Ja, eller, ja, ja, det var någonting.
0: Ja, det, ja.
1: Eller i alla fall, man kunde åka över i alla fall med, för, ja, en liten avgift då.
0: Ja, med båt då.
1: En flotte.
0: En flotte var det.
1: En flotte hade de där.
0: Ja, jag hade de. Det var det, ja.
1: Ja, just det.
0: Men sen försvann det också.
1: Ja, jag vet. Det var några år eller...
0: Ja, jag tror det. Tror, ja,
1: kortare tid i alla fall.
0: Jag tänker på till mina lyssnare och våra lyssnare. Förr var det till och med överroddare ifrån Strandgatan till Spikön.
1: Ja.
0: Det var ju väldigt vanligt, men det finns inte kvar heller.
1: Nej,
0: så.
1: Nej.
0: Folk får lära sig att gå mycket.
1: Ja, det är väl det.
0: Gå den långa vägen till Spikön.
1: Just det.
0: Ja. För det var ju väldigt vanligt, det var många år var det överroddare.
1: Ja, ja.
0: Nedanför, vad heter restaurangen där? Ja, det är Strandgatan, nedanför där i flotten där. Vad heter den restaurangen? Där heter...
1: Är det
0: Strandgatan? Ja, det är det nog. Nej, det är det inte.
1: Strandgatan?
0: Ja, Strandgatan är det, men det är inte café, det är ju en restaurang nu.
1: Ja,
0: nere.
1: Jo, ja.
0: I Odd Fellow-huset.
1: Odd
0: Fellow-huset,
1: ja. Ja, ja.
0: Där nere låg en stor flotte. Det fanns ju överallt. Stora träflottar.
1: Ja.
0: Det, ofta var det inte herrarna, och damerna som fick skura. Men med sig och skura på flotten då.
1: Ja.
0: Det fanns ju på många ställen i Trollhättan.
1: Ja,
0: Trollhättan, vi väntar på musik i skivor till lunch, tekniken.
1: Ja, då tar vi det.
0: Ja.

0: det var en höjdare den för många år sedan. Och High School Favorites ifrån USA, som var så omtyckt, och det var ju nytt. Det var mycket nytt från den gamla storbands jazzmusiken och mycket annat. Ja, countrymusiket fanns ju alltid, men så kom det High School Favorites. Högskolans favoriter, och det här var ju alltså clap your hands once again. Klappa i händerna för en gångs skull till. The Beatmarks, en härlig grupp i mängden. The Beatmarks, en amerikansk grupp, och det blev en väldigt bra och populär, inte bara på för oss i Sverige på skiva, utan på i radiostationerna också. Clap your hands once again, säger Åke Johansson i skivor till lunch i direktsändning tisdag middag, och det var min tur tisdag middag, och började vi cirka lite över 12 som det ska börja, och sen är det fredagar då, ursäkta, då är det samma tid, 12, en och en halv timme på, ja, på fredagar, ja. Har vi programvärda så det räcker sen att det lever vidare skivan?
1: Ja, det är lite på gång här nu.
0: Är det, ja, bra.
1: Det kommer han...
0: Det finns...
1: Bilannan kommer här, eller heter han? Anders Rodin kommer...
0: Det med. Var ju roligt.
1: Ja, lite längre fram här.
0: Men kommer han med skivor till lunch då?
1: Ja, det gör
0: han. Ja, vad roligt.
1: Ja,
0: så
1: har bokat in han för ett tag sedan. Mm.
0: Då kan vi veva upp han också.
1: Se vad han kommer och för musik han kommer presentera.
0: Ja, men det bestämmer han själv.
1: Det gör han.
0: Han är egen producent.
1: Ja, det är han. Mm.
0: Så. Ja. Det kan bli att vi får igång med Anders heter han, va?
1: Ja, vi får se. Ja. Anders Rodin. Ja.
0: Rodins
1: kanske kommer igång här lite mer.
0: För ja, att han kommer igång och hjälper till. Ja. Kanske med olika, några med sponsringar, ja, också. Vet du. Ni lyssnar till skivor till lunch. Tisdag och datum, det gör man inte in på nu. Nej, det gör jag inte. Räkningarna ramlar in, så de får jag koll på ändå. Mm. De kommer stadigt. Och som tur är så står det på det mesta, men det fungerar inte på posten. Betala senast, står det på varje,
1: ja, det
0: månad
1: är det
0: betala senast, och då står det sista dagen i månaden ofta,
1: ja,
0: men då har man inte fått inbetalningslapp.
1: Ja, det är ju svårt.
0: Ja. Det fungerar inte, vet du.
1: Nej.
0: Jag säger till dig, tekniken Jonas Karlsson är med skivet i Lunds idrottsen. De ska förlänga ännu mer posten med var tredje dag.
1: Ja, det
0: var jag
1: hur.
0: Det
1: sa en god vän till
0: mig. Ja, nej. Den får vi straffa för själva då.
1: Ja, ja.
0: Men vi måste ha in, blir det färdigtryckta räkningar som jag helst vill ha, som är bara att skicka in i kuvert med Swedbanks.
1: Mm.
0: Då hinner man ju inte skicka in ett, när inte posten har kommit.
1: Nej, de har inte kommit i tid. Nej.
0: Och så blir det påminnelse.
1: Ja, då är det samma att skicka ut dem.
0: Mm. Så blir det kronofogd också.
1: Ja,
0: de vill man inte höra.
1: Då, sen lägger de på också.
0: Ja, det gör de. Ja, den bygger på lite grann.
1: Lite grann.
0: Ja, det kört.
1: Ja.
0: Skivor till lunch. Som ansvaras av föreningen Slussen, tror jag.
1: Ja.
0: Men programmet är ju Radio Trottans egna program.
1: Ja. Mm.
0: Skivor till lunch. Varje tisdag, om det inte är en annan stort utsändning, så är det olika värdar. Jag säger inte producenter nu än, jag ska inte köra värdar. Ja. Programvärdar kan man säga istället. Och det är tisdag 12:00 till en och en halv timme då, så fredag. Och så fredag är ju samma tid. Jag har beställt någonting här, ingen lunch. Jag har beställt i direktsändning musik.
1: Ja.
0: Ja, jag ska inte rabbla jämt vad det hör jag efteråt då.
1: Det var några Krusinger.
0: Ja.
1: Eller bra. Sån skiva.
0: Ja, ja, det stämmer
1: lite
0: det. Just 1964.
1: Ja.
0: 64. Det stämmer det. Då har jag lite tid. Jag ska göra lite ärende här i korridoren, så att säga. 1964. Det kommer jag ju ihåg självklart. Vi lyssnar för året 64 och en kommersiell station. USA, 1964. Varsågod.
2: My mommy listens to W.

0: Hey, that's a goodie from Joe Hinton with a potentate from the Sunshine State. Mama Holiday's little old boy, Johnny, from the new WHK in Cleveland, where it's guest star time. Hello.
1: Hello, this is Jane Wyatt. You know,
2: Tackar. Det har varit inslag igen som inte många har, men radiotrådarna har ju det till de kommersiella radiostationerna. Jag var 1964, underbara låtar, tycker jag också, 64. Och det är många som minns naturligtvis, yngre och till och med äldre, kommer ihåg året 64, vilken populära låtar. Och var det inte England så var det USA, det kom ifrån. I första hand sedan vi då kända band i Skandinavien. Finland, Norge och Sverige och Danmark naturligtvis också. Cleveland. Cleveland deltagade en kommersiell radiostation 1964 och jag vill inte sitta och tjata om repetera titlarna, ni känner ju igen dem ändå. Fyra kända hit på den kommersiella radiostationen i USA 1964. Ni lyssnar på skivor till lunch. Jag är lite rasslig. Ja, det kanske går bra ändå. Ja. Direktsändning 12.00 tisdag till en och en halv timme fram till, vad blir det? 01.30, det är på natten. Halv två blir det väl då. Ja. Det är ju middagstid verkligen. Tack Cleveland, jag sa 1964. Jag tänkte på där jag inte har varit ännu på så fina ställen som ligger uppe i norra, ursäkta, så nära Folkets Park. Den golfbanan kallar de för äventyrsgolf.
3: Just det. Ja. Lite film, stadsmiljö där. Ja, lite hus som från Trollhättan.
2: Det är väldigt speciell miljö. Golfbana där. Ja. Så den är, men jag faktiskt inte varit där, man borde gå upp och pröva några vänner där på den golfbanan.
3: Ja,
2: där.
3: Det är väl något trevligt. Jag har inte spelat heller, tror jag.
2: Det har du inte gjort, nej.
3: Nej. Jag har varit där i alla fall, men jag
2: har inte... Du har inte spelat, nej. Ja, den kallar den för, kära lyssnare, äventyrsbana eller något.
3: Ja, det är lite kallar... mer så än, ja, det är... än traditionella, ja, man
2: det
3: slår. Är...
2: Ja, däremot får jag fråga dig, lyssnarna får inte ringa in, den gamla golfbanan, är den borta?
3: Den är borta.
2: Den är borta, den är inte riktigt gamla.
3: Den är också borta.
2: Och den fanns i många år, Lunden. Men det här är ju rolig äventyrsbanan. Eller ja, står
3: och där har de lite kafé också att servera lite, lite lätt så. I det. Det är med en gammal egentligen skola, förskola tror jag. Eller
2: den byggnaden.
3: Ja, de fick ju flytta ut. Men jag tror de har lite lätt servering.
2: Ja, det
3: där.
2: Borde de nästan ha. Någonting måste ju finnas i det vackra området i Trollhättan. Lunden, Lunden är det. Och där är ju den här golfbanan som har varit några år, men inte så många år.
3: Nej.
2: Äventyrsgolfbanan, det var den kallade sig. Ja, lite upplysning på sommaren. Och det är så fint i centrum.
3: Ja, det kan man ju berömma alla.
2: Ja, det kan man. Ja, det är så otroligt fint.
3: De gör.
2: Något som kommer åt sidan, det är Storgatan.
3: Ja.
2: Det händer inte med planteringar och blommor och grejer.
3: Ja, det kanske lite mindre.
2: Det är nog mindre, ja. Och framförallt är det mindre med folk som är på Storgatan. Det är ju Kungsgatan ofta, det är som det gäller. Ja. Det var någon som påminner mig med de så kallade cruisingdagarna.
3: Ja.
2: Nu i veckan var det, nu på lördag, det var nästa vecka.
3: Nu antingen nu till helgen eller veckan därpå.
2: Ja, antingen eller. Men då sa någon till mig, många vänner som är på mig, och du kan prata om mig på radion. Ja, kan jag göra så. Nej, förresten gör inte det. För de har grävt upp Drottninggatan också. Det har inte jag sett.
3: Ja, det håller på där.
2: Det håller på där. Så det blir ingen vanlig, det vanliga cruisingen där, vet
3: du. Kanske svårt att komma fram där.
2: Ja. Det blir ju att det blir ju södra delen Drottninggatan och ner till slutet på Drottninggatan då möjligtvis. Ja, nej, jag har inte kollat. Jag får kolla och se hur mycket de har grävt upp på Drottninggatan igen. Nu går vi till 50-talet i USA igen. Och vi går till Party Hop. Party Hop 57.

0: Jo, visst var det ett party. Och till och med ett hopp, partyhopp. Bob King ifrån USA 50-talet. Jag gissar på 57 här då. Ligger där omkring ifrån High School Favorites. High School Favorites i flertal. Ja, det är på vinyl också. I programmet Skivor till lunch som Åke Johansson sitter och har i direktsändning. Det är ju tisdag och sen är det då på fredag. Då går samma program för er som känner till att det är en repris på fredag 12.00. En halvtimme som det är på tisdag middagen. Men då är det oftast nya program, nya producent, jag vill säga. Nu använder jag producent, programledare menar jag då. Och ja, det finns ju att välja på. Det finns ett schema här som det finns ju. Någon som var roligt att höra, det var ju Rodins Classic Car. Kommer ner. Jag undrar om det vore trevligt om man kommer ner igen. Anders Rodin, den här bilfirman som har sponsrat till radio och mig de förut. Men jag hörde tekniken sa att Anders Rodin kommer ner till radion.
1: Ja, den 9:e var det, ja, bra. Juli, ja. Juni är han bokat här. Ja.
0: Vad heter programmet då? Det är inget.
1: Ja, det är ju skivor samma här.
0: Ja, det är samma.
1: Ja.
0: Men det är middagsprogram.
1: Middagsprogram.
0: Ja, det är det. Ja. Ja. Ja, roligt. Veva igång. Anders Rodin, Anders, ja. En klassiker som har gått. Tack Bob King 57. Partyhop. Vi ska ta och lyssna på, tycker jag, vidare som vi sällan hör så mycket om Dean Martin, skådespelare och sin speciella röst med sånginspelningar. Dean Martin. Ja, det handlar om 50-talet. Det här är nog 59, men det vi hörde förut var 57 med Bob King, Party Hop. 59, jag har sökt här, men från dig. Dean Martin, med en mycket känd låt. Gammal låt som blev poppigare sen med Ricky Nelson, men det här är 59 och en underbar låt. Dean Martin med Fools Rush In.

0: är en mycket känd låt naturligtvis. Fools. Fool Rush. Fool. Nu ska vi se här så stämmer det här nu. Jajamän. Fools. Fools Rush In. Äkta titeln på skivbolaget med dig, Dean Martin. Capitol var det väl. 59 cirkan där var det. Sent 50-tal, Dean Martin i... Ja, i alla fall, i alla fall. Jag frågar tekniken här i direktsändning. Finns Simborgamärket? Finns det kvar? Kan ungdomar ta det?
1: Ja, det tror jag nog.
0: Det gjorde de på
1: äldre. Jag har inte tänkt vad det är, men det, kan man, det finns nog kvar en del av det.
0: Ja, jag hörde på radion tidigare idag, i morse. Det var mycket prat om att det fungerar att... Speciellt yngre dagar lär sig att simma.
1: Ja, det är ju det. Simma, det är viktigt. Alltså.
0: Det är viktigt, ja.
1: Går i simskola och jag inte spara sim på det.
0: Förr fanns det ju förr, jag sa förr på Kalvarhus. Ja, ja. Men jag undrar om det finns kvar. Det borde ju finnas kvar på Älvsborg.
1: Älvsborg
0: har ju en stor simanläggning här.
1: Ja.
0: Baden, simma. Mm. Mm. Ja. Jo, det borde säkert finnas kvar. Det är ju för att rädda att även yngre lär sig tidigt att... kunna simma i land om det är ute i båt och den välter eller det händer någonting.
1: Ja, man kan simma. Klara sig. Ta sig till land då.
0: Ja. Skivor till lunch, skivor till lunch en liten stund till. Det är ju direktsändning på tisdag när jag har det också. Och då har varje programledare har ju sin tid. Tisdagen cirka 12.00 mitt på dag så börjar det en och en halv timme sedan. Tillbaka till ett fint café. Fin färgbild. Det är två originalare som man sa förut. Hans i svart och Tony Roth. De är som var med så många år när Björn Ulvaeus blev stor och blev en Stig Anderssons medarbetare. Då. Och den ena blir ju bildförsäljare. Men här sitter de med jättefint foto här. Och det är faktiskt 70-talet. Hans i svart, originalmedlem tillsammans med basisten Tony Roth. Hans i svart. Han komponerar låten Hans i svart En morgon i maj. Och det handlar om hotet den sängs på senare år. Men vi ska lyssna den på Polar Records 70-talet Hans i svart.

0: Den sedan Fools Rushin, det var tidigare det, med Dean Martin, och det var på Reprise som han gick hit med kollegorna, stora kända kända artister i USA. Ja, och detta var en morgon faktiskt, en morgon i maj, lite ovanligt, väldigt fin faktiskt, utav Hotrenny Singers på senare år. Då hade Björn Ulvaeus, han var väl inte med och skrev, han skrev killarna som var kvar, två originalare i Västerviks gänget Hoten Ännu Singers, och det kom ju på Polar, skivbolaget Polar. Som jag sagt så många gånger, det var Stig Stickan Andersson som fick igång skivbolaget, och så blev det då massor när ABBA kom igång, ja, naturligtvis. Men Hoten Ännu Singers, de var mycket populära. För fanns någonting som hette utanför Trollhättan här, Kobergsfestivalen. Öster om Trollhättan en bit. Koberg, vet vad
1: det är? Ja, vid slottet
0: är det. Ja, vid slottet är det.
1: Ja,
0: och det var en stor uppbyggd scen där.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, och det var inte alldeles i till slottet.
1: Nej, nej,
0: en liten bit därifrån. Och det var alltid Kobergsfestivalen var det,
1: ja,
0: vet du.
1: Ja.
0: Det var försvunnit mycket som var bra.
1: Fanns det golfbana där då? Eller
0: det var en vanlig äng. Det var ingen golfbana där.
1: Nej.
0: Utan det var öppet och stort och fint.
1: Ja,
0: och så byggdes det upp då för Kobergsfestivalen varje år. En gång. Ja.
1: Var det lite blandade artister?
0: Ja, det var
1: olika
0: det. Det var kända.
1: Ja.
0: Ofta var det väl med svenska artister eller grupper. Det var en och annan. Jag skulle inte förvåna mig. Emil Ford, den färgade som var på plats. Han var där också. Han var det mest svenska grupper.
1: Mm.
0: Som, här som kommer strax i programmet Skivor till lunch. Kurt Jörgens tror jag ligger och väntar. Och så tackar vi Hoten Ännu Singers för en morgon i maj. Som är lite ovanlig faktiskt. En morgon i maj, väldigt fin. Ja, de sitter här med färgbild. Två originalmedlemmarna. Det är nog förmodligen i Västervik. Ett väldigt fint färgfoto. Tony Roth, som var med i gruppen original, och han var även basist. Han var minst i växten, men han var basist i alla fall. Och han hade ofta ståbas, kontrabas heter det också. Så var det Hans i svart. Det är de två som man aldrig glömmer. I och med att Björn Ulvaeus försvann, och även den andra Johan hette han någonting, han blev bilförsörjare där i Västervik, så att säga. Ja. Jo, så är det. Vi väntar på...
1: Ja, det blir sista skivan här.
0: Det blir det, ja.
1: Några minuter kvar här.
0: Ja, det är bra.
1: Det är sista här då.
0: Jag har serverat ingen lunch, men jag har serverat till teknikern här, Jonas Karlsson. Och vi får se, jag hade bestämt med teknikern där.
1: Ja, han hinner med mig.
0: Ja, jag nämner den senare.
1: Ja, just det.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja,
1: vi kör igång.
0: Ja. Mm.

0: är mycket känt band, Kurt Jörgens var det väl, som blivit mycket känt och populärt som så många dansband och hans i Sverige. Forever är en underbar låt. Så jag i sändningen, direktsändningen här som är tisdagen, oftast är det direktsändning 12.00, 1,5 timme då, så är det fredag. Då är det samma tid med skivor till lunch, så att säga. Ja. Tack teknikern.
1: Ja, radio...
0: Radioslussen
1: är ansvarig.
0: Ja, det är ansvarig. Just det, bra. Mm. Och det är Radioslussens egna program.
1: Ja, det är det, ja.
0: Så jag har ingen sponsor där än, men det är, ja. jag har haft önskningar. Vi skulle kanske behöva det.
1: Ja, vi har fått lite grann faktiskt. Ja.
0: Men inte till programmet Skivor till lunch.
1: Ja,
0: så har ni fått det.
1: Ja, lite grann.
0: Ja, det är bra. Ja. Himla bra. Tack tekniken Jonas för middagsprogrammet. Och glöm inte på fredag om ni vill. Så vet ni, vi har hört många gånger att det går samma tid. 12.00, 1,5 timmar på fredagar. Skivor till lunch. Jag tackar. Åke Jonas.
1: Hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokkboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokkboksdags här som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Karenasus.
1: Nej, hallå där, vad gjorde du för någonting? Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
0: Nej, det är ingen idé.
1: Alltså, varför det då?
0: Det blir inget bröllop på lördag, för vi ligger efter med skatten i år. Så att det blir nog inget bröllop på lördag, för fjärdingsmajeva hos prästen igår.
1: Är det jag nu?
0: Nej, tyst! Och sen kom de hit med en utmätningsdom. De tog våra möbler så kåken är tom.

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem
2: nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sedes fälten.
2: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöt

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan, Afghan, vilken Afghan?
1: Afghanistan.
0: Jag skulle kontakta det per telefon, men se den tog de först, så jag tar grammofon. Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon.
1: Det är telefon. Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra, ja det är bra, ja det är bra. När det är dåligt, ja det är bra, ja det är bra. När det är dåligt, ja det är bra, ja tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar.

tjenare, Daniel, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: I had to do. Ja, hej och välkomna. Det här är Radio Liberal. Det sänds den 22 maj och klockan är 16 på eftermiddagen och ni är varmt välkomna. Medverkande här idag, det är Sigrid Olin Wingren som är Liberalernas ordförande i Trollhättan. Tekniker är Thomas Nilsson och musikproducenten Jonas Karlsson. Han har hittat alla goda låtar som vi kommer att få lyssna till sedan. Ni är alltså välkomna till Radio Liberal. Vi är din röst i politiken. Nu är det nystart för Trollhättan och nu är det valår 2026. Jag heter Anders Kastberger.
1: Okej, snabb fråga. Vill att skolan faktiskt funkar? Att omsorgen finns där utan krångel? Att det känns tryggt när du går hem på kvällen?
0: Ja, vi tänkte väl det. Vi är inte här för att krångla till saker. Vi är här för att fixa dem. Inte magi, bara vettig politik.
1: Bli medlem om du vill vara med och påverka. Rösta om du vill se resultat.
0: På Liberalerna i Trollhättan. Det behöver inte vara svårare än så. Nej, precis. Det behöver inte vara svårare än så, eller hur Sigrid?
1: Ja, eller hur?
0: Och nu är vi alltså i sändning igen för Radio Liberal. Och i veckan här så var det kommunfullmäktige sammanträde. Och det varade ända fram till klockan 9 på kvällen plus. Och då var man tvungen att bryta och ändå fanns det två stora debattärenden kvar. Så nu märks det ju att det är valtider. Det är nu det verkligen börjar dra ihop sig. Och det var flera talare som faktiskt sa det också. Nej, men nu är det valtider, hör du Kalle. Nu får du inte säga si och så. Eller det hörs att det är valtider för nu har du sagt si och så. Det var återkommande repliker och påståenden i debatten som i övrigt var en mängd olika formaliteter, men sedan så kom man ju in också på de två avslutande frågorna. Och vad var den ena utav dem?
1: Den ena handlade om lönebidragsanställda.
0: Och den andra?
1: Och den andra handlade om finansiering och långsiktighet av särskilda åtgärder inom grundskolan.
0: Ja, och då var det ju inte en fråga i de här fallen, utan det var en så kallad interpellation.
1: Mm,
0: vad innebär det?
1: Det innebär att vem som helst får gå upp och prata.
0: Ja, när den som har ställt interpellationen har talat om den och fått sina svar, då anmäler sig hela mängden av ledamöter. Och de vill debattera mot varandra i långa rader, så därför så ropas ju nästan alla upp för att ge replik på varje anförande. Och då blir det ju timme efter timme efter timme med debatt. Så vad säger du om den första diskussionen där om lönebidragsanställningarna?
1: Jo, men det handlar ju om att kommunen har ju, de har ju blivit uppsagda som har varit på returen. Och det handlar om omplaceringen för dem då. Att ska vi se vart de ska omplaceras i vilket.
0: I grunden så ska ju då returen omorganiseras. Och då finns det en del lagar som styr detta och att det måste ske och så vidare. Men sen är det ju så att det fanns, har funnits då lönebidragsanställda där, men också i förskolan. Och det som ju då sades, det var ju att ännu har ingen lönebidragsanställd fått ha lönesamtal med sin chef så som det hittills har sett ut i år efter år efter år. Och nu är ju tanken då någon annan, vadå? Ja, och det som då är frågeställningen är ju, vad ska man göra nu? Och då är ju tanken den.
1: Tanken är att antingen så kommer det bli att de stannar på returen, eller om de, eller att de blir omplacerade i någon annan förvaltning.
0: Ja, alltså att de placeras på någon annan förvaltning helt enkelt.
1: Ja.
0: Ja. Och det sa ju faktiskt en utav företrädarna för den styrande grupperingen att det till och med är bestämt så att alla förvaltningar ska anställa en viss andel lönebidragsanställda när de anställer. Och så många anställningar finns inte igång just nu, och förmodligen finns det inte så många lönebidragsanställda heller.
1: Nej, och det var väl 5% tror jag.
0: Ja.
1: Som det handlar om.
0: Och det innebär ju det att det finns ju väldigt goda möjligheter att bli kvar i kommunen, fast kanske på något annat ställe än där man är just nu.
1: Mm. Ja.
0: Och det kunde man hålla på över en timme och debattera. Mm.
1: Ja, det var mycket, mycket prat fram och tillbaka, men det är spännande.
0: Och då är det ju egentligen så att när man gör politik utav det, då försöker man ju få det att kännas som att några har en väldigt osäker framtid.
1: Mm.
0: Därför att man formellt enligt lagen har det. Men man kommer ju att bli anställd, om än eventuellt på något annat ställe.
1: Ja, precis.
0: Den här typen av klargöranden är ju det som är intressant att egentligen både lyssna på i kommunfullmäktige, som är offentligt, och man kan gå in på Radio Trollhättan och i efterhand lyssna på hela programmet om man vill. Och egentligen så skulle man ju helst vilja läsa om det i lokaltidningen TTL också, men de har ju numera ingen rapportering från fullmäktigemötena.
1: Nej, exakt.
0: Och inte får man skriva insändare om det heller.
1: Nej,
0: det är så hur ska människor få reda på vad det är som gäller?
1: Jo, men det är sociala medier egentligen då största.
0: Ja, och kanske radio.
1: Och radio,
0: här
1: såklart.
0: På Radio Liberal, det är där man får reda på vad det är som gäller.
1: Exakt.
0: I vårt land, eller hur? Nu är det dags för lite musik om vårt land. This land is your land.

0: Ja, det var nästan lite banjo-musik där på slutet också. En mer än 80 år gammal låt, men inspelningen var bara 78 år. Woody Guthrie, This Land Is Your Land. Ja, Sigrid Olin Migren, nu när vi lyssnar på Radio Liberal så ska vi ju då fortsätta lite grann med interpellation nummer 2 som fullmäktige hann med. Det var nästa timmes debatter. Mm. Vad handlade den om?
1: Jo, men det handlar ju om mer pengar till skolan då. Mm. Att man har sett redan nu att pengarna inte kommer räcka.
0: Och det... Oj då, och ändå är det ganska mycket pengar, va? Hur mycket?
1: Ja, nu är det 1,3 miljarder.
0: Ja, oj då, i kommunens pengar.
1: Ja,
0: som är anslaget till skolans
1: till skolan.
0: Verksamhet.
1: Och så är det 131 miljoner mer än
0: som
1: vad
0: man tvistar om.
1: Ja, som,
0: men 1,3 miljarder. Alltså hela kommunen omsätter ju 4-5 miljarder.
1: Mm. Det är mycket pengar.
0: Det är en fjärdedel eller mer utav hela kommunens omsättning, utav alla våra skatter och alla statsbidrag som också i grunden ju är skatter.
1: Mm.
0: Går rakt ner i skolan.
1: Ja, nej, men
0: och
1: det är väl det.
0: Det är ju bra, tycker väl vi som skolparti.
1: Mm, absolut.
0: Ja,
1: men det är att man inte
0: vad är problemet här i Trollhättan nu då?
1: Jo, men det är väl att man inte har sett eller det var före det här då så var det Sylteskolan och allt det här hände. Det är hela den grejen, och man har fått sätta massa resurser till det som man inte hade räknat med från början. Mm. Och det är väldigt mycket resurser.
0: Det har ju varit lite turbulens där, får man säga, va?
1: Mm, exakt.
0: Först rekryterar man en rektor utifrån landsbygden och hon kom dit och då anklagade man utvecklingen för att det var tystnadskultur och allt möjligt annat, och så fick hon gå. Och så kom nästa rektor.
1: Mm.
0: Och hon är inte heller kvar.
1: Nej. Och det har ju varit det har ju varit en del skriverier om det till dela.
0: Ja, så nu är det tredje rektor och allting sånt där kostar ju en annan slant. Och grunden för det här, både det ena och det andra, det var ju faktiskt att det är både bråk och anmälningar och tvistigheter och brist på resurser, säger man, och brist på lärarkompetens och brist på lärarauktoritet och på utbildning. Så vad sätter man in för åtgärder då?
1: Jo, men man har ju satt in, först och främst har det varit mest fler vuxna i skolan då.
0: Ja,
1: att man har tagit in.
0: Det är ju en känd liberal profilfråga.
1: Ja, ja. Och jag har ju märkt av det när min son går ju på Sylteskolan.
0: Ja.
1: Jag har sett betydligt mer fritidspedagoger och sånt som är där då. Och det är ju jättebra, det behövs.
0: Men... ja, för att få styrning på det hela så var det ju tvungen att ske rätt stora förändringar också på förvaltningssidan. Det var ju en och annan chef som fick sluta sina dagar på förvaltningen också.
1: Mm, exakt.
0: Så det är klart att det kostar mer och mer och mer. Och nu, vilka åtgärder har man nu satt in på ganska brett, va?
1: Du menar med social...
0: Ja, det är ju inte bara lärare som finns på Sylteskolan idag.
1: Nej, nej, utan det är som från socialtjänsten, antar jag, att det är grupper som kommer,
0: kommer därifrån. Mm. Och sen har vi fritidsförvaltningen. Mm. Och...
1: jag sätter Ung Fritid där och det är ju jättebra. Är
0: ja, och sen påstås ju då kommunstyrelsens ordförande peka med hela handen, för han har fått stadsdirektören till att liksom höja tempot här lite grann.
1: Mm.
0: Och se till att flera förvaltningar får samverka med skolan så att man liksom kan ta kontrollen över det hela.
1: Mm. Och det är jättebra. Verkligen, det är en bra skola. Det behövs bara ändras om en del och i styrningen också.
0: Det behövs både trygghetsteam och förstärkning av lärarkapacitet och lugn och ordning i klassrummet och ja, hela baletten. Kanske till och med skolhälsan och, eller elevhälsan heter det numera.
1: Ja, och så för föräldrar att känna sig säkra och trygga med att barnen har det bra i skolan. Och även om man inte kanske, om det handlar om direkt om barnen som blir mobbade just då, men också klasskamrater, att se någon bli retad, eller de påverkas ju också. Så det är verkligen bra att man sätter in mer resurser, och man kanske skulle gjort det för länge sedan, men nu är det bra att de gör det.
0: Men när man sätter in mer resurser, som du säger, då kommer ju resurserna från något ställe och så ska det betalas.
1: Ja, Det är ju det.
0: Ja, och nu är man uppe i, tror man, 131 miljoner.
1: Mm.
0: Ja. Och, men vad bråkar man om då?
1: Nej, men det är väl att man ser att det inte kommer räcka, utan att man...
0: Det är ursprungliga anslag.
1: Ja, det är väl det. Och man vill ha mer finansiering.
0: Men kan man göra politik utav det? Det är väl bara att lägga på anslaget de pengar som behövs?
1: Ja, man kan väl göra politik om allt. Jag vet inte.
0: Alltså, det Socialdemokraterna med sin interpellation säger, de efterlyser ju ett besked om de där pengarna, va?
1: Mm, exakt.
0: Ja, och varför efterlyser man det nu?
1: För att de är väl oroliga, för att det inte ska...
0: Men finns någon grund att vara orolig? Det är början på året här. Inga av de här sakerna var ju egentligen förutsedda förra årsskiftet när den här budgeten trädde i kraft, som man beslutade om då i november förra året.
1: Mm.
0: Och då kunde man inte förutse alla de här 131 miljonerna, men man slog ju ändå till med 1,3 miljarder.
1: Mm.
0: Så är man genuint orolig?
1: Nej, jag tror att tar man upp det längre fram så är man kanske det, att det inte ska räcka och sådär. Men jag tror att det är en liten val, att det är val och sånt.
0: Ja, för att frågan är ju vad man är orolig för. Att inte kommunstyrelsen skulle i slutändan skicka med de pengar som man inser att det kostar, när man har från kommunstyrelsens sida sagt till utbildningsnämnden att nu får ni ju reda upp det här. Och här får ni till och med stadsdirektörens hjälp att på ett övergripande sätt få till alltihopa.
1: Ja.
0: Kommun har ju resurser. Ja. Fast en del resurser är på någon annan förvaltning.
1: Mm. Nej, men det tror jag absolut inte att det skulle vara så att de inte skulle göra det. Utan jag tror det är mer en liten sån grej man kanske gör politik av.
0: Men ändå gör då vänstersidan stor affär utav det här.
1: Men det är väl så, ja, det är väl ett försök liksom till att...
0: Kan det vara ett försök att tränga in på skolans område? Det är ju egentligen Liberalernas område.
1: Mm, jo, men de gör säkert försök att tränga sig in på alla områden. Det finns nog inget som stoppar, utan ja, det är väl det lite, att man vill ha uppmärksamhet i den frågan också.
0: För du som valledare för Liberalerna, du ställer väl också upp på det här som... kommunstyrelsens majoritet har sagt till skolan, att nu får ni ju fixa det här.
1: Mm, absolut, absolut. Det är så man
0: och du har ingen ambition i höst när det här ska räknas ihop, att om du kommer in i fullmäktige att du helt plötsligt sätter dig till motvärn mot det här och säger nej, nej, det ska inte bli några pengar.
1: Nej, absolut inte.
0: Nej. Tror man att Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet skulle göra det?
1: Nej, jag vet inte.
0: Det är ju de som frågar efter mera pengar.
1: Ja. Det är svårt att veta exakt vad de skulle göra.
0: Men tror man att Peter Eriksson skulle motsätta sig det när han har sagt att nu får det här redas upp?
1: Jag tror absolut inte det. Men de tror väl det.
0: Så vem skulle i så fall motsätta sig det?
1: Socialdemokraterna.
0: Jaha, men det är ju de som ställer frågan.
1: Vänta, vad säger du?
0: Ja, det blir ju koka soppa på en spik i själva verket. Mm. En timmes soppkokning på en spik blev det i kommunfullmäktiges sista timma.
1: Ja.
0: Så avslutades en av finalerna inför valet. För det var faktiskt näst sista kommunfullmäktigemötet före valet, va?
1: Mm. Ja, exakt.
0: Så nu är det bara ett par veckor kvar, så är det juni månadsmötet.
1: Mm.
0: Och då är ju liksom uppmarschen klar, va?
1: Ja. Det är spännande, det går så fort tiden, så det är, ja.
0: Alltså det är nästan som de här gamla klassiska uppmarscherna på Röda torget 1 maj.
1: Ja.
0: Division efter division trampa fram där med raketer och hela köret.
1: Ja, nej, men det går väldigt fort tiden, och nu är vi snart där, nu är vi snart vid valet.
0: Det går, och efter man har haft det här mötet i juni så är det direkt på valet.
1: Mm.
0: När du och några andra har hunnit att bada lite och sådär i mellanakten.
1: Ja, jag får se om jag hinner med något badande i sommar. Det får jag hoppas. Jag slänger mig i kanalen med 5 minuters pauser.
0: Ja. Alltså, det är ju väldigt vackert där ute på Spikön, får man säga. Det blommar för fullt nu.
1: Vi var ju där förra året och badade. För då kan man bada. De har hängt in en
0: liten gamla kallis där.
1: Ja, jag tyckte det var jättemysigt där. Mm. Det var ju skönt också när de hade liksom ringat in där och så. så visste man bara.
0: Och de har planterat enormt med blommor och blomsterbyttor och alla möjliga planteringar där ute nu. Och nu blommar det för fullt, va?
1: Ja, och så är det ju i stan också. Vilka fina blommor, tulpaner som är stora som vattenmeloner nästan. De är enorma, jättefina.
0: Vackra. Men sen i oktober när du kommer att räknas in som kommunfullmäktigeledamot och ska ta beslut i november om budgeten för nästa år.
1: Mm.
0: Ja, då frågar man sig var alla blommorna har tagit vägen.
1: Ja.
0: Eller hur, Pete Seeger, where have all the flowers gone? Ja.

0: Hallå där. Jag har en fråga till dig. Har du någon gång suttit i soffan och tänkt, politik, det där borde jag engagera mig i. Men så har chipsen tagit slut och tanken rann iväg. Då är det dags nu. Vi i Liberalerna Trollhättan söker fler som vill vara en del av förändringen. Människor som bryr sig om frihet, framtid och vår vackra stad. Du behöver inte kunna allt, bara vilja något. För politik handlar inte om att sitta på läktaren, utan om att kliva in på planen. Är det din tur nu? Bli medlem i Liberalerna Trollhättan och var med och gör skillnad.
1: Ja, sitt inte på läktaren alltså. I den mån läktarna är öppna, för häromdagen så stängde man av hela allsvenska matchen nere i Göteborg. Men det var ju för att man eldar upp halva läktaren också. Så där kan man ju inte sitta eller ska man inte sitta. Och är man inom politiken ska man gå ner och bli medlem i Liberalerna, eller hur?
2: Exakt så.
1: Ja, precis så. Ni lyssnar på Radio Liberal här på fredag eftermiddagen. Och det är väldigt trevligt att prata politik. Eller vad säger Sigrid Olin Wingren?
2: Ja, det är jättekul. Jag tycker det är, ja, det är otroligt roligt. Jag lär mig så mycket varje dag, så det är väldigt kul.
1: Du var ute med bokbussen här för någon vecka sedan.
2: Mm.
1: Ja, och då bjöd du de små barnen på ballonger och lite sånt där.
2: Ja,
1: och då fastnade ju liksom päronen där.
2: Mm.
1: Helt automatiskt.
2: Mm. Nej, ja, men det är väl
1: och
2: roligt.
1: Då slog du klorna i dem.
2: Ja. Jo, men det var väldigt roligt att få åka med. Och jag har faktiskt aldrig ens tänkt på bokbussen. Men nu, vilken bra idé det är. Det var väldigt kul att träffa olika människor. Det är ju äldre och yngre och sådär. Och väldigt kul att träffa så mycket barn. Jag älskar ju barn. Så jag tog med mig massa klistermärken och små anker och lite roliga saker. Så passade jag på också när de stod där och valde klistermärken och pratade med föräldrarna och frågade om skolan. Vet du vad, förskolan till exempel. Frågade hur den funkade och vad som inte funkade. Och det är ju så vi lär oss också. Vi är ju skolpartiet med. Så vi behöver veta allt om hur många känner och hur varje för problem i skolan.
1: Ja, för att kunna ha en bra skolpolitik helt enkelt.
2: Mm.
1: Som är up to date, och det innebär ju allt från skolan i sig, klassernas storlek till elevhälsa och måltiderna. Skolbespisningen, ja, som vi kallade det förr i världen.
2: Mm. Ja, det var ju en av föräldrarna som inte tyckte om skolmaten. Han tyckte inte att den var tillräckligt varierande. Och alla tycker väl olika, men det är viktigt för oss att vara ute och möta människor. För annars vet vi inte vad vi pratar om.
1: Det har ju varit väldigt många utspel nu på sista dagarna från speciellt Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna om det här med skolmat och mat överhuvudtaget.
2: Mm.
1: Och huruvida det är bra eller inte så bra, kanske man ska säga, om man liksom kvoterar vegan och icke-vegan mat och sådana grejer.
2: Mm.
1: Men riktigt så fastlåst är inte Liberalerna, va?
2: Nej, sen tycker jag också det är svårt med barn och liksom tvinga på dem någonting. Och jag själv växte upp med mamma som var vegetarian. Och jag gillar ju inte så mycket vegetariskt. Så jag är ju köttätare. Så det är svårt med barn. Man måste ha så att de äter ordentligt och försöka locka barnen att de tycker att det är god mat framförallt.
1: Det går ju åt mycket energi när man är liten och ska växa.
2: Mm.
1: Och så går det åt extra mycket om man ska sätta sig till ro och studera.
2: Ja, eller hur? Jag har ju en liten pojke, en 8-åring hemma. Han äter ju som, han äter för 3 vuxna eller något. Jag förstår inte hur mycket, jag bara all mat tar vägen.
1: Nej.
2: Men han älskar mat. Så det är viktigt att man uppmuntrar barnen till att äta hälsosamt, men också varierad kost, och då tycker jag allting ska finnas med.
1: Det finns många komponenter när man säger att man är skolans parti, eller hur?
2: Mm. Jo, men det finns
1: det. Det gör det. Till exempel som vi var inne på, studiero.
2: Ja, det är otroligt viktigt.
1: Att återupprätta auktoriteten för läraren så att det blir ordning och reda i klassen.
2: Mm, men självklart.
1: Och sen kanske lärarens ganska dyrbara arbetstid ska gå åt just till att undervisa.
2: Ja, jag har ju en bror som är lärare som arbetar i Stockholm. Och jag hör ju till exempel de veckorna eller de månader de har utvecklingssamtal, hur sönderstressad han är och hur mycket utav arbetet som faktiskt går till att ta hand om elever, ringa hem till föräldrar, alla de här sakerna. Och det är ju där vi tänker också att det är mer vuxna i skolan som kan ta hand om de sakerna och att läraren bara kan fokusera på studier, på undervisa.
1: För ibland är det ju rast. Mm. Och då kan man ju inte bara släppa ut unga.
2: Han har med elever, ringa hem till föräldrar, alla de här sakerna. Och det är ju där vi tänker också att det är mer vuxna i skolan som kan ta hand om de sakerna och att läraren bara kan fokusera på studier, på undervisa.
1: För ibland

0: lite omsedd.
1: Ja, den hade gått ur led armen. Så det var ett trauma för honom, stackar. Men jag sa det att man kanske inte behöver vara den som hoppar högst, utan man kan vara också att man kan leka lite försiktigt.
0: Det är ju ett samspel mellan skolan och föräldrarna naturligtvis.
1: Ja.
0: Och för att hålla ordning på rasten kanske inte just en lärare behövs, utan då kan det vara någon annan vuxen.
1: Ja, och det finns många unga vuxna som inte har arbete som man kan ta in, och så de jobbar i skolan med dem. Ja.
0: Och sen behövs det medicinsk personal för elevhälsan.
1: Det är också jätteviktigt.
0: Och sen kan det finnas biträdespersonal av andra slag som behöver gå och kopiera eller hjälpa till med praktiska saker för gymnastikläraren eller andra sådana grejer.
1: Ja, har man någon sån liksom, eller några sådana allt i allo man kan ringa på och säga att det behöver jag och sådär. Så vi som förälder, så vill ju jag att min sons lärare ska fokusera på hans utbildning, och att det är där fokusen ska vara, och att han ska undervisa min son, eller hon ska undervisa min son på bästa sätt liksom, så att han blir en smart kille i framtiden.
0: Du träffade ju partiledaren Simona Mohamsson för ett par veckor sedan och satt och pratade med henne, och då avslöjade hon, kan vi säga, att en av de stora politiska manifesten ifrån Liberalerna centralt nu är att inrätta stödklasser, eller till och med, som man kallar det, för hjälpklasser, men att ge elever som behöver extra stöd just det extra stödet.
1: Och det är ju också en jätteviktig sak. Jag jobbar ju som lärarvikarie när jag tog studenten, innan jag åkte och studerade i USA. Sen när jag kom tillbaka från USA, jag var borta i 5 år, när jag kom tillbaka, och då jobbade jag lite inom skolan också som lärarvikarie. Men där märkte jag ju skillnaden på att liksom, du fick inte ta ut en elev och säga till honom att gå ut från klassrummet, och det var mycket förändringar. Och jag tror där också, det är inte bara för barna som är i klassrummet att de ska få studier, utan det är också för det barnet när det kommer i situationer där det blir upprörd och den skriker eller liksom alla de här sakerna, då missar ju den också utbildningen eller undervisningen. Så där behöver man hitta ett bra sätt, och det är ett bra sätt till att få
0: det. Men där är det ju så att det är ju väldigt omdiskuterat, denna liberala tanke, för att under 30 år eller kanske ännu längre så har ju det härskat en helt annan filosofi inom skolan, som har varit väldigt socialdemokratiskt styrd, åtminstone är det administrerad därifrån, som har sagt att alla barnen ska vara i samma klassrum. Och effekten blir då i hela havet stormar.
1: Ja, och det blir ju då kanske 25 elever som tappar en timmas undervisning.
0: Ja.
1: Och så ska det ju inte vara.
0: Nej. Så Simona Mohamssons initiativ här, och hon är ju statsråd också för Skolverket och Skolinspektionen och de myndigheterna. Det har ju blivit en våldsam debatt på riksnivå om alla de här sakerna. Oj, vilka protester från alla möjliga pedagogiska professorer.
1: Jo, men det har det ju varit. Men ännu en gång, det är så otroligt viktigt att barn kommer till skolan och får sin undervisning. Och det ska inget liksom.
0: Säger Liberalernas ordförande Sigrid Olin Wingren här i Trollhättan. Nu ska det bli andra bullar, kan man säga då, i skolans värld när Liberalerna kommer tillbaka i kommunfullmäktige. Ja, de bullarna får väl bakas ihop med kanske Peter Eriksson och några andra som redan sitter där, och kanske sitter där även efter valet. Nu ska vi lyssna på en gammal fin låt, först i en version som ni inte hörde här om dagen när vi kommenterade i ett annat program en sak, men vi tar den i en helt annan version. Joan Baez, hon ska sjunga nu The House of the Rising Sun.

0: Där slutar det med en liten pang i bygget med Jon Baez, The House of the Rising Sun. Vi ska se och höra på en annan version om en liten stund. Men nu här i Radio Liberal så ska vi prata med Sigrid Olin Wingren om valplattformen. Och där finns det ett stort avsnitt som handlar om integration.
1: Ja.
0: Det kan du.
1: Ja, första punkten det är obligatorisk SFI med närvaro och kunskapskrav. Och det är ju någonting som vi verkligen håller stenhårt på. Andra punkten är...
0: Men ja. Det finns ju lite SFI nu också.
1: Ja, jo.
0: Men alla har inte gått igenom det.
1: Nej, det är väl det. Och det är ju också det här att människor går på SFI ett tag och sen slutar de och sen kommer de tillbaka och slutar. Så det blir svårt att lära sig om man inte håller uppe språket också.
0: Idag är det mer en form av lite underhållning för den som vill.
1: Ja.
0: Då man vill.
1: Men det ska vara obligatoriskt. Det är inte bara för människan själv ska få nyckeln till friheten som är språket, utan också för människor runt omkring som kan, händer det någonting att man kan prata med människan eller det är massa grejer i samhället, olika scenarion som man kan undvika om man kan.
0: SFI är ju grunden en utbildning och speciellt inriktad på vissa målgrupper. Då ska det väl vara obligatorisk närvaro, det är skolplikt där som allt annat.
1: Mm. Ja, men det, absolut, det tycker jag. Lär man sig inte språket.
0: För annars klarar man sig ju inte på svenska i det svenska samhället.
1: Nej, och du måste bli självförsörjande och börja arbeta och alla de här sakerna som man vill.
0: Och när du kommer till din arbetsplats så måste du kunna snacka med dina arbetskollegor.
1: Ja, och sen kan det ju hända olyckor om man inte förstår.
0: Och så måste du förstå vad chefen säger, så det blir just det som chefen har bestämt.
1: Så chefen vill ha, ja. Men det är samma i hemtjänsten, till exempel medicinering eller någon årsrik som kanske har ont en andas och förklarar det för en skötare eller någonting sånt där.
0: Och
1: det
0: blir... Som inte kan svenska och den här som har svårt att andas till exempel kanske inte kan arabiska, säger vi.
1: Nej, det är
0: kanske inte ens engelska, fast Nej. Vi har haft det som obligatoriskt i svenska skolan sedan andra världskriget.
1: Jag har ju växt upp, det har jag ju pratat om ofta, men i Kronogården och varit väldigt aktiv där i många föreningar och socialt liksom så. Och jag har ju fått lära mig arabiska för att kunna prata med mina kompisars föräldrar som inte kan språket. Och det är ju egentligen...
0: Men du är svensk och svenskfödd, så egentligen var det du som anpassade till att det fanns andra människor som kom.
1: Det är
0: inte
1: lite,
0: att de som kom anpassade sig till dig som redan bodde där.
1: Nej, det blev lite fel där. Men jag var ju tvungen, för jag var ju så ofta hemma hos mina vänner och liksom kunna prata och fråga efter någonting eller säga tack för maten eller allt sånt där.
0: Men SFI är ju egentligen då en grund för att anpassa sig till det svenska samhället så man kan fungera. Både med sin granne som du och i arbetslivet och tillsammans i affären eller var man nu befinner sig och ska göra någonting.
1: Och idag är det ju så i de här områdena så är det ju att många pratar ju arabiska, till exempel i Kronogården, och om alla runt omkring dig pratar arabiska och du blir förstådd, då blir det ju inte kanske heller att du lär dig svenska, att man inte tar den tiden till att lära sig svenska. Och då klarar man sig i det området, men inte utanför.
0: Tänk vad det finns mycket bakom varje liten punkt. Nu får du ta nästa.
1: Ja, aktivitetsplikt vid försörjningsstöd. Det är ju självklart att du ska arbeta eller vara på någon praktik eller på något sätt medan du får försörjningsstöd. Om det inte är så att du är sjukskriven och får försörjningsstöd. Det finns ju de som får avslag från Försäkringskassan idag. Som kanske är sjuka, men att Försäkringskassan inte riktigt håller med om hur sjuka de är eller sådär. Men det tycker ju vi att är du arbetsför så ska du arbeta.
0: Men i grunden om du är sjukskriven så har du ju någon form av sjukpenning i alla fall. Så det kan ju bara vara att fylla på i så fall.
1: Nej,
0: om det nu finns behov.
1: Nej, utan det är också för de människorna som får avslag på Försäkringskassan.
0: Själva grunden är ju att man får sjukpenning på något sätt. Och sen får man då avdrag ifall det inte godkänns så att säga utav Försäkringskassan.
1: Ja, och då får du ju gå. Du kan ju få försörjningsstöd under tiden medan du väntar på en överklagan.
0: Och då går man till kommunen för att få försörjningsstöd.
1: Ja, men det är det jag menar. Ja, det var det jag menar.
0: Nej, och då menar ju du att det måste ju ställas något krav för att någon människa ska få våra skattepengar att leva för. För det här går ju till liksom löpande ja, hyra och mat och sådana basala ting.
1: Mm.
0: Och det är klart att det ska ju alla människor kunna få, men då måste man ju uppvisa att man är på väg någonstans i livet.
1: Ja, jo, men så är det ju. Och för att få människor till att bli motiverade och komma in på arbetsmarknaden, så är det ju också jätteviktigt att man går till ett ställe där man har arbetskamrater och man gör något meningsfullt och man känner att man har gjort något bra liksom när man kommer hem. Så det är jätteviktigt.
0: Det ser man. Det var punkt nummer 2. Och nästa?
1: Nästa är språkkrav inom skola och omsorg. Det är det vi pratade om med omsorgen där. Att du ska kunna språket. Dels för den människan du tar hand om och för din egen skull. Så att man inte hamnar i problem på något sätt. Liksom. Många
0: det är ju äldre. I Sverige man lever.
1: Ja, och det är jätteviktigt. Och det är samma i skolan. När du arbetar i skolan med små barn och sånt där så ska du ju kunna svenska. För att kunna prata med barnen. Och,
0: ja. Jag har bott precis som du i andra länder. Det finns inte en käft som kan svenska.
1: Nej.
0: Så då får man ju prata det språk de pratar där helt enkelt.
1: Ja, min sons gudfar är kirurg från Italien.
0: Ja.
1: Han säger ju alltid det, för han lärde sig svenska väldigt snabbt. Mm. Det var ju ett halvår tror jag så kunde han prata svenska. Han var jätteduktig. Men han sa det också att du ska se hur det är i Italien. Kommer du dit och du säger att men jag kan inte språket och säger de lär dig språket eller arbetar inte alls. Liksom.
0: Ja.
1: Ja. Så det är lite hårdare. Men man kan väl vara lite mjukare och sådär. Men absolut, det är jätteviktigt.
0: Så syftet för en liberal att säga det är ju egentligen att människor ska kunna klara sig på egen hand och göra sig förstådda i samhället.
1: Ja, och det är så mycket annat som öppnar för också om du kan språket. Du får vänner och liksom allt runt omkring. Och ja, det är viktigt att man kan, om det händer någonting, kanske lever du i en destruktiv relation och du kan inte ta dig därifrån för du kan inte prata språket och du är instängd. Och det är många kvinnor jag har träffat som har varit i de situationerna där de känner att de kan inte ens söka hjälp och de kan inte språket liksom. Och det, så ska det ju inte vara. Utan det är jätteviktigt att alla pratar svenska.
0: Ja, så är det. Det var den punkten. Men du har en hel arsenal med politiska krav här.
1: Ja, nästa är väl kontroller mot bidragsfusk. Och det är ju också jätteviktigt att man håller koll på det. Nästa är utbyggda praktik.
0: Om vi håller oss kvar där lite grann. Det var ju ett väldigt omtalat fall här nu. Någon påstådd gängkriminell som polisen hade haffat i något sammanhang. Och han hade både pengar och narkotika och en tjusig Rolex-klocka på armen. Du har ingen klocka alls och jag har en gammal klocka som heter One. Och den har väl hållit i 20 år nu ungefär. Och den får väl hålla så länge den håller. Och Rolex tänker jag kanske inte köpa i alla fall.
1: Nej, det är inga Rolex-klockor här hos
0: men
1: oss.
0: Han hade det och då förklarade Försäkringskassan att jo, det rinner ut lite pengar för han gick ju på stöd. Han tjänade ju inga äkta pengar så att säga, skattebelagda pengar. Och då var ju alla väldigt undrande, men görs det inga kontroller då? Jo, det görs ju kontroller. Ja, men tydligen inte tillräckligt då.
1: Nej,
0: alltså det är ju svårt eftersom vi betalar över 100 miljarder kronor varje år. Det går ju knappt att hålla reda på varken människor eller pengar i den där apparaten.
1: Nej, det är väl så det är. Men det är otroligt många som är kriminella som också lever på bidrag samtidigt. Det är väldigt, väldigt vanligt.
0: Så själva verket är alltså skattekistan, vi skattebetalare som underhåller att kriminaliteten rullar på.
1: Så är en till
0: och
1: med
0: så betalar vi polisen för att de ska bekämpa den.
1: Ja, det är fruktansvärt om man tänker på det så. Men det är väldigt vanligt och det kan jag säga av vad jag har sett liksom, när jag växte upp och sånt. Och
0: liberalerna vill ha ett helt annat system.
1: Sen också en annan sak som kan vara vanligt är att man skiljer sig på papper. Man har 2 lägenheter och man får mer bidrag och det finns ganska många olika saker som människor
0: skriver sig på fel plats.
1: Ja, det är vanligt att man skiljer sig på att få mer bidrag.
0: Så familjen lever där borta i den kommunen och själv lever man i den här kommunen och det är ju så besvärligt så på pappret i alla fall, så då får den ena försörjningsstöd men också den andra från var sin kommun.
1: Ja, eller
0: inte prata kommunerna med varandra.
1: Mm. Nej, men eller så får de från samma kommun, bara att de skiljer sig.
0: Ja.
1: Sen brukar de ju leva.
0: Men i själva verket bor ju allihopa där uppe, båda bilarna står utanför villan och barnen springer till skolan och sådär.
1: Sen är en sak som är också, det är ju när du går på socialbidrag till exempel, så kan du ju inte äga ett fordon som är värt mer än 25-30 tusen tror jag, eller något sånt där.
0: Ja, det är så,
1: ja, ja, eller hur? Men det, tyvärr så är ju verkligheten så. Mm. Och det är ju så som de tänker då, att man ska, har man en dyrare bil så kan man sälja den och leva på de pengarna. Mm. Det är så de tänker. Men då använder man ju en målvakt, kallas det då.
0: Ja,
1: och då
0: är det en inte person. Betalar PB-ötna heller.
1: Nej, så är det en person som står på väldigt många fordon. Och det är inte heller jätteovanligt.
0: Nej, och när de hittar någon sån där målvakt som väl egentligen mest brukar ligga och sova i någon källarrum så där, så har de flera tusen parkeringsböter.
1: Ja.
0: Som kommer ramlande för att de ligger och sover i en källare kanske.
1: Mm, och det är, ja, tyvärr. Ja. Men det
0: behövs upprensning därmed, säger Liberalerna.
1: Ja, ja. Det är väldigt tråkigt när man tänker på det. Och det är väldigt trist för människor som gör rätt för sig och går till ett arbete varje dag och missar mycket av sina barns uppväxter för att man arbetar liksom, för man är tvungen på kära familjen. Så jag förstår, och det är ju också därför säkert som Sverigedemokraterna har börjat växa och liksom blivit så stora som de är, för folk är missnöjda med hur det har varit tidigare. Och självklart, om du har inte har några pengar så ska du få hjälp i Sverige. Det är den svenska andan liksom, att vi hjälper varandra. Men samtidigt måste det finnas motkrav och det måste också skötas på rätt sätt. Och jag tycker att om de kommer på bidragsfusk till exempel med Försäkringskassan och så vidare, så ska man inte få det i fortsättningen. Det tycker jag inte.
0: Ja, då efter denna rejäla liberala salva.
1: Ja.
0: Så börjar det väl bli dags för lite solljus över huset. Nu tar vi den gamla klassiken med The Animals från 1963, The House of the Rising Sun, den klassiska.

0: Hallå där. Jag har en fråga till dig. Har du någon gång suttit i soffan och tänkt, politik, det där borde jag engagera mig i. Men så har chipsen tagit slut och tanken rann iväg. Då är det dags nu. Vi i Liberalerna Trollhättan söker fler som vill vara en del av förändringen. Människor som bryr sig om frihet, framtid och vår vackra stad. Du behöver inte kunna allt, bara vilja något. För politik handlar inte om att sitta på läktaren, utan om att kliva in på planen. Är det din tur nu? Bli medlem i Liberalerna Trollhättan och var med och gör skillnad.
1: Ja, visst kan du det, Sigrid Olin Wingren. Det här är Radio Liberal och du är Liberalernas ordförande här i Trollhättan.
0: Ja.
1: Och du har pratat om integration bland annat idag.
0: Mm.
1: Vi har kommenterat kommunfullmäktiges senaste möte. Stora stormar under valrörelsens påbörjande. Och nu kan du prata om en sak till. Vadå?
0: Ja, då väljer jag att prata om ansvarsfulla föreningsbidrag för din frihet.
1: Och det har ju varit en stor debatthistoria här.
0: Ja, det var därför jag valde det. För jag tänkte på det som hände i den föreningen som hade en man som kom till moskén och höll en föreläsning. Där man inte tyckte att det var jättebra.
1: Men det fick komma in kvinnor där om de bara satt sig bakom ett särskilt rep.
0: Ja, och sådana saker, det tycker ju inte vi, att då ska du inte få bidrag från oss.
1: Utan... Alltså, vi i Liberalerna brukar inte sätta kvinnorna bakom ett rep.
0: Nej, inte...
1: Jag tror inte något politiskt parti gör det, va?
0: Nej, och där behöver man ju vara otroligt tydlig med när man ger ut föreningsbidrag. Att man ska hålla sig till... det ska vara ett tydligare demokrativillkor för kommunalt stöd som är jätteviktigt. Sedan kraftfullt utökad kontroll, uppföljningen om hur bidrag används. Och det här är också en av mina frågor. Som jag
1: testar.
0: Ja, jo, men det är ju det. Jag har sett många, många föreningar få bidrag under min uppväxt där jag kanske tycker att man inte använder bidraget på bästa sätt. Jag har ju själv varit involverad i föreningar där man har fått bidrag och att det kanske inte har varit direkt viktigt att, eller riktigt att man ska ha det bidraget. Och därmed behöver man ha en klar uppföljning och föreningen ska kunna bevisa eller visa hur vart pengarna har gått till och varför man har lagt pengarna på det man har gjort. Och jag tycker självklart att om man inte gör det så ska man bli återbetalningsskyldig.
1: Ja, där har vi ju en grej där lagstiftningen måste skärpas till ordentligt, va? Det får de väl hitta på att göra i Stockholm där då. Det är därför det är så viktigt att du lägger din liberala röst också på Liberalerna i riksdagsvalet, va?
0: Ja.
1: Därför att det visar sig ju att när Skolinspektionen stänger friskolor därför att de har försnillat pengarna, så vill man ju naturligtvis att de ska återbetalas. Men då går de till domstol och domstolarna säger att det finns ingen lag som säger det, så ni slipper betala tillbaka allt ni har försnillat.
0: Ja, det är ju fruktansvärt att det är så. Sedan en av punkterna är krav på verksamhetens öppenhet för alla. Det är också jätteviktigt. Jag har haft kvinnor i mina föreningar som har gått till exempel vi säger bara på hit nu, men irakiska föreningen eller kulturföreningar eller och så vidare, och de kanske kommer från Iran men ändå känner att mina vänner är med där och sånt, och då har de fått nej. De får inte vara med om man inte är. Och det tycker jag inte är okej, utan alla som tar emot föreningsbidrag ska också ha en öppen förening för kvinnor och män och alla.
1: Säger Liberalerna här i Trollhättan och på riksnivå. Och du har lyssnat på Radio Liberal faktiskt. Radio Liberal, vi är din röst i politiken. Och den du hörde nyss, det var Sigrid Olin Wingren som ordförande i Liberalerna. Och dagens tekniker som har rattat all vår fina musik och en och annan liten jingle däremellan, det var Thomas Nilsson. Och han som har hittat alla låtarna, det var Jonas Karlsson. Och du kan lyssna på reprisen nu på onsdag den 27 maj dessutom, klockan 13-14. Och sen är det ju så fantastiskt att redan om 2 veckor, fredag den 5 juni klockan 16-17, då är vi tillbaka.
0: Ja,
1: med much more good music, va?
0: Ja.
1: Och väldigt mycket politics.
0: Mm.
1: Ja, yes. Så ska det vara. Här kommer Rita Franklin till slut. Och sen vår signatur. Där Anders Kastberger, Radio Liberalerna, Trollhättan.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ja.
1: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
2: Och jag tycker det är härligt att gå i solen.
1: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

God dag, god dag. Nu har rattat in 90,6 här. Nu är det på Pierre Isaksson med låten Hemma. Och den är från 77. Och i dagens program har vi lite blandat med dansband. Vad tar vi nu då? Vi tar Barbados, om du vill ha mig.

Ja, det är bra låtar. Det är från 70-talet upp till 2000-talet idag. Och vi tar nu Mats Bergman här nu med Min egen ängel.

Ja, det är dansbandsdags här som levererar till er. Och vi har ett gäng låtar kvar. Vi har en låt som heter Du med gruppen Monotones.

0: Ja, det var bra låtar än så länge, Jonas.
1: Ja, verkligen. Den var lång den här.
0: Jo, den var ju det.
1: Det var en extra lång. Det var fin. Det var trevlig.
0: Ja.
1: Vi kanske ska medla. Vi sänder för Radio Strömkaren. Och så har vi studieförändringar med oss också.
0: De tackar vi.
1: Tackar vi att de hjälper oss.
0: Ja.
1: Så ska vi snart här komma nästa låt.
0: Vad blir det för en
1: då? Då ska vi se Noise Make Dansbands Dilemma.
0: Den blir bra.
1: Jag ska köra vidare då.

Japp. Här är dansen fullt igång. Vi har en annan grupp här nu. Det är en låt med dem som är från 80-talet. Och gruppen heter Chains. Låten heter Vem får följa dig hem?

Jep. Det är dansbandet här. Vi har ett tag kvar här av programmet. Och ni får bjuda upp och så. Så fortsätter vi med Anna Lenes med låten Bara stora ord.

Ja, det är Anna-Lenas. Nu har vi en annan bra grupp som ska sjunga och spela för er. Det blir nu Bert Idoffs med låten Det kan du lita på.

baby. Yeah. Vi har Anna-Lena här snart igen. Och det är bara att dansa på. Så kör vi igång. Låt den med Anna-Lena sätter den kärlek som du har.

Japp. Nu är vi i full gång. Och vi tar en bra dansbandslåt efter den andra. Det är mest 70, 80, 90-tal idag. Ni är välkomna att dansa på dansgolvet här. Så tar vi Creeks med låten Det bubblar känslor.

Kriks är det populärt dansband från Falkenberg som bildades på 70-talet. Ja, nu har vi en annan populär grupp här nu. Det är ju Bennys här nu. Låten med dem heter Flickan från Flen.

Ja, de är från Mönsterås och det är Ben Anderssons gamla dansbandsgrupp. Nu tar vi Danne Stråhed här snart med en låt som heter Fröken Stjärna. Mm.

Danne Stråhed, född 56 i Malmö, är en mycket folkkär svensk artist som låtskrivare. Han blev framförallt känd för den breda publiken som frontman och sångare i det populära dansbandet V6. Nu tycker jag vi tar en populär annan grupp här. Det är nämligen Lasse Stefans. Låten med dem heter En grå, grå dag.

Ja. Nu ska vi se. De startade 67 i Kristianstad. Och vi tar en grupp här nu strax till er kära lyssnare. Det är med Stensons. Och låten med dem heter Du är så vacker.

Stensons är ett dansband från Skåne som bildades 95. Och nu tar vi en känd grupp här nu. Det blir ju Striplers här då. En låt med dem heter Jag hissar alla segel.

Striplers är en svensk musikgrupp som bildades 59 i Kungälv. Ja, nu tar vi Drifters här nu. Låten med dem heter Säger du nej?

0: Drifters är ett dansband från Lidköping, bildat 62. Och nu är det dags att avrunda med en låt här då.
1: Ja, nu är det tiden har gått här.
0: Det var fina låtar va?
1: Ja, mycket bra. Det svängde gott, ja.
0: Ja.
1: Då sände vi för Radio Strömkaren och så har vi Dudefrämmare med oss också.
0: Så tackar vi.
1: Ja, och så tar vi sista låten, Nick Borgen då. Ingen annan är som du. Kör vi den då. Tackar för oss.
0: Tack.

Ja, ni ska vara välkomna till Billy och jag. Och jag, det är Thomas heter jag. Jobbar på Radio Trollhättan. Och jag saknar ju givetvis Sten som brukar vara jag faktiskt. Men just nu så han håller på att bli bättre. Så jag hoppas att han har möjlighet att komma. Ja, vi är i slutet på maj här nu och det ska ju bli jättebra nu till helgen faktiskt och jätteskönt och varmare nästa vecka också. Ja, vi rullar på med Billy och jag och det är fredag och allting och vi tar helt enkelt nästa musik. Varsågod.

Du lyssnar på Billy och jag. Och ja, förra året så, eller förra veckan så var det Eurovision och det bulgariska. Vi har ju lyssnat på det förut faktiskt. Ja, det är mycket musik nu som går upp till våren givetvis. Jag hoppas att sommaren kommer snart. Snart kommer ju VM och vi ska lyssna på Magnus Uggla här. VM-låt här.

Du lyssnar på Billy och jag. Jag heter Thomas och det är ju fredag kväll och hoppas att du kommer ha en bra helg, hoppas vi. Och vi ska köra vidare med musik här. Varsågod.

har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

Du lyssnar på Billy och jag och det är ju fredag nu och jag hoppas att ni hinner att varva ner och att ni njuter av den här varma dagen som kommer att bli imorgon faktiskt. Och vi rullar ju vidare med regniga natter, men vi hoppas att det blir fint nu imorgon. Varsågod.

Du lyssnar på Billy och jag, och det är ju fredag. Vi har ju passerat 8 och är snart 21.00, alldeles snart. Men vi har lite musik kvar att spela. Varsågod.

En timme går ju fantastiskt fort. Du har lyssnat på Billy och jag. Och vi kör varje fredag 20 till 21. Trevlig helg!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrades nos, när jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu. Rock on!

dess. Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: står i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöd.

0: och hästen och kon och vår tjurig och sken. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjurig och sken. De sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjurig och sken. De sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag vet. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan, Afghan, vilken Afghan? Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon,
2: men se den tog de först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
1: Det är telefon.
3: Det är telefon.
1: Ja, just det.
3: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så att det

tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan om radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa du som vill.

0: Jaha, hjärtligt välkommen till programmet Lördagsnötter. Och idag ska vi pröva att få lite grann ifrån Melodifestivalen. Lite grann olika låtar därifrån.
1: Ja.
0: Både gammalt och nytt. Och vi som sitter här idag är...
1: Jonas Karlsson heter jag.
0: Ja, mm. Och så är det Vivi. Och sen är det en tom stol.
1: Ja.
0: Och, men han kommer.
1: Han tittar på lite material där.
0: För ja, på lite
1: kunna
0: material.
1: Spela
0: ja.
1: Upp här.
0: Mm. Ja.
1: Då ska vi ha någon bra musik här. Här vi har.
0: Ja, jag tänkte ju faktiskt att vi kunde börja med... Ska vi börja med den där Bangaranga?
1: Bangaranga.
0: Ja, just det. Ja, just det.
1: Tar vi den?
0: Ja.

0: Ranga Ranga, ja, det heter den. Det var altså vinnegrenene fra evolusjonskonserten på From Wien da, som Bulgarien sammen. Og det som litt spesielt med det hele, det var jo det at det jo lite seger for Sverige også da.
1: Ja.
0: Eftersom det ble tilsendt dansere derifrån. Så de som danser bakom.
1: Ja, danser, de var ju svenska.
0: Svenska, ja, just ja. Det. Och då får ju vi lite grann här.
1: Ja, kredit också. Ja, det var ju då får vi ta ett äran.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Men Sverige däremot, nej, 20:e plats, det var väl inget roligt.
1: Ja, nej, det var då med sämsta på länge.
0: Ja. Men jag sa det med en gång, för jag har ju sagt hela tiden att Gritsula skulle ha vunnit.
1: Ja.
0: Den är klart och till. Det
1: verkligen,
0: är en så
1: underbar
0: låt.
1: Mycket bra. Mycket bättre.
0: Och den har kommit i körsång nu och folk bär den låta väldigt mycket också. Men alltså, hon har kanonfin röst.
1: Ja.
0: Ja. Men det är inte det är det när man bär en mask som är över så.
1: Ja.
0: Då blir ljudet ganska...
1: Ja, lite nasalt. Det är instängt så där riktigt grann.
0: Så jag tycker att det var lite fel att bära. Hon skulle tatta sig den masken.
1: Ja,
0: då hade hon vunnit mycket röster.
1: Mycket bättre. Det var mycket trevligare.
0: Ja, och se. Man vill ju gärna se den som sjunger.
1: Ja, jag tycker det.
0: Ja, annars kan du bara ta på dig ett törkel över huvudet och så...
1: Visserligen har vi haft monster. Finland hade ju monster.
0: Ja,
1: men de var lite... Stack ut lite grann. De var lite... Det var väl nytt när det kom, så det var väl häftigt kanske.
0: Ja, men det finns ju Masked Singer nu på tv. Har du sett, eller?
1: Ja, just det.
0: Ja. Och då har de ju masker på sig då. Men man får ju alltid se personerna sen utan mask.
1: Ja, just det, visst.
0: För man vill ju gärna se vem det är bakom masken.
1: Verkligen.
0: Men det är mina tankar då. Så får folk tycka vad de vill. Låten var väl inte den, eftersom man inte kom så högt så är ju det. Det var inte min bästa låt, för att säga det så.
1: Nej.
0: Så det var Gritsula som var nummer ett för mig då. Nu kommer Åke in.
2: Mitt i natten.
0: Ja, mitt i natten.
1: Hitta rätt.
0: Ja.
2: Ibland det. Inte när de möter på banken, men ändå. Det blev så i natten då.
0: Det blev ingen bank idag, va?
2: Det blev ingen bank idag, inte.
0: Nej.
2: Som tur då. Mitt i natten på lördagnatten. Det är sällan jag har tid där. Tid. Det är sällan.
1: Så ja.
2: Så ja. Vivian, du har startat upp.
0: Ja, jag startade med lite melodifestivaler.
2: Ja,
0: så tänkte jag att du kan också ta då. Du kan ta den där. Så kan man gå tillbaka lite grann i tiderna.
2: Alice Babs.
0: Ja, hon var ju med i Melodifestivalen.
2: Och det är länge sedan.
0: I gamla dagar.
2: Var det 50 eller 60?
0: Ja, det måste ju vara 58.
2: Hon var med, 60, Alice Babs var med. Hon var med väldigt tidigt, vet du.
0: Ja, jag kan gå fram där.
2: Ja, det var hon. 50-talet i alla fall. Så var hon med, vet du. Det var hon.
0: Så den kan du ta, den låten.
1: Vilken var ditt nummer?
0: Den heter Lilla stjärnan.
1: Ja. Lilla stjärnan.
0: Och så den finns här. Och så...
1: Vilket nummer var det?
0: Det var nummer... Ska vi se. Du pratar så fixar jag nummer. Jag bara lägger in det på min sida.
2: Ja.
0: Så...
2: Det ordnar sig.
0: Ja, för vi ska köra. Jag tänkte att det kan vara fint om vi körte lite grann med sån här.
2: Ja.
0: Mello.
2: Ja, det var ju käckt.
1: Nu ser inte jag den här.
0: Mellotema. Det kommer.
2: Det kommer.
0: Det kommer någon gång.
2: Det kommer.
0: På lördag. Det kommer på lördag.
2: Ja, på lördag kommer.
0: På lördag.
1: Nu kommer den, så ja.
2: Och så.
1: Ja, då spelar vi den.
0: Då tar vi den där. Lilla stjärna heter den.
2: Med.

0: tackar. Jag kom in lite senare i natten här, men jag är inne på Radio Trollhättan. Ja. Vi var här för, lite för mig. Ja.
1: Ja.
0: Men Alice Babs, den här låten, Lilla stjärna, den kommer jag inte ihåg. Jag kan inte komma ihåg allting.
1: Nej, men det var kul.
0: Mycket fin.
1: Ja, och det var ju lite annorlunda från idag då.
0: Men väldigt skillnad. Lite.
1: Dunk, och då stod de här rakt upp och var så här lite prästlia när de stod och sjöng av. Och det var vackert. Ja. Idag hoppar de runt och sprättler som känguru på scenen.
0: Ja.
1: Så där har de lite känguru.
0: Jag tittar lite en stund på det nu. Det var ju nyss, va?
1: Ja.
0: Revisions.
2: Ja, det var helgen. I helgen nu.
0: Ja, i helgen. Nu är det lördag, men det var förra helgen var det, va?
1: Till och med Australien har kommit in i Melodifestivalen nu.
0: Nu sista.
1: Ja, och det känner inte jag för dem till. Är det inte Europa, eller?
2: Nej, det är också konstigt.
1: Vad gör de?
2: Det ska vi bara i Europa
0: till. Ja, det stämmer.
1: Australien står och hoppar med sina känguror i Melodifestivalen.
0: Det är så långt det kan komma.
1: Ja.
0: För Europa.
1: Det så annorlunda. Ja.
0: Men jag tror Israel har med, va?
2: Ja.
1: Israel var med.
0: De var med,
1: ja. Och det var ganska bra låt, tror jag, Israel. De var ganska högt tippade faktiskt.
0: Det var de.
1: Ja, men,
0: jag hörde allt på det.
1: Gick inte vägen.
0: Inte nu, nu är det mitt i natten på lördag, men jag hörde allt lite på det.
2: Ja.
0: Det var ju diskussion, det kommer alltid in politik.
2: Ja, det är det, det blir så.
0: Och det var många som tyckte nej då, hit och dit. Och,
1: ja.
0: Musiken, idrotten, vi måste bli vänner.
1: Helst. Ja, måste det.
0: Vilket är musik.
2: Hålla ifrån politiken.
0: Ja, vi får lägga det åt sidan.
2: Ja, alla välkomna.
0: Annars är det tredje världskrig. Ja, eller fjärde världskrig.
1: Nu ska du få höra min Melodifestival-låt. Jag har gjort en egen. Ska jag?
0: Har du? Det är sant.
1: Ja, den handlar om ambulansen.
0: Ambulansen?
1: Ja,
0: då är det inte bra, det fungerar inte ambulansen, va?
1: Nej.
0: Nej, jag kommer den i natt?
1: Jag är lite irriterad på ambulansen.
0: Ja, ja.
1: Du får höra texten hur den heter. Det 112 Flash is light.
0: Ja.
2: Oj då, vänta lite.
0: Ja.
1: Självskriven.
0: Ja, den är självskriven.
1: Ja, det är min lopp.
0: Av dig, ja.
1: Början där.
0: Ja, det är starkt. Som vanligt, det är starkt.

0: Ja du,
1: det var en ny Melodifestivallåt.
2: Var den med i Illusion? Det är Lulana.
1: Nej, jag
2: men den var
1: säger
2: inte med.
1: Det
2: skadlig. Den kunde vara med. Den kunde vara med.
1: Min
2: Melodifestivallåt
1: ska jag vara. Ja, men alltså, den är ju hämtat ifrån verkligheten då.
2: Ja.
1: Eftersom jag har varit lite irriterad på ambulanserna på de. När det är akut så måste de komma med en gång. De kan inte dröja och man ska sitta och vänta upp en timme innan de kommer. Eller som den är här med mig då, när jag blöder på toaletten.
2: Och
1: det var blod överallt. Och sen så säger de, så kom inte ambulansen, vill inte komma och hämta mig en gång. Och så ska en man då på, då var han 85 år kanske.
2: Ja.
1: En man på 85 år köra och leka ambulans med mig som är med massa blod och grejer. Han var ju görnervös. Han kunde kört ihjäl oss på vägen.
3: Ja.
2: Ja, han var utbildad att köra ambulans. Han var utbildad.
1: Nej, onkel.
2: Min var det onkel som körde?
1: Min onkel som lekte med ambulans.
2: Det var han lekte ambulans.
1: Ja. Han brinkade på vett och körde ambulans.
2: Ja, det var bra, då vet jag ju det.
1: Men det är det jag menar, så skadig är man i Sverige. De ska komma med en gång. Är det akut? Man ringer inte 112 om inte det är akut.
2: Ja, man kan inte be att de ska komma med en gång. De är ju upptagna också, vet du.
1: Jo, men jag menar, alltså.
2: Men så fort de kan.
1: Ja, är det en stroke? Det handlar om minuter, sekunder.
2: De är ju upptagna.
1: Jo, men jag förstår.
2: Ja, det förstår du väl.
1: Nej.
2: Även om du tycker att de ska komma med en gång. Men de kan vara upptagna.
1: Jo, men de kan inte vänta inte 2 timmar för det.
2: Nej. Men jag menar bara att de kan inte komma direkt, kanske.
1: De måste pröva.
2: Pröva?
1: Det måste finnas så pass mycket ambulanser då. Att det finns. Alltså, ringer man 112, då är det akut.
2: Jo. Men det ska vara,
1: det handlar om liv.
2: Utbildad ambulanspersonal med.
1: Ja.
2: Det är inte bara chaufför, de är utbildade.
3: Ja, det är ju specialister.
2: Ambulanser är utbildade.
1: Det är inte ambulansens fel. Det är politikens fel. För att det är de som ska sätta tillräckligt med personal. Så att folk räddar liv.
2: Ja, det är självklart.
1: Det är sekunder de är rädda liv.
3: Ja, det är ju det.
2: Ja.
3: Och det är stora områden de ska föra.
2: Ja, det är det.
3: För lite ambulanser är nog för stora områden.
1: Upp i Dalsland och grejer. Det måste finnas massor av ambulanser.
2: Ja.
1: Alltså, vi ska satsa på vården först och främst.
2: Ska vi det? Vi.
1: Ska vi rädda liv? Så du vill leva länge, jag vill leva länge, ikke sant?
2: Ja, det, ja, så länge det går bra. Så länge det mår skapligt och bra.
1: Ja, man vill känna på att få den vården.
2: Ja.
1: Och inte bara det, maten nu. De är trött med maten också på sjukhuset nu.
2: På sjukhuset?
1: Ja, tallriken har blivit mycket mindre än vad man förr, och stora fin tallriker. Onkeln fick soppa. En liten skål med soppa, det var bakhållssoppa, tror jag, så var det sånt lite bröd.
2: Ja.
1: Och jag tittar på mat och säger till onkel, är det allt du får? Ja, sa han. Men blir du mätt på detta? Nej, sa han. Jag kan äta 10 till, sa han.
2: De har dratt in på det också.
1: Ja.
2: De har sparat.
1: Men då gick jag faktiskt fram och frågade då. Ursäkta mig, men kan han få lite mer?
3: Ja, just det.
1: Han är jätteungrig.
3: Ja.
1: Ja, det gick ju bra då.
2: Det gick bra.
1: Ja. Men det är inte alla som vågar det.
3: Nej, det är inte det. Jag tror det är ju detta han får. Inte våga fråga sätta.
1: Och då måste sjukvårdssköterskorna komma då.
3: Ja.
1: Ursäkta mig, vill du ha lite mer mat?
3: Eller ja, fråga det lite grann.
2: Är du mätt?
1: Ja, så jag försöker här bara att säga vad jag tycker och tänker. Så får andra tänka vad de vill. Men jag är väldigt ärlig med vad jag känner.
2: Ja, det är bra.
1: Det är bra.
2: Så även jag får tycka vad jag vill då.
1: Ja.
2: Även jag och teknikerna.
1: Man får lov till det.
2: Ja, det är sällan det är gott att klippa in, vara inne på. Med ambulans och sånt där. Och lasarett i gott att klippa. Man gör ju. Det har hänt mig också.
1: Det är jobbigt.
2: Det var jobbigt för mig, det kommer jag
1: ihåg.
2: Jag trodde att det förblöda något. Men då ringde jag 112.
1: Ja.
2: Men det tog inte lång tid innan de kom.
1: Nej. Då hade du tur, för du bodde så nära, du vet du.
2: Ja. Jag vet inte var de var, men de kom ganska snabbt.
1: Ja.
2: 5 minuter tror jag det var.
1: Ja, jag tog dem inte med sig. Helt att
2: nej. Men mig tog de med.
1: Ja, de vill inte ha mig, jag är norsk.
2: Nej. Det är inte samma.
1: De gillar inte normen.
2: Gör de inte det? Nej.
1: Men nu har jag blivit svensk.
2: Ja, men du är svensk.
1: Så nu kommer de.
2: Ja. Nu tar vi bland annat eftersom jag har kommit in lite efter midnatt till något som låter gott. Kissing in the moonlight. Kissing in the moonlight. The Boppers.
1: Boppers,
2: The Boppers i Stockholm. på Sonett. Kissel in the Moonlight, The Boppers.

0: Ja, det är ju alltså inte originalet vad jag vet på rak arm mitt i natten här, men de gjorde den, de var så otroligt populära. The Boppers, ja. The Boppers från Stockholm, åh vad populära de var. De tog upp gamla låtar, kända också. Och då säger Vivi Marie till mig mitt i natten. Mitt i natten.
1: Ja,
0: att det var med televisionsshow.
1: Vänta lite, var
0: det?
1: Ja, det står faktiskt här att den är Kissing in the Moonlight. Ja. It's a song, 1990 song by the Swedish duo Whoop, The Boppers.
0: Ja, ja.
1: Written by the famous Swedish trio Norell Olsson.
0: Ja.
1: Olsson.
0: Alltså låtskrivaren,
1: ja.
0: Songwriting.
1: 91, ja.
0: Mm.
1: Jag kanske låg i högen då till Melodifestivalen. Ja. Säger det då.
0: Ja. Var det du som sa mitt i natten att de var med i revisionslagerfesten?
1: Nej, det var Med Kissing in the Moonlight.
0: Jag låter.
1: Just det, detta.
0: Men det var inte Boppers, jag kan inte minnas att de var
1: med.
0: Nej, det kan jag inte minnas. I revisionslagerfesten. Men att låten var med.
1: Men den kanske...
0: Den låten var med.
1: Nej, det var inte den låten.
0: Det var inte Kissing in the Moonlight. Okej. Det är det här härliga gänget som, ja, man läser på affischerna här även i radhuset. The Boppers, har de återuppstått? Verkar det som. De har en turné.
1: Ja.
2: Kan ja, de åker nog runt till
0: bilden.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det, jag såg ju det och tänkte att jag måste nämna det. The Boppers.
1: Det står här. Det är en liknande sång som man ska man inte kan sammanlikna det med Sweet Kissing in the Moonlight.
0: Nej, nej.
1: Ja, så det är ganska samma titel.
0: Samma melodin är nog samma, va?
1: Lite lurigt.
0: Det är lite lurigt.
1: Lite lurigt.
0: Det är mycket lurigt.
1: Mycket lurigt.
0: Ja. Men melodin är nog samma. The Boppers lyssnar vi på nu på skivbolaget från Stockholm som är då.
1: Ja.
0: Men vad heter det du sa? Du sa... Det skilde lite på titeln där, lite grann.
1: Ja, det.
0: Va?
1: The Kissing.
0: Va?
1: The.
0: Ja, det var lite skillnad. Lite skillnad.
1: Ja, det
0: var
1: lite. Ja.
0: Ja, men vänta nu. Vi har radiohuset, Kungsgatan 25 också.
1: Ja, det var det jag tänkte på.
0: Ja, det var bra att du tänkte.
1: Ja.
0: Tänk, fortsätt att tänk. Gör det. För, så det var bra att du tänkte på det också.
1: Ja,
0: det är ju det att det för en nattsändning, det är ju tack vare att det sponsras.
1: Ja.
0: Mm. Ta det, Vivi. Ta det.
1: Jonas Torresdal. Vad heter radiohuset här?
0: Ja, det är ju Kulturhuset. Kungsgatan 25.
1: Kungsgatan 25, ja. Var det. Jo, det var det. Jag var ute och körde.
0: Med bil?
1: Idag, ja.
0: Är det sant?
1: Ja, det är sant.
0: Det är sanningen, ja. Ja. Inte i natt i alla fall.
1: Nej, idag.
0: Nej, ja, det har du varit, ja.
1: Nej, men

0: var inte detta slager, vet inte jag. Det var riktigt slager.
1: Ja, det var det faktiskt. Ja. Det är sånt man gillar. Lite. Ja,
2: men var han med i någon tävling? Eurovisions, var han med i Eurovisions?
0: Nej, det är min låt.
2: Ja, det kunde ha varit med ändå.
0: Ja, det var ju ändå roligare.
2: Det hade varit ändå roligare.
0: Ja,
2: det,
0: ja, just det. Ja.
2: Det är inte lätt som att veta det.
0: Nej, det är inte lätt.
2: Nej, inte lätt att veta.
0: Det drar jag in lite olika artister och får lite uppskattning till artisterna, kan man säga, på den här låten. Många bra artister mellan tiderna också.
2: Ja, men inte just i denna låten. I andra låtar menar du?
0: Nej, här drog jag in alla dessa stora artister som har varit, som I, är och har varit.
2: I Eurovisionsslagerfestival?
0: Nej, i låten.
2: Alltså, i låten?
0: Ja, i låten.
2: Har det varit så många i den låten?
0: Ja, det var många, väldigt många.
2: Och så kommer du in i låten med. Just då är du den femte eller sjätte.
0: Ja, femte eller sjätte. Topp. Ja.
2: Jag skulle gissa det bara. Jag skulle bara gissa det.
0: Ja.
2: Du vågar inte gissa mer var tummen ligger. Det var en överraskning i natt. Jag visste inget om detta. Som de som vi pratade om, gamla skolhuset. Som rädda gamla skolhuset i Tumme. Jag har aldrig hört namnet ens. Men det är klart, det är ju lokaltidningen. Det får jag erkänna. Tumme, det är nära Trollhättan. Han skulle inte tidning Trollhättan ta upp det, va?
0: Nej, det måste vara i Trollhättan.
2: Men jag är inte i stan.
0: Jag kan kolla upp det. Du kan ta någon musik eller prata lite. Så ser
2: vi. Jag blir mer och mer nyfiken på Tumme. Du berättar ju mycket bra om Tumme här. Och det var ju samman med att de skulle riva ett skolhus. Gammalt fint. Som inte är så fint längre, men istället för att renovera så vill de nog förmodligen riva det.
0: Ja, på kartan ser jag faktiskt att Steningsund ligger där. Ja, Tunge. Det finns något som heter Tunge kyrka.
2: Ja, men då är det där neråt.
0: Ja.
1: Är det Mosileret eller Torpabron eller vad heter det? Funtorp.
0: Ja, jag ska se lite till här.
2: Ja.
0: Det är från Västra Götaland.
2: Det är det. Det är ju även Lilla Edet och till Västra Götaland. Och jag vet också. Ja. Och jag vet också. Ja, det stämmer. En massa jobbar här så...
0: Kungälv, ja. Tunge ligger i Kungälv.
2: I kommunen?
0: Ja, Tunge ligger i Kungälv.
2: Ja, det var roligt att veta var det ligger Tunge. Det ingår i Kungälvs kommun.
0: Ja, det var många lantbruk och villor som är mesta byggt från 1940-talet. Ja. Så det är många gamla där, ja. Mm. I Tunge.
2: Ja.
0: Då vet du det.
2: Det var roligt att veta vilket var Tunge tillhör för kommun. Då är det Kungälv.
0: Ja.
2: Mm. Och man kan lita på dig.
0: Ja.
2: Så du inte ändrar det. Nej, jag skojar. Jag 62. I lördagsnatten. 62. Och bidrar från underbar låt. Ron Goodwin stråkar.
0: Ja.
2: 62, England. Ja, jag går inte in på placering på 10-topp, för det är inget specialprogram 10-topp. Murder, She Sells, ifrån England med Ron Goodwins band i England.

0: Ron Goodwins stråkar och band från Great Britain och England. Murder She Says, som jag nämnde lite kort utan att nämna tabell, var i tabellen, men det andra är populär. 1962. Sveriges Radios 10 topp. Sveriges Radios 10 topp. Ja. Nu vet vi var Tunga är någonstans. Det tillhörde, säger till nattlyssnarna, det ingår i Kungälv, var det va?
1: Ja.
0: Kungälvs kommun. Tunga. Ja. Ja. Det erkände jag, det har aldrig hört Tunga, vet du.
1: Tunga, ja.
0: Ja, jag har inte hört förut. Nej. Inte du heller. Nej, nej. Men det ingår i Kungälvs kommun.
1: Ja.
0: Kommun, ja. Jag håller på att säga, nu ska jag inte blanda in torsdagskvällen här, för då är det till och med Lilla Edets kommun. Torsdagskvällen på radion. Men då är det annat program. 50-60-talet. Då tillhör det Lilla Edet kommun. Och det är ju alltså takföretaget då. Men nu är det lördagsnatten. Och då är det stora kulturhuset Folkets hus.
1: Ja.
0: Och radion. Kungsgatan 25. Ja, ja det är Tung. Nej, det är ju inte lätt att reda på alla små namn. Var de är, var de tillhör. Det är inte lätt.
2: Nej, nej, det är inte det.
0: Nej, det är många namn man hade jag hört. Nej, vet, många namn man hade jag hört. Ja. Nej. Nej.
1: Tiden går.
0: Går tiden?
1: Och nu förbjuds fuskhonungen.
0: Va?
1: Fuskhonungen.
0: Alltså, jag tyckte du sa tyskhonungen. Fuskhonungen var det?
1: Fuskhonungen,
0: ja. Okay, ja.
1: Ja, för att de lagar fusk. Honung.
0: Ja.
1: Och honungen ska vara ren. Det ska inte vara tillsatser i honung. Det ska vara rent.
0: Ja.
1: Så kommer de förbjuda det nu då. Det är väl bra.
0: Det är bara bra.
1: Ja. Mm. Mat ska vara rent.
0: Ja.
1: Nu
0: ja.
1: När jag har haft min onkels son på besök. Och han är väldigt noga med matäting.
0: Mm.
1: Han säger det. Om man har, när man ska handla i affären. Om man handlar mer än 4 ingredienser, det ska inte vara mer än 4 ingredienser, då är maten nyttig. Över det är det dålig mat.
0: Vem säger det?
1: Då är det tillsatser.
0: Det är det.
1: Ja, för det är, han äter ingen tillsatser, han är jättenoga med att det inte är tillsatser då. Så 4 ingredienser, upp till 5 då kan det vara på då. Mm. För exempel olja, olivolja för exempel, den ska vara kallpressad.
0: Ja,
1: det är det. De har ju olivolja, de har lagt in B-vitamin, de har lagt in andra saker.
2: Ja, tillsatser.
1: Ja. Det ska vara rena produkter.
0: Det ska det vara, ja.
1: Så vill man inte ha cancer och sånt där, så ska man vara väldigt noga med att pröva att få så rent som möjligt.
2: Ja, ja.
0: Ja, det är
1: för det är tillsatserna som ger oss dessa sjukdomar då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag tror inte, Vivi Marie, här på natten, att folk missar det. De tänker inte mycket på det.
1: Nej, folk, alltså, folk
0: de är köper och handlar och handlar. Va? Ja, de handlar och handlar och ska bara handla och ta hem.
2: Ja, något de tycker om. Alltså, ja. Läser de inte?
0: Nej.
2: Nej.
0: Det ser gott ut. Honungen ser gott ut.
1: Ja, visst. Man tänker inte på det, bara det är honung, så är det honung.
2: Ja,
0: precis. Ja.
1: Svenska brödet är värdelöst, måste jag säga. Ja. Jag får klaga på det också. Jag får klaga lite.
0: Är det så dåligt?
1: Ja, det är så dåligt. Alltså, ett riktigt bröd.
0: Ja. Knäckebröd, det tror jag är knäckebröd, olika sorter.
2: Just det, vart man...
1: Jag kallar det för luftbröd. Det är massa med honung och massa med sådana här dåligt. Titta på brödet, det är över de här 4 ingredienserna i brödet.
0: Ja.
1: Ett bröd ska vara grovt.
0: Mm.
1: Det ska vara... Det ska inte vara sån luftbröd som du bara sticker en penna ner och så flyger pennan upp. Det ska vara hårt och liksom vara gott att ta i.
0: Du menar vanligt mjukt bröd ska vara hårt?
1: Ja, det ska inte, alltså inte gammalt bröd. Det ska vara riktigt med fiber och
0: sådana
1: här saker. Och inte för många ingredienser i helt enkelt. Nej.
0: Jag brukar för det mesta köpa, vilket är knäckebröd eller mjukt bröd, med surdeg.
2: Ja,
0: det har kommit surdeg. Vad säger du? Surdeg, det är vanligare både i vanlig matbröd och hårt bröd.
1: Ja, det är lite hårdare. Surdegen blir ju hårt. Alltså luftbröd, det är inte bra.
0: Nej.
1: Så tänk på det, att om man vill leva länge så ska man försöka tänka lite på, för kroppen behöver att få i sig fiber.
0: Mm.
1: Fiber är viktigt.
2: Ja, den får jobba lite med
1: det. På det här luftbrödet, du får, kroppen jobbar inte riktigt med luftbröd och alla dessa extra ämnen. Men fiber där går det ner i tarmarna och
0: det stämmer.
1: Och då blir magen också fin.
0: Ja.
1: För annars får du sån här hårbajs.
0: Men det blir stor och rund magen.
1: Jo, men ja, nej, det får luftbröd. Då blir det stor och rund magen.
0: För stora, många handlar ju mycket mjukbröd.
1: Ja, som då får
0: de en kulmage.
1: Ja, det blir kulmage, för det blir ju luftbulle som går på magen.
0: Ja, det gör det.
1: Ja.
0: Då är vi överens.
1: Då är vi överens. Ja.
0: Någonting som vi är överens om nu, det är Siw Malmkvist och Augustin. Jag litar på Vivi här i natten att hon ingick, jag tror det, i revisionslagfestivalen startar nog 58, tror jag.
1: Ja, men först var det min låt.
0: Ja, men då väntar jag lite. Ja, okej. Jag tänkte att du hjälpte
1: mig. Nu ska vi ha lite satellit här först.
0: Ja, varsågod.
1: Med Ted Gärdestad.
0: Jaha, bra.
1: Han var också med i Melodifestivalen i 1979.
0: Det var han väl aldrig, va?

0: Vilket år var detta?
1: Detta var från 1979.
0: 79, ja.
1: Och han var med i Melodifestivalen och kom på 17:e plats.
0: 17:e?
1: 17:e plats.
0: Ja, ja, han var med i alla fall.
1: Han 19 tävlande, ja, det var nästan det.
0: Det var
1: nästan Jan Tegner. det var ingen vidare.
0: Nej.
1: Men alltså, det var en väldigt bra låt.
0: Ja, det är ju mycket känd för mig. Satellit. Heter han Satellit?
1: Satellit.
0: Det är väldigt känd. Det finns en som jag gillar som
1: det
0: heter...
1: Det står ju faktiskt att Ted Gärdestad och Kenneth var den svenska visbrodern.
0: Broden.
1: Ja, 1979.
0: Ja, bra. Mm.
1: Men jag vet inte om han skrev, han kunde vara med och skriva låtar. Jag tror inte han var någon storskrivare på låtar, för det gjorde så.
0: Du menar Ted Gärdestad, menar du? Eller vem pratar du? Ja. Eller brodern?
1: Ja. Fåtal sina låtar han skriver själv, ja.
0: Ja, det har han gjort.
1: Mm. Men bror Kenneth Gärdestad var ju som skrev
0: låtarna brodern,
1: mest
0: brodern.
1: Då, ja.
0: Ja. Det är en som är väldigt känd också, det är många, men det heter något som är oskyldigt blå. Är det havet?
2: Ja, det finns också. Ja, där, ja. Himlen är oskyldig blå.
0: Ja, himlen. Himlen. Den är ju väldigt fin. Den är vacker. Oskyldig blå, ja, himlen.
2: Och det är ju många omtyckta. De är ju väldigt, ja, det är det. Gått in i.
0: Ja.
1: Och det är bror som skrev då, Kenneth.
0: Det var det.
1: Ja, Kenneth skrev den, ja.
0: Det gjorde han. Ja. Ja.
1: Så han var ju, kan man säga, låtskrivaren, och så var han sångaren.
0: Brodern, ja.
1: Så det blev väldigt, väldigt tungt.
0: Men det är ingen sångröst som Ted. Gärdestad hade ju bra röst, ja. Och så sent. Ja.
1: Han var ju sjuk, det var ju synd om han hade skizofreni.
0: Vad är det för något?
1: Skizofreni.
0: Psykiskt.
1: Skizofreni, det är att man plågas med röster i huvudet.
0: Ja,
1: att man,
0: det har jag hört.
1: Får någon paranoia då. Mm. Och det blev värre under 1980-talet och 1990-talet.
0: Ja, det blev
1: Och det ledde ju till självmord då. Den 22 juni.
0: Ja, i Stockholm till och med.
1: 97, ja.
0: Tåget. Det är allt illa.
1: Han lassade på tåget.
0: Han blev inte. Vad gammal blev det till Gärdestad? Vet du hur gammal han blev?
1: Han blev 41 år.
0: Hur mycket?
1: 41 år.
0: 41 år.
1: Ja. Ja. Du vet att han blev ju till manklagad för att mörda Olof Palme.
0: Mm. Ja, kunde bli. Han blev misstänkt.
1: Ja.
0: Misstänkt,
1: ja.
0: Ja, det glömmer jag aldrig.
1: Nej.
0: Nej. Mm.
1: Det var inte lätt att vara Ted heller.
0: Nej, det var det nog inte. Särskilt så illa som det slutar.
1: Ja.
0: Med röster i hjärnan, i huvudet alltså. Ja, det är för...
2: Ja, det synd man inte fick hjälp. Och man kanske inte visste eller inte kunde få hjälp på något sätt.
0: Jag vet inte. Vi fick han någon hjälp, tror du?
1: Ja, de försökte.
0: Han kom ju tillbaka till Sverige, vet du.
1: De försökte väl hjälpa han,
0: tänker jag. Det gjorde, men det hjälpte inte.
2: Kanske
0: det
2: inte ville riktigt heller, det vet man ju inte heller.
1: Men han hade en dotter, va?
2: Ja.
0: Alltså?
1: Ja, hon är 15 år idag.
0: Okej, okay, ja.
1: Hon var 15 år, ja.
0: Dottern, eller vem?
1: Ja, han står här. Och senare kom hon för att hylla sin far.
0: Jaha. Vad dog dottern av? Det vet du inte direkt.
1: Nej, dottern lever.
0: Ja, hon, ja. Ursäkta mig. Ja. Dottern lever.
1: Ja,
0: någon som lever ännu.
1: Ja, hon lever ännu, ja.
0: Ja.
1: Men hon heter som... Sara Zacharias, heter hon.
0: Heter hon det?
1: Ja.
0: Ja. Det vet du att hon lever även mitt i natten på lördag. Ja.
1: Hon jobbar som socionom.
0: Vad är det för något? Psykonom?
1: Socionom,
0: ja. Socionom, det är ett yrke det också.
1: Ja. Men, så hon hjälper andra människor.
0: Ja, socionom.
1: Då hjälper man också personer med psykiska besvär och sånt då antagligen.
0: Är det det?
1: Ja, det tror jag.
0: Socionom. Ja, eller då sociala problem. Det finns ju mycket problem.
2: Ja, det finns ju.
0: Olika arter, om man säger så. Olika sociala problem. Oj.
1: Ja, han var gift, vet du, Ted, vet du.
0: Va?
1: Ted, han gifte ju sig.
0: Gjorde han det?
1: Ja, 2020.
0: Ja, det gjorde han. Ja. Mm.
1: Så han,
0: det gjorde han. Ja. Och han blev bara 42 år.
1: Ja.
0: Eller någon,
1: han blev gravid.
0: Ja.
1: Med deras
0: son. Ja, Ted Gärdestad är mitt i lördagsnatten. Programmet som är från Kulturhuset, sponsringen, i någon av nattstudierna.
1: Där tog han, sa jag. Han kan inte gifta sig efter han dog, eller? kan man göra det?
0: Nej, det har jag aldrig talat om.
2: Jag var tyvärr, han dog 97, sa du.
1: Ja, 97, ja.
2: Han var tyvärr 90-talet någon gång då.
0: Det tror jag ingen
1: nej,
0: som...
1: Nej, det måste vara deras son som gifte sig 2020.
0: Ja, ja
1: det kan
0: han.
1: Inte vara.
0: Ja,
1: jag tänkte, vadå? Han dog ju innan han gifte sig efteråt.
0: Nej, nej. Nej, så tokigt har det inte blivit. Nej, det är ju galet riktigt.
2: Ja, det
0: är riktigt
1: galet. Det är jag som har redan skrivit. Det är jag som har skrivit skofred. Nej, jag skojar bara.
0: Det är någonting som är fräst fortfarande. Det är revisionslagerfestivalen. Ja. Vad jag pratade med innan så är att jag tror det startade 58 tror jag. Och 59
2: ja,
0: dagar.
2: Det var väl
0: det började med
2: televisionen kom.
0: Ja, ja just det. Mm. Så det ökar mer och mer med tv och television. Mm. Ja. Augustin, den glömmer jag aldrig bort. Och där var Siw Malmkvist med och det var väldigt ung. Men hon var ändå yngre. Hon hade Sveriges Radioband bakom sig. 56-57, då var en gång, men nu ska vi inte blanda in radiobandet, Sveriges Radioband, utan nu är det Siw Malmkvist, Augustin, antingen 58 eller 59. Ja, det är första åren. Revisionslagerfestivalen. Augustin. Varsågod, Siw Malmkvist.

0: Ja, Siw Malmkvist i unga år. Men hon var igång före det blev premiär och start i Sveriges Radios, eller television var det väl, ja. Televisionsslagerfestival. Det var, då hade en ung television, mycket ung. Jag minns när jag växte upp, vi hade ingen tv förrän 60-talet.
1: Ja.
0: Ja. Men farmin sa, nej det ska vi inte ha. Mm. Sen satt han och tittade mest.
1: Ja,
0: det var han som tittade mest. Ja. Ja. 62, 61, 62.
2: Ja,
0: det. Ja. Nej det ska vi inte behöva, vi har ju radion, ja, sa farmin. Mm. Sen var han då trogen och i tv-fåtöljen. Ja.
1: Då får ingen störa.
0: Nej, då var det viktigt.
1: Ja, just det.
0: Då fick mor med ropa om det. Kom någon gång till köket nu då. Kom någon gång. Jag går in aldrig. Nej. Ja, det är roliga minnen. När slog tv i Norge, Vivi?
2: När det slog sönder tvn?
0: Nej, inte slog sönder. Nej. När det slog igenom. Det Sverige hållade lite samtidigt nästan, va? Norge.
1: Ja.
0: Television. Kanske.
2: Jag tror att det var tv. Om jag inte minns fel så tror jag att det var 67, men jag kan se.
0: Ja.
2: Då kommer färgeteven, tror jag.
0: Jaha. Nej, jag tänkte bara fråga, du har inte förberett
2: på det. 54 var det faktiskt.
0: TV var det, TV. Ja, det var det i Sverige. Det var färgen, det dröjde alltid innan färgen. Ja. Det var svartvitt TV. Ja. Mm. Ja, men det ska vi inte jobba och forska i nu, utan... Jag vet bara att i Sverige...
2: Här står det, ska vi säga, här står det. Om du syftar på TV, så bla bla bla bla.
0: Ja. Norsk television.
2: TV Norge börjar sända den 5 december 1988.
0: Så sent? 88?
2: Nej, det kan man inte
1: göra.
0: Men det var en sen. Det var en sen.
2: Ibland kan man inte lita på
0: mig. Då var Sverige långt före.
1: Ja, det
0: var... Och Danmark och Finland, ja, med. Men alla var före Norge då, vet du.
2: Ja, jag minns 1954, kan stämma, svartvitt, ja. Mm. Jag tror att 67 kom färgen.
0: Ja, det kom ju på 60-talet i Sverige, va? Kom ju färgen till det, ja, då. Men inte första åren på 60, vad jag kommer ihåg.
2: Nej, 54, men... ja.
0: 54? 64 menar du?
2: Nej, men tvn svartvitt.
0: Jaha, just det. Ja, det gjorde det.
2: Ja.
0: Och det var ju Sverige med, men det var ju inte många som hade tv så tidigt i Sverige.
2: Nej, just
0: nej,
2: det.
0: Nej.
2: Det var bara han, vad heter han, Lille, vad heter han, Skomakergata, nej, vad heter han, och den ska gå på tv alltid i jul.
0: Ja, det kommer jag inte på här på natten, lördagsnatten.
2: Jo, Albert och Albert.
0: Ja.
2: Han hade,
0: ja,
2: li, han hade tv.
1: Ja.
2: Lite, ja, tv, ja, som, ja, här stod svart.
0: Albert och Herbert, ja.
2: Jag tycker det är så roligt,
0: det är typiskt
2: TV.
0: Ja, det är roligt, det är jätteroligt.
2: Ja. Nej, faktiskt det... Norge under 75 kom färgen i Norge.
0: Aha, aha,
2: det var,
0: aha,
2: väldigt konstigt.
0: Ja, det var det verkligen.
2: Det var före med färgen i Norge då.
0: Mm. Sverige var nog lite före.
1: Ja.
0: Det var de nog. Mm. Sverige har alltid varit lite före Norge, vet du. I det mesta.
2: Färg startade Norge 1975. Provsändningen inledde dock tidigare, ja.
0: Ja.
2: Och den första officiella färg-tv-sändningen, okay, i Norge ägde rum den 6 februari 1968.
0: Var det färg-tv eller svartvitt?
2: Färg.
0: Det var färg då, ja. Ja. Mm, mm.
2: Då är det ni som har 67 då,
0: ja,
2: i Sverige.
0: Jajamän. Mm. Och det kommer jag ihåg.
2: Ja.
0: Det kommer jag ihåg.
2: Ja.
0: Någonting som vi vill komma ihåg också.
2: Det är konstigt.
0: Ni lyssnar till lördagsnatten som sponsras av Kungsgatan 25, Kulturhuset. Det är Radio Trollhättan naturligtvis. Det är naturligtvis Radio Trollhättan. Vivi Marie Czarnecki, vad roligt du kom upp. Så ni har krånat lite med mig också här för våran lördagsnytt. Lördagsnytt. Ja. Det har varit lite att se och så med mig också då, så att du har sänt själv med tekniken på någon lördagsnötter.
2: Ja, det har blivit,
0: ja,
2: lite.
0: Ja, det har blivit, ja, det har krånglat en del,
2: ja,
0: både för mig en hel del, alltså, mm, har det gjort, vet du. Mm. Ja. Nu går vi till Amerika och... Ja, ja, det gör vi. Varsågod.
2: Nu går vi till Amerika, till Sverige, menar du?
0: Ja, det var så.
2: Diggelo, diggelay, hair race.
0: Det är race.
2: Ja, och då börjar musiken att förändra sig lite.
0: Det är tre bröder. Vad, tre bröder?
2: Tre bröder.
0: Herr Race, ja, ja.
2: Med gyllna skor.
0: Ja, ja, ja. Det är Herr Race.
2: Det är fint.
0: Tre bröder,
2: ja. Ja, det kommer du ihåg.
0: Ja, det är ju roligt faktiskt.
2: Ja,
0: det är
2: roligt. gillar. Jag tycker
0: inte med, vad de inte med i tävlingen är det.
2: Jo, de har varit med i Melodifestivalen.
0: Ja,
2: jag spelar bara Melodifestivalen. Det var ju temat idag, så jag prövar att hålla mig
0: det är bra. Det är
2: fast vi får prata lite om annat.
0: Ja. Jo, det är roligt.
2: Ja.
0: Lite grann special är på lördagsnatten om Eurovisionsschlagerfesten.
2: Ja.
0: Vad det vet du väl.
2: Ja.
0: Ja. Tänk era skor, det glömmer aldrig bort. Bröderna hade gyllene skor.
1: Ja, det var speciellt.
0: Ja, det är det som har fastnat för mig.
1: Ja.
0: Som jag aldrig glömmer alltså. Mm. Våra gyllene skor. Var det guldskor? Ja, gyllene skor. Mm.
2: Då gick alla med gyllene skor efteråt.
0: För ja, det,
2: att det är ju så här att när man gör något som blir bra, då påverkar det allihopa.
0: Ja, det
2: och så
0: det.
2: Springer alla runt med gyllene skor. Då ska man köpa guldskor.
0: Ja, så är det ju.
2: Jag tror det var 94, va? Jag är säker, men vi sätter på låten.
0: 94, ja, gör det. Varsågod.

0: Det var ju så att Diggiloo Diggiloo med Harris var detta då, det från 1994.
1: Ja, där hittade så låtar egentligen.
0: Ja. Bröderna skickade in två låtar till Melodifestivalen den gången.
1: Ja.
0: En låt som heter Kall som is och Diggiloo.
1: Ja.
0: Men den senare rattades först, men tack vare Skivbolagsmannen Bert Karlsson.
1: Ja, just det.
0: Så övertygade han, jurmedlem att skicka in inspelning på dansen.
1: Ja.
0: Och kom med låten som en
1: Diggiloo.
0: Men de vann ju i alla fall denna låten i Luxemburg. Och det är ju Bert Karlsson som låg bakom dem med Marianne Records, som hade en stark inverkan på den här musiken.
1: Men, på tiden. Var det Luxemburg hitlista då, eller var det Luxemburg?
0: Ja, det var Luxemburg, ja.
1: Det har jag aldrig hört. Luxemburg. Det borde ha tagit jordbostags.
0: Bidrag tog sig inte bara till Luxemburg.
1: Det var det, vet du. Ja, du kollar ju historien och dokumentet.
0: Och det är faktiskt en av Sveriges mest ikoniska slagerlåtar också.
1: Denna vi hörde på, Diggiloo Diggiloo. Ja.
0: Det blev ju Carola med Främling också. Hon vann ju inte, men,
1: nej, men den
0: blev
1: känd.
0: väldigt känd.
2: Ja, sen.
1: Men kan det bero lite på att det var fina skor också, vi vet?
0: Skorna.
1: Det var inga vanliga skor, det var alla tittar på dem.
2: Ja,
1: med skorna, vet du.
0: Ja.
1: Ja, inte bara Diggiloo Diggiloo. Det var skorna betyder mycket.
2: Ja,
1: det är gyllene skor, vi vet.
0: Ja, var det vita byxor och guldskor de hade på sig?
1: De hade någonting guldskor, det hade de för mig det. Ja.
0: Guldskor?
1: Ja, de var målade då antagligen. Ja. Jag har aldrig hört att någon har riktiga guldskor.
2: Nej, det var nog inte.
1: Sjunga och rå med det.
2: De
1: målade guldfärg. Ja, guldfärg, ja.
0: Jo, men det är ju lite rolig grej. Och det är som man får finna sig i image ibland också.
1: Mm. Jo, det stämmer. Det stämmer precis. Lördagsnatten, midnatt 24 till 01.30. Som verkar som att jag är med återigen. Jag har haft lite problem här och vi har ju fått hjälp här utav nattekniken då, så att säga. Men att vi får se, vi håller ju på om vi kan.
0: Eller?
1: Med nattprogrammet.
0: Ja,
1: jag menar det.
0: Ja,
1: så länge vi är på benen och igång.
0: Så länge lever.
1: Ja, det är så länge lovar, men
2: nej, ett par gånger i tid innan
1: sommaren. Jag ska ta sig hit också.
2: Ja, just det.
1: Ja, inte bara att hjärtat slår. Utan att
0: det blir
1: ju. Ja, det är bra. Det är bra. Men det är Kulturhuset. Tack vare Kulturhuset och Jonas Torrestad.
0: Det har varit lite speciellt nu det senaste. För jag har, för varenda gång jag har varit här, så jag har haft med mig två egna låtar. Har du tänkt på det?
1: Det kommer jag ihåg.
0: Det är inte dåligt.
1: Nej, det är inte dåligt, nej.
0: Och en del är ju låtar som jag skrivit i min hög.
2: Ja, just det.
1: Texten. Ja.
0: Men de som jag hade idag, det var helt nya. Det har jag skrivit nu.
1: Nyskrivna.
0: Nyskrivna.
1: Någon som du inte skrev i alla fall.
0: Nej.
1: Det var, vad heter det nu? Universitetsstuderande tre killar i USA. Och de blir ju kända. De blir kända. The Kingston Trio. De jobbar på universitet, om jag inte minns fel. Och de blir ju riktigt kända naturligtvis i hemlandet, men även på T-top. Som här då 1963. The Kingston Trio ifrån USA. Greenback Dollar.
0: Yep.

0: what I think I should. Oh yeah, doing what I think I should.
1: Just det. Det är Kingston Trio, de tre studerande killarna på ett universitet. Jag kommer inte ihåg, men förmodligen kom de väl ifrån det vi hörde här på den inspelningen på Capitol här, hemorten. Det kunde heta Kingston då, vet du. De här tre universitetsstuderande killarna, de blev mäkta populära. Inte bara i USA, även i Sverige. Och den, jag tar lite kort. Det är inte Jopårsdags, det är lördagsnatten, men jag nämner ändå att det var 63 på Capitol. Greenback Dollar med The Kingston Trio. Dessa vita killar som studerar ju på någon universitet, om jag inte minns fel, i USA. 63, och det var en höjdare på Sveriges Radios 10-topp också.
2: Ja.
1: Varsågod.
2: Ja, nej, jag tänkte bara det att Gräshula som är där, Han får mig den låten. Den tycker jag var bästa utav alla låtarna som faktiskt var gjort i Sverige år. Och det så rättade man lite grann. Det var svårt att ringa in. Det är inte alla som kan ringa in.
1: Du menar att rösta, menar du?
2: Ja, rösta.
1: Och rösta.
2: Ja. Det kom inte fram.
1: Nej.
2: Det var jättekonstigt.
1: Var det nu det sista här?
2: Ja, så jag tror att han har fått många fler röster om alla hade kommit fram.
1: Det kom inte fram.
3: Nej.
1: Det blir för många som ringde.
2: Ja, det blir överbelastning.
1: Överbelastning,
2: ja. Det får vara lite mer rättvist, tycker jag.
1: Ja.
2: Ja, för den låten skulle ha vunnit. Ja. Idag så har de till och med gjort körarrangemang på låten.
1: Med denna artisten som kommer.
2: Ja, som kommer. Ja.
1: Jaha.
2: Det är en jättebra låt. Lyssna på det, ska du höra.
1: Ja, okay,
2: Half of Me med Gräshula.
1: Ja, det är kort, det är det.

0: Ja.
1: Okej. Det var pratande
0: för fullt. Åke vet inte att han har truffat han en gång. Vi har faktiskt suttit och lyssnat på han på Butlers.
1: I Trollhättan. Det är ju känt till Butlers.
0: Ja, då var det två pojkar som spelade gitarr och sang väldigt fint.
1: Ja.
0: Han sjöng faktiskt en låt som...
1: Så du ville rösta på, men nu kom aldrig fram.
0: Nej, jag kom inte fram. Aj. Och nu har han blivit jättestor. Nu kommer han hit på Fallens dagar.
1: Det gör han.
0: Och ska sjunga på alla människor där.
2: Ja, just det. Då vet alla vem det är.
0: Ja.
2: Det visste de nog inte när han var här på några år sedan.
1: Nej,
0: för då var han inte känd.
2: Nej.
0: Han är känd nu.
1: Ja, det blir det ju mycket.
0: Och han är Carola. Tyckte väldigt mycket om han och gillade hans röst och så.
1: Okay.
0: Så de gjorde låt tillsammans. Mm. Han fick ju sjunga med Carola.
1: Ja. Vad heter han?
0: Han heter Gretsula.
1: Gretsula. Det är en ungers namn? Eller?
0: Gretsula, ja.
1: Ungers namn för början. Det.
0: Det var ju alltså, Gretsulas pappa heter Peter Gretsula och mamman heter Ulrika Gretsula.
1: Ja, det är ungerska namn. Det är ungerska namn.
0: Ja, det var ungerska. Mm. Och det kommer från hans morfar, fattar jag för namnet. Var från hans gamla släkt då. Morfar.
1: Ja, det är ju det.
0: Ja. Så har han tagit det namnet då.
1: Ja.
0: Farfar menar jag.
1: Farfar menar du?
0: Farfar,
1: ja.
0: Som flydde från Ungern till Sverige år 1956. Mm. Och det fick han namnet.
1: Till Sverige då?
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det namnet är ungefär som jag heter Tjarniski.
1: Ja,
0: det är samma sak, det är också jag i norsk, det är ingen Sannik i Norge, men det är också tagit ifrån min bästefar.
1: Polen var det?
0: Ja, min morfar.
1: Ja.
0: Så det är samma sak då.
1: Det är samma sak.
0: Men det är härligt att han kommer fram, tycker jag. Han har en fantastisk röst. Och blir han med nästa år så vinner han. Det är jag säker på. Han har varit två gånger. Han kom på andra plats faktiskt.
1: Ja, så.
0: Ja.
1: Han var med två år.
0: Ja, han kom på andra plats.
1: Jaha, okej. Okay,
2: ja, nu är vi inte så mycket mer här.
1: Nej, men
2: tyvärr
1: då,
2: har
1: det var gott att veta. Då ska jag ta en ut i korridoren.
2: Ja, just det.
1: Ett ärende på
2: den. Ja, men nu får vi tacka. Nej, men vi får tacka för oss.
1: Vi får tacka för oss.
2: Det är slut nu.
1: Ja, men då, natten går fort ibland.
2: Ja, det gör det. Nu får vi inte.
1: Natten är inte lång, Vivi.
0: Nej.
1: Och inte Jonas Karlsson.
2: Nej, nu är det
1: dags. Ibland går den väldigt fort.
2: Ja,
1: vi har ju roligt. Vi har ju jävla roligt. Väldigt trevligt och roligt. Och Johansson heter jag, Vivi Marie, till höger om mig i nattstudion.
0: Vänster.
1: Ja, det är vänster då, okej. Ja. Nu sitter vi vid sidan om mig i alla fall.
0: Jag skojar bara.
1: Men så tackar vi nattteknikern igen, tackar. Jonas Karlsson.
2: Ja.
1: Och så tackar vi sponsringen igen. Mm. Kulturhuset, Kungsgatan 25, radion och allt det här mycket.
0: Ja.
1: Det är mycket. Stora huset här, vet du. Okej, okay, ja.
2: Ja.
1: Ni ska ha en god lördagsnatt.
2: Ja.
1: Det önskar vi väl, va?
0: Ja.
1: Inga bråk, inte något sånt. Nej. God lördagsnatt.
0: En god lördagsnatt, ja.
1: Hej och tack.
2: Hej då.
1: Hej och tack.
0: Kose dere och kose dere.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller så kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
1: Och ja, jag tycker det är härligt att gå i solen.
0: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.